Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Mashatile waarsku teen aanvalle wat migrante teiken en Weskaap se regering vra geduld terwyl herstelwerk na ewige storms voortduur.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering veroordeel die onlangse aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika ten sterkste. Mashatile het tydens die NEPAD hoëvlak sake ontbyt in Kaapstad kommer uitgespreek oor ongedokumenteerde migrante wat met misdaad verbind word, maar waarsku dat gemeenskappe nie die reg in eie hande moet neem nie. Hy sê geweld en anti-migrante optrede is skandelik en weerspieël nie regeringsbeleid of die siening van die meeste Suid-Afrikaners nie. Die Weskaapse regering sê herstelwerk duur voort nadat onlangs se hewige storms tot wydverspreide skade reg oor die provinsie gelei het. Eskom berig ongeveer 70% van die 9000 aangemelde elektrisiteitsfoute is herstel, maar daar is steeds uitdagings in vloedgeteisterde en afgeleë bergagtige gebiede. Meer as die helfte van die 400 beskadigde paaie is reeds herstel. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bedel, sê humanitaire hulppogings duur ook voort. Hy het inwoners gevra om geduldig te wees, terwyl die werk voortduur. En die moedermaatskappy van sosiale media platforms soos Facebook en WhatsApp, Meta, het hierdie week met hul jongste ronde afleggings begin, wat 10% van hulle werksmag of ongeveer 8000 poste sny. Werkers wat tot dusver geraak word sluit in diegene in kyberveiligheid, integriteits- en inhoudsontwerp afdelings. Meta sê die posverminderings vorm deel van voortgesette pogings om die onderneming beter te bestuur en ander beleggings te help verken, insluitend kunsmatige intelligensie. Meta het reeds ongeveer 2000 poste gesny tydens 2 kleiner rondes. En ten slotte net weer die hoofnuus. Mashatile waarsku teen aanvalle wat migrante teiken. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
0: BOK Weather.
3: Wel, dit is Vrydag. Beteken dit is naweek.
1: Jy kon net gesê dis Vrydag. Ja. Dis al. Los het net oor is die beste nies.
3: Beteken is tyd vir ons om vir jou te vertel hoe jou naweek gaan lyk. Wel nie wat jy beplan nie, maar hoe dit gaan lyk weer gewys. Kom ons kyk na die weer van die naweek. Dis volgend koel met reënbuie en ligte suidwestelike wind. Dit word later aan deels bewolk deur die dag. Bring vir jou temperatuur is saam net 18 in die stad, 17 in die Parel en 17 hier by ons in Brackenfell. Dis 18 in Malmesbury, 18 in Langebaan, 20 in Redinghuis, 21 voor Klein William en Vredendal. In Hermanus is het ook 18 grade, Woester, jy het 19 om mee te deel volgend. Dan as jy daar by die suidkus rond gaan kuier vir die naweek, dan kan jy die volgende temperature verwag. Bosselbaai is op 18, George 19 en Plettenbergbaai is ook op 19 grade. Port Elizabeth, môre aan jou, 21 daar by julle. In Gauteng, Pretoria is op 22 en Johannesburg is op 19. Maar meer belangrik, as jy wakker word vanoggend in Johannesburg, gaan dit net 6 grade wees. Dan Bloemfontein is nog erg graf, is 5 wanneer jy wakker word en dan word het op een maximum van 19. In Pretoria, in Durban is het 26, Appington 23 en Kimberley is op 21 grade, is Londen 23 vir jou. Jou naweek lyk so, hier in die Kaap, môre kan jy 20 grade verwag, dan is het op na maximum van 20 ook vir Sondag, En dan maandag 21 grade as jy in die stad jouself bevind. In die Parel 22 vir môre, 23 grade Sondag en 23 grade vir maandag. Dis dit wat die weer aanbetref vir jou naweek. Die son rondom 7:37 môre wat hy sy verskynning maak.
1: Lekker weer daar so in Dubai, 38 grade vandag op van 25 af, so klein ligte windjie wat daar so waai, môre 37 en Sondag gaan klop hy so aan 40ste deur met 39. Abu Dhabi, bietjie koeler, 34 daarso op van 28 en dan raak het koeler aangaande die naweek aangaan, maar as ek sê koeler, dan is het baie relatief, want dit beteken dis 33.
3: 33 en dan sê dis koeler.
1: Wel teen oor die 35 van volgende week en die 38 van volgende week. Maar ons gaan heerlike weer in die Kaap hê. Welkom aan almal wat hier so is om al die geleenthede in die Kaap hierdie naweek by te woon en die Kaap rol regtig sy beste weer uit vir enige sport wat jy kan wil doen.
3: Lekker, en dit sluit die groot wedloop in?
1: Dit sluit die groot wedloop in, ek het gister gaan registreer, eers die registrasie was bezig. So, ek het my nommer, ek het my alles, ek het natuurlijk hopeloos te veel geld spandeer by die expo, maar dis wat jy doen. Jy raak geïnspireerd en jy begin dink dat hoe meer geld ek spandeer, hoe groter druk gaan ek op myself sit om die ding klaar te maak.
3: So, wat jy gekoop?
1: Kijk, by so'n expo, selfs al koop jy net een stokkie lekker, het jy R1000 spandeer, alles word ons opgelaai. So ek het so'n mooi event t-shirt gekoop, die langmouw t-shirt, ek frik moes oor een langmouw t-shirt, en paar sokkies.
3: Sokkies?
1: Een paar sokkies, weet jy, koos een paar draf sokkies dees dan.
3: Ja, so R300. Ja, ek het gaan kyk, ek het daar die dag per ongeluk ene gekoop.
1: Per ongeluk?
3: Ja. Ek het nie besef, dis drafsokies, nie, ek het in die sportwinkel staan, en toe lyk hulle vir my mooi, en toe koop ek hulle, en toe ek by die til kom, of by die betaalpunt kom, toe het ek net dit gekoop, en ek dacht wel, dit sal sê, dit in 'n broek, kortbroek, om mee te gym.
1: Ja, wat ook verregaande dier is.
3: Ja, en ek, hulle leid het op 1500 rand.
1: Ja?
3: Ek is, wat?
1: Dis waar is die ander goed wat ek gekoop het?
3: 1500 rand, ja. En nou voel jy, jy kan net hy mosie terugsit. Want jy is nou nie naas mense achter jou.
1: Nee, jy kan mosie doen.
3: Wat wag om te betaal, en jy sê, ek nie voor opgesaai nie.
1: Maar jy het letterlijk dit in jou mandjie gesit. Ja,
3: ek het nog wel weg, seker 700 rand. Nee, 1500.
1: Maar kyk,
3: dat is weer een goeie vraag, goeie conundrum vervolgend. Wat doen jy in so'n geval?
1: Of gaan jy huis toe en dan later vat jy terug.
3: Dan
1: bet hy goed, kan jy nou nie.
3: Ja.
1: Maar kyk, wanneer het kom by hardloop, behalwe vir jou tikkies, is jou sokkies ongelooflik belangrik.
3: Maar alle sportsoorte, daar is ons nog een ding waar ons kan praat. Alle sportsoorte wat jy wil beoefen. Hardloop, jy het nou genoem. Jou hardloop skoene, jou hardloop kouse. Wat kost hardloop broeke nou die is daar?
1: Wel, dit is absoluut enig iets, soos jy sê, tussen R300 en R1500, hang op wat jy koop.
3: Ok, en dan moet jy nog een wesie?
1: Ja, wel gewoonlik as jy nou met die klub is, dan is die klub wesie, daar praat jy van R400-R500. Maar hardloop bly steeds een van die goedkoopste sporte, en dis die kieker, as dit die goedkoopste sport is, moet nie eens praat van goed soos mountainbiking of golf nie.
3: Ja, golf is... Ja, golf is verregaande.
1: Ja, maar golf het jy nie nodig om iets te onderhou nie. Met een mountainbike moet jy elke keer nog die ding na dienst na, want jy moet gerei het ontrent ook.
3: Ja, en maar golf moet jy, kyk die golfer sal vir jy sê, as daar een nieuwe driver uitkom, dan moet jy hom hê.
1: En wat maak jy met die ouwe?
3: Want hy sla net verder as die ouwe. Dis dalk net al betree.
1: Maar dis verder. Maak
3: die saakie, dis verder. So, die golfer sal vir jy sê, want jy, so, jy kan nie, as daar een nieuwe... As daar een nieuwe klap uitkom, jy heeft die hebben. Jy kan nie...
1: Misschien, jy kan nie een hardloop dit doen nie. Dat is niks wat jy gaan vinniger maak, behalwe jy self nie.
3: Ek kan nogal denk dat skoene een redelike invloed kan nie.
1: Echt, marginaal. Op jou sak, ja.
3: Oh, ja, so nou kan goal speel, sal vir jou ook sê, die stok het hier aardig nie toch. Maar dit het.
1: Ja, dit het.

0: Be okay, traffic.
1: Want het is die eerste ene vir die oggend. Dit gaan stil nog wees op die paaie.
2: Sê jy dit gaan stil wees?
1: Ja.
2: En gamble. So jy gaan met swart op roulette. Ek gaan met rooi. Okay. Dit lyk nou nog nie so nie, maar jy gaan baie dinge gebeur in die Kaap hierdie naweek en dit begin hier by ons. Dit is nou 18, amper 19 minute na 5. Goeiemôre. Dit is Vrydag die 22ste Mei. Jy is op Be Okay en ek hoop jy is. Hier is nog nie eintlik veel verkeer in hierdie kant van die dorp om van te praat nie, want dit beteken dit vat jou slegs 27 minute om nou Kaap toe te ry. Dit het my gister baie langer gevat. 46 minute van die Parel af en van Mamesbury af 49 as jy moet Stellenbosch toe van Mamesbury af 52. So Musiek Wes, goeiemôre almal daarso 38 minute stad toe vir jou op die N2 en van Tableview af 24. Van Vishoek af 33 minute en van Abu Dhabi na Dubai, een makkelike som, 'n uur en 20 minute vir daai 139 kilometer.
1: Daar's hy, lekker. Tyd hier op Bok Radio is 20 minute oor 5 van die môre. Ons het jou lekker musiek op pad tot ons vir jou die sport, die sportteam gaan gee, wat volgende behoort te wees, so om 5:30 saam met Johan Ferreira, en bly hier by ons. Ons het vir jou Post Malone, ons het ook vir jou Smokey, alles op pad, voordat ons weer sport het. Goeiemôre, welkom, hier is BOK Breakfast.
3: Meubelmaatskappye verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou productiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: BOK Sport. BOK Sport.
2: Goeiemôre Wimpie, Marisa en al ons luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met golf van die DP Wêreldtoer. Sy Sodal Open, dit word in België aangebied. Sander Lombard van Suid-Afrika het geteken vir 'n 8 onder die baan syfer 63. Dit gee vir hom 'n voorsprong van 1 hou teenoor Jakob Skof Allison en Richard Sterney. Richard Sterney is ook van Suid-Afrika afkomstig. Hy is in die Parel woonagtig. Tristan Lawrence is in die gesamentlike 5de plek. So 'n klomp Suid-Afrikaners wat toernooi. Op tuisbodem het ons die Sunbet uitdaag toernooi wat by Humewood Golf Club aangebied word. Die voorloper na twee rondes is Justin Walters van Suid-Afrika, dank sy rondes van 65 en 64. Hy het 'n massiewe gaping alreeds van 4 houe teenoor Jack Blau en Jack Davidson. Jack Blau van Suid-Afrika afkomstig en Jack Davidson is van Wallis. So vir Justin Walters 'n gaping van 4 houe. Die Giro d'Italia is een van ons premier fietstoere. Skof nummer 12 was 175 kilometer wat gewen is deur Alex België vir Bahrein Victorious in 'n tyd van 3:53. Dit was 175 kilometer. Afonso Ilalio van Portugal vir Bahrein Victorious is steeds jou algehele voorloper in die gaping teenoor Jonas Vingegaard. Het so klein bietjie gerek. Het was 27 sekondes na afloop van skof nummer 11. Dit is nou op na 33 sekondes. En dan sluit ek af met die Indiese Premier Liga wedstryd van gisteraand. Dit was die Gujarat Titans teen Chennai Super Kings. Gujarat het 229 vir 4 aangeteken. Die hoogste telling het behoort aan Sai Sudarsan, die openingskolber, 84 van 53. Chapman Gill, die kaptein van Gujarat, het 64 gemaak van 37 balle. En Josh Butler van Engeland, 'n onoorwonde 57 van 27 balle. In antwoord het Chennai nie veel gedoen nie. Hulle is uitgebul vir 140 en 13,4 balbeurte. Hulle hoogste telling het behoort aan Shivam Dubey, 47 van 17 balle. Maar die nuwe bal het gepraat. Mohammed Siraj en Kagiso Rabada, KG, 3,4 beurte, 3 vir 32, het dan bygedra tot 'n groot wen vir Gujarat met 89 lopies. Die punte tabel na afloop van Royal Challengers Bengaluru, nog steeds geklassifiseer as die voorste span. Hulle het dieselfde hoeveelheid punte as Gujarat Titans, wat 'n wedstryd meer gespeel het as RCB. Sunrisers Hyderabad is in die derde plek met 16 punte en Rajasthan in die vierde posisie met 14. Chennai Super Kings

7de met 6 oorwinnings en 8 nederlae om te wys vir hulle 14 wedstryde. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een is saam met jou is om 6:30.

0: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kap toeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: Be okay, traffic. Of ons bring by die verkeersnuus bulletin hier so Bok Radio laaste ene vir hierdie uur. Wat is aan die gang, Marie?
2: Ons het nog geen amptelike probleme wat hulle van verslag gee nie. Jy kan natuurlik vir ons laat weet as jy op die pad is en hoe dit lyk waar jy is. Jy kan jou boodskap stuur na 0742000989 en dan kan ons vir almal vertel wat in jou deel van die wêreld aangaan. Kom ons kyk gou-gou as jy moet stad toe nou nog vir oggend 37 hier so minute van Cape Gate af stad toe. So jy kan nou nog al jou meetings maak en 'n bietjie gaan werk doen voor almal opdaag. Van die Parel af 'n uur en 4 minute. Dit gaan vir jou tot in die stad kry. Van Mamesbury af stad toe 55 minute. Van Mamesbury af Stellenbosch toe, dit is so 58 minute. Van Somerset West af, goeiemôre vir julle almal daarso. Dit gaan vir jou so net oor die uur vat van Somerset West af, so 1 uur en 12 minute. Tableview, hoop julle almal is alraai daar, julle lekker uitsig daarso, alhoewel is 'n bietjie mistig vanoggend. Julle gaan so rondom 25 minute vat stad toe. En natuurlik dan nou van Abu Dhabi na Dubai, kan ons ons horlosie stel, 1 uur en 24 minute.
1: Al sy Marisa, dis dit, nie veel meer nuus as ouder gewoonte nie. So, ek gaan nog steeds stiek by my, I'm gonna stick with my guns, en ek gaan vir jou sê dat ek reken, dit gaan nie so besig wees op die paai vandag nie. So, ons laaste deel van om 'n help te wees, of om 'n heer uit te wees by jou eie huis.
2: Good luck to me for your eyes. So wat ons gesê het, is ons gepraat van die eienskappe van 'n hero of die hoofkarakter. Wat ons gesê, hoekom is jy nie, probeer die hoofkarakter in jou eie story wees. Jy skryf ons hierdie story. En tot ons gepraat oor wat se karakter eienskappe hierdie persoon het. En dalk het jy besef, hero is nie altyd so perfek as wat jy gedink het. Nou, is net gewone mense. Maar dis ouens wat aanhou wanneer dinge moeilik raak. Ons het gesê hulle het moed, hulle het die vermoë om vorentoe te beweeg, selfs al is hulle onseker. Ons het gesê dis veerkragtigheid om weer op te staan wanneer die lewe jou 'n bietjie de mekaar maak. Jy het integriteit om dieselfde mens te wees wanneer niemand kyk nie. Getrou te bly aan jou eie waardes. Ons het gesê jy het empatie en jy het hart. Want die sterkste mense is dikwels die mense wat ander laat veilig voel en gesien laat voel en belangrik laat voel. En vandag sê ons vir jou, iemand wat 'n held is of wat 'n hoofkarakter is, is iemand met visie en hoop. Want 'n hero sien nie net die probleme nie, hulle sien die groter prentjie. Hulle raak nie vasgevang in elke klein nederlaag en drama nie. Hulle daag nie op vir elke klein oorlog wanneer hulle uitgenooi word nie. Hulle verstaan een moeilike dag is nie die einde van die story nie. Dis nie 'n setback, maar dit definieer nie jou lewe nie. Dis net 'n scene change. So die mooiste stories gaan nie oor mense wat nooit swaar kry nie. Dit gaan oor mense wat weer probeer, weer glo, weer opstaan, aanhou beweeg, selfs na 'n moeilike hoofstuk. Die hero van die storie is nie die persoon wat nooit val nie. Dis die persoon wat na alles steeds besluit, my storie eindig nie hier nie.
1: Of so nie.
2: Of so nie.
1: Ja, jy het daai keuse. Jy, die keuse is in jou hand. Jy kan besluit wat jy daarmee maak. Die kaarte wat jy gedeel word, is nie altyd in jou keuse nie, maar jy het die keuse hoe jy dit speel.
2: Hold them or fold them.
1: You gotta hold them sometimes. You gotta fold them sometimes. You gotta do what you gotta do. Maar die keuse bly nog altyd jou nou.
2: Mm-hmm.
1: Dis nog altyd jou keuse. Daai hand wat jy gedeel is, jy moet besluit wanneer is die beste tyd om dit te fold, as jy dit gaan fold. En jy moet besluit wanneer is die beste tyd om dit te hou, wanneer jy dit gaan hou.
2: En jy moet die autoriteit terugneem oor jou lewe.
1: Ja.
2: Want ander mense se besluite nie jou lewe definieer nie. Daar is daar is mense wat groot rolle in jou lewe speel. By die werk, in jou persoonlike lewe, oral. Maar jy daai goue oomblik tussen wanneer iets met jou gebeur of iets vir jou gesê word, wat jy kan besluit hoe jy gaan reageer daarop.
1: Ja, wat gaan jy doen? Gaan jy laat dit vir jou vir die res van die naweek gaan jy besluit of jy dit die naweek gaan jou laat spoil as
2: ja, gaan jy 'n victim wees
1: of gaan jy net dit soos water van die een se rug af?
2: Filter, besluit wat jy hou, besluit wat jy nodig het en die res laat jy net gaan.
1: Let it go. Let them. As jy nog nie die boek gelees het nie, let them.
2: Ek het hom nie klaar gemaak nie, hoor.
1: Ek moet sê, dit is vir my ook net.
2: Nee, die vrou se stem het my so 'n bietjie gevang op die audioboek.
1: Ja, dit is 'n bietjie irriterend.
3: 'n Generaal klim nie van sy perd af elke klein hondjie wat blaf nie.
2: Hey, oh, dankie oom Paul.
1: Absoluut die waarheid. en twee leeu en twee skape besluit nie saam oor wat vanmiddag ete nie. Dis so simpel soos dit.
4: Goeie Marisa. Dankie vir 'n lekker show. Is lekker om slag vir julle te hoor op die radio
1: Ja, ek weet nie wat hier aan gaan nie. Ek gaan probeer om dit gou reg te maak. Dan gaan ons terugkom na daai boodskap toe. Ek gaan vir jou na aanleiding van dit wat Marisa sê die hele week. The future's so bright. You gotta wear your sunglasses at night.

0: Kaasberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Mbeki sê Afrika migrante moet nie skuld kry vir die landse probleme nie en Suid-Afrika ondervind toename in kleinhandelverkope.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Oud-president Thabo Mbeki het die toenemende teen-migrante optrede in Suid-Afrika veroordeel. Dit is te midde van wydverspreide optogte teen ongedokumenteerde migrante. Suid-Afrika is die tuiste van na raming 3 miljoen migrante. Die regering hersien tans die landse immigrasiebeleid om migrasiedruk beter te bestuur en grensbeheer te versterk. Mbeki het gister tydens 'n openbare bespreking oor migrasie en Afrika-integrasie gewaarsku om nie Afrika-migrante verantwoordelik te hou vir Suid-Afrika se ekonomiese en maatskaplike probleme nie. Intussen het die Ghanese Departement van Buitelandse Sake gesê, hulle het die beplande ontruiming van Ghanese wat aangedui het dat hulle onveilig voel in Suid-Afrika uitgestel. Meer as 800 Ghanese het by hul hoë kommissaris in Pretoria geregistreer om ontruim te word, weens die jongste vlaag xenofobiese aanvalle. Die departement sê, gegeewe die betrokke getalle en die Suid-Afrikaanse wetlike voorwaardes waaraan voldoen moet word, insluitend verpligte passasierskeuring en vlugpermitte, is die beplande ontruiming met 'n paar dae uitgestel. In Statistieke Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in maart met 2,6% op 'n jaar grondslag gestyg. Die groei is hoofsaaklik gedryf deur algemene handelaars en ander kleinhandelaars, terwyl tekstiel en klere ook sterk winste oor die eerste kwartaal getoon het. Kleinhandelaars in gespesialiseerde voedsel, drank en tabak het egter 'n afname aangeteken. Rachel Flores van Statistiek SA sê die maandelikse verkope wat meestal onveranderd en 'n geringe groei getoon in vergelyking met Februarie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Mbeki sê Afrika-migrante moet nie skuld kry vir die land se probleme nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bon, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
2: Be okay with it.
3: Ons kyk gou vir jou na die weer, jou naweek weer wat op jou wag. Dit gaan lekker wees en ek dink jy gaan 'n lekker dag hê, jy gaan 'n lekker naweek hê. So temperature vir vandag gaan so 19-20 wees en dan gaan dit opgaan so 22 teen Sondag se kant hier in ons deel van die wêreld. So dit beteken jy gaan 'n lekker naweek hê en jy moet die meeste daarvan maak want hierdie is dalk moontlik. Ek wil vinnig hier in my kristalbal inloer vir die volgende week en kyk wat ek vir jou kan opdis, want ons het 'n lieflike week gehad wat die weer aanbetref. Volgende week lyk dit so klein bietjie anders hierso van donderdag af. Donderdag 80% kans op reën, Vrydag 45% kans. Temperature wat aansienlik gaan daal hierso van basically van Dinsdag, Woensdag af. Laer temperature vir die volgende week. So geniet hierdie weer. Want Junie is op pad.
4: Gebruik die tyd om alles te doen wat jy wil doen rondom die huis. Want ons het nou 'n waarskuwing gehad 'n paar weke terug. Ons het vir jou ook gesê voor dit, maak die geite skoon, sny die takke, al daai dinge. Nou is daar seker bitter min oor om te sny, want alles het afgebreek en weggewaai. So maak maar so 'n bietjie rond in om die huis, want die ergste winter dink ek is nog op pad. Hierdie was nog nie so 'n trailer gewees. So 3 minute trailer van wat jy kan verwag van die winter van 2026.
3: Yes, so, dit was net soos 'n voorsmaakie, ons sê. Ok, so maak jyself reg, berei jyself voor en maak seker dat jy gereed is vir dit en dat jy reg is vir die winter wat kom. Maak seker dat jou huis winterproof is, dit is nogal baie, baie belangrik. Dan het ons vir jou, soos gewoonlik hierdie tyd van die oggend, bring ons vir jou ons gunsteling deel en dit is die konsertweergawe van 'n liedjie. En wanneer ons dit doen, dan is dit gewoonlik live musiek wat ons vir jou bring, iets wat live on stage gebeur het. En dit is wat het so nice maak, dis nie altyd flawless nie. Ek het gisteraand gepraat met iemand wat 'n bietjie kan sing. En hulle sê toe, die verskil tussen as jy gaan opneem in 'n ateljee. En iemand het blykbaar ding gesê van die KI musiek is te
4: perfek.
3: Perfek.
4: Ja, ja, ok, ek vind dit verstaan.
3: So, ja, I get it. But I also don't get when, wanneer kunstenaars gaan opneem in die ateljee, dan word daar geauto-tune en allerhande. Yeah. Dit is ook maar 'n vorm van om dit perfect te maak.
4: Jy besef dit net nie.
3: Jy besef dit net. So, maar nee, dit bring ons by ons konsertweergawe van 'n liedjie tyd.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za. Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: Nou ja, toe.
4: Nou wat het jy vir ons gebring?
3: Wel, Marisa. So, klein bietjie, ek gaan vir jou die keuse gee volgende.
4: Oh ja?
3: Old school of new school?
4: Old school, altyd. En vir alles wat op 'n Vrydag is.
3: Ok, wel, dan gaan ons met old school, dan gaan ons met hierdie ene. Dis Cyndi Lauper en Avril Lavigne.
4: What? Ek heb dat jy albei gecombineer, old school en new school.
3: By die Rock Hall 2025 induction van Cyndi Lauper. Dit wat er anders song. 2, ek het dit 2 en half amper 3

0: Dis 'n induction van Cyndi Lauper into the Rock and Roll Hall of Fame wat gebeur het in 2025. Dit is sy en Avril Lavigne onder andere en girls, they just wanna have fun. Word dan hier gebring met die komplimente van Gilly.
1: Gilly daar by Tegge van Ly.
0: Hoe gaan dit daar by hulle?
1: Met Tommy hulle?
0: Ja.
1: Ek het gister met hom gesels, hulle het ook so bietjie, hulle het 'n boom gehad wat al voor op hulle werf omgewaai het. 'N Stok ou boom, het was so mooi en in hierdie storms het die boom toe nou omgewaai. Toe gee ek gaan daar 'n likeie en hoor of dit al right is, maar jy het dan nog nie met hom gesels vandag.
0: Ja, kom ons gaan maar daai. Wanneer gaan hy daar?
2: Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available.
1: Ons wil graag met Tommy gesels.
0: No reason.
1: Dis sommer, ons wil sommer net hoor hoe dit gaan.
2: Thanks, Khan. Please stay on.
1: Hallo!
3: Hallo!
1: Lekker met jou?
0: Weet jy?
3: Nee, wat aan die gang langs die.
0: Wie antwoord jou foon?
3: Ek self, hoekom moet ek per ongeluk verkeerd te druk?
1: Nee, daar is 'n vroukie wat antwoord, sê sy, sê vir ons, hoekom wil jy bel en wie is jy?
3: Nee, man, dit is ek hier die troekoor, ding, ek
1: sê dit af.
3: Dit sit af en so wat, dit so, ach, hier verkant.
1: Nou, Tommy, is het so bezig by jou door, by Gilly tegen Vallei, dat jy iemand anders moet hier om jou foon te antwoord?
3: Precies.
1: Maar dis mos 'n goeie ding. Ek
3: dink dames, myself en alles wat word na alle mense toe ek nie antwoord nie.
1: Yes, like it. Sê my, hoe gaan dit daar by julle? Het julle die storms oorleef? Is die karre alles al right?
3: Ja, jy weet, ons het mos nou maar 'n bietjie takprobleme gehad. So,
0: takprobleme.
3: Ons het dan nie te veel skade nie, net die voorkant van die diele gebouwtje een bietjie seer gekry, maar ach, ons het sal het uitsorteer, die stad het een bietjie gesikkel, die boom is, is jammer dat hy is weg, hy is 100 jaar oud, hy is, weet, hy is bekende landmark in die area geweest.
0: Ek weet precies wat boom mee van praat.
3: Ek het daar leer nog steeds een stompie, wat hulle nie wegkeer nie, en dit nie groot genoeg kraan om weg te kry nie, so ons van die sien lang hy daar gaan staan.
0: Yeah.
3: Maar ons kan dan weer, ons is dan weer op origineel, weet, ons kan karre uitkry, kan karre aflever, en so ons is dan weer aan die gang, baie blij daarvoor.
1: Nou, daar is die belangrike ding, hoeveel karre het julle om af te lever? Is al iets oor vir iemand om te kom koop?
3: Ja, ons het laatst maand een baie sterk maand gehad, ons het laatst maand dan so in 15 gaan draai. Hierdie maand sal ons weer daar uitkom. Ons het nou vandag omtrent 5 aflevering, so dan vry, gister so 2 konten, vandag 5, morgen so 3. So daar is een klompie kare wat uitgaan, die Gilly brand vir ons het op Billy Stadium doen vir ons bitter, bitter goed, so ons kind rechtig nie klaar nie.
1: Nou, wie is die persoon wat nou daar aankom en sê, ek wil een Gilly E2 of ek wil een Gilly E5 hee? Het jy een profiel van iemand wat jy weet, gaan pas by die kar?
3: Ja, op Billy Stadium, nee, die marktnavorsing wat ons nou het, is allemaal professionele mense, weet, mense wat omgeef vir die omgeving, wel, tel my, kom maar soms vir die, om off the grid te kan lewe. Met andere woorde wat nie die pollution aggravate nie, wat wil goedkoper vervoer hee, in die sin van kostebesparing. So merendeels professionele mense, en snaaks genoeg ouderdomsgroepe van 50 plus en 60 plus, waar mense koop en vir vrou lief sê, jy het nie meer die groot SUV nodig nie, jy kan die eniekie vat, ons sit hom vinnig op een charge in die garage en jy kan die hele dag rond rits met hom. Hy is klein, hy is compact, hy reis as een groot kar, want hy is op die selle platform gebouw as van die groter modelle wat hulle beskikbaar is. So ja, die profiel is maar merendeels mense wat gevestig is, en ek sal sê meer, die E5 meer aangelei aan jou professionele mense, jou E2 meer gelei aan jou beesheidseienaars, privaat mense wat goeie salaris trekkers is, en dat is goeie financieringspakket op die voertuig, en dit maak het soveel meer toegankelijk vir enige kliënt op die markt.
0: Awesome.
1: En lekker lig om te bestuur, lekker lig op die pad, lig om te onderhou, dus as ons allemaal in die richting in beweeg van ons wil hee, ons voertuig moet minder moeite wees, minder onderhoud.
3: Ja, jy sien die voordeel is, jy krijg 2 800 000, excuse, andersom, 8 jaar 200.000 km waarborg op die voorbeeld. So, daar is nie die Brainerd Gear is sterk, hulle ondersteun die voertuig verskriklik. As jy gaan vat die tendens van depreciasie op voertuie, die kar word gegarantie deur hulle vir 4 jaar, dan kry jy 65% van die waarde terug. Nou, allemaal van ons weet in die markt, as jy een voertuig koop, een nieuwe voertuig, die van die vloer af rijd, verloor jy tussen 17 en 21%, hangende af wat so lang fabrikaal het is. So, dit is een no-brainer, en die kar wat nou gelaunch is met die O2, wat ingekom die Aspire en die iPad, vir R339,000, koop jy een splinter nieuwe kar, wat spasie het, wat een man wat 1.9 meter makkelijk voor kan sit, en nog een van 1.9 meter kan langsom sit, en hy kan met 200 kg weeg, want die kar is groot genoeg, hy kan langs mekaar sit in die voertuig.
1: Ja, as er Wimpie het, is so baie gewicht verloor, ons kan 4 van Wimpie voor in pas.
3: Dit is so, want Wimpie, dat kan ons sterilisasie wachtje van die kar.
0: Ja,
3: en het voordeel is, jy weet, die klein voertuig, die E2, as jy net wel relaties wat met die brandstofprijse, as jy 40 liter brandstof nou gaan ingooi in die kar, dan kost het jou R800 na R1000. Die kar, en dan doen jy afstand van 450-500 kilo's, die kar doen 325 kilo's, jy charge hem in jou garage voor R126 van 0 tot vol. As jy hem net een top-up charge gekost het jou R50-60, dan doen jy nog 600 kilometer.
0: Yes.
3: En dit is die huidige krachtprijse wat opgegaan het en opgegaan het en opgegaan het, en het kost jou nog steeds net R126. Die groter E5 is R183, dan is die kar vol.
0: So dan draai jy hoeveel?
3: 350 kilometer.
1: 350.
3: Jy kan letterlijk, moet ek nog gekyk vir ons, gister, jy kan haar maan is toen terugrij 2 keer. Yes. Jy kan lange maan toen terugrij 4 keer, jy kan rij, want jy nou verskoelmaak, jy kan maalig of verskoelmaak, dan jy nou, noekbottels vergeet, dat maalig die noekbottels weer, dan jy nog steeds nie nodig om te charge nie.
1: Ok, Tommy, ek sê jou wat. Ek dink ons gaan
0: kan jou skoon maar 350 km ver ry en net daar los. Jou car charge en terug ry.
1: Kom jy alleen terug.
0: Kom jy alleen.
1: Ja.
0: Daar het klink.
3: Dit kan ook werk.
1: Tommy, ek sê jou wat. Ek en Wimpie gaan by jou kom kuier in die volgende paar weke. Dan gaan ons van die voertuie by jou leen. En dan gaan ons om so 'n bietjie rondry. En dan gaan ons al die goedertjies bietjie toets.
0: Maar charge hem eers vol daar by jou.
1: Ja, charge hem vol by jou. Ja, en dan gaan ons bykie rondrij.
3: Jy kan vir jou in die boete, as jy wil verder jy wil rij, jy stop het en charge homself. As jy EMI van, omdat die EMI is, rij jy 1200 kilometer. So jy kan pie toe rij vir een halwek, sonder met 40 liter petrol, dan kan jy hem daar charge, hy vat 6,5 uur aan sy volgende charge.
0: Ja.
3: As jy normale charges, wat is die direct charge, DC charges, gaan hy 2 uur aan sy kar vol.
0: Yes, see. Nou, okay. So,
1: Tommy, challenge accepted. Baie dankie dat julle saam met ons kaar elke oggend op BOK met ons konsertweergawe. Ons gaan kom inloer, ons gaan 'n kleer kom kies en ons gaan 'n bietjie rondry met jou kaar en dan gaan ons vir die luisteraars vertel.
3: Baie dankie dat jy dit maak, julle moet asseblief.
1: Dat is hy.
3: Net die call uit my staff en my dealers op hierdie kant. Jy weet ons is een halfweg groep, ons is een hele groep, Durbanry 320, baie makkelijk om te kry. Ons is om 1 meter aan daar in die land, na 3 maande van operaties.
1: Wow.
3: So ek is baie trots op myself, trots op die groep hulle self. En ja, soos enige ding in die lewe, ons gaan groot is, ons is bezig om te kyk na nog opportunities om nog van die aanlaas op te maak, want ons is een baie, baie sterk brand.
1: Baie geluk. Lekker. Baie geluk en ons wil het saam met julle doen. Gaan kyk daarso by Tommy en sy span, by Louise, by Cherry en by Tommy, by Gilly. Dit is 320 Durbanweg. Dit is die erf waar die wortel van die groot boom in die lig lê. Dit kan hom nie mis, he. Alle voorspoed aan, Tommy.
0: Lekker bly.
3: Bye.
0: Dis Tommy daar by Gilly. As jou internetverskaffer te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 45-jarige Nivan R461 gespaar op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Kry motorversekering kwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra jy hulle vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was. Sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar, NFDV, BSVS en inligting aanlyn.

0: Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand, or score a cashback of up to 20,000 rand? Find show-stopping deals at Motors Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
1: Okay, traffic. Vinnige verkeersversaggie vir jou, Marisa, dis 25:06, what's up?
2: Hoe vinnig wil jy dit?
1: So vinnig soos nou.
2: Daar is absoluut geen probleme op die amptelike verslae nie. As jy probleme sien, laat weet ons op 074-2989.
1: Daar is hy, dis vinnig genoeg. Dit is, dit is maar dit.
2: Ja.
1: Ons het geen ander verslae nie, as jy van die tweet, soos Marisa vir jou gesê het, asjeblief laat weet ook vir ons. Ons het jou sportnuus op pad met daai man, sy naam is Johan Ferreira. Dit is volgende, voordat ons by Johan uitkom. Ons doen so 'n bietjie Creedence.

0: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport. BOK Sport.
3: Dit is tyd vir die sportnuus bulletin hier so op Bok Radio. So kom ons jy vinnig loer met aangaan sport gewys. Meneer Ferreira, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou? Is jy reg vir die naweek? Gaan jy hardloop Sondag? Is jy nie deel van dit nie? Is dit net Marisa wat ons gaan verteenwoordig? Ek is 'n bietjie teleurgesteld, moet ek vir jou sê. Dieselfde asem wat ek het noem vir jou, want ek meen as ons golfers het. Hoeveel golfers is hier by die plek? Dis ek stem Martin,
4: Zian,
3: Johan, en Louis speel so af en toe golf. So as daar, dan is ons al 6 gewoonlik op die golfbaan reg om te speel. Nou is hier 'n groot geleentheid. Hier's 2 drawers in ons midde.
4: Wel 3 en Jaco.
3: En Jaco, so Jaco, Marisa en Johan. En hoeveel van die 3 hardloop Sondag? Marisa, well, ek die hartlip, groot wedloop.
4: Ek hartlip die groot wedloop Sondag. Johan, jy is môre oggend op die wegspringlyn.
3: Ja, maar jy is nie deel van die groot ding nie, Johan.
5: Pumpie, wag net gou. Jy kan nie golf vergelyk met 'n marathon nie.
3: Dit is so goed. Daar's 'n Bok Radio golfdag en ek sê ek gaan nie speel nie.
5: Ek gaan pat speel.
3: Ja. Weet jy wat, ek gaan nie in die golfdag speel nie, maar ek gaan die vorige dag gou by die pad-padbaan in hardloop paarbaan staan. Of driving range in hou paarbaan staan.
5: Dit is 100% regverdig wat jy sê. Ek gaan aansluit by jou. Ek wil net gou sê vir die rekord. Ek het 4 maande gelede begin hardloop en ek het dit nog nie in my marathon te hardloop nie, maar ek het daarom nou al 21 gedoen.
3: 4 maande terug, jy post die hele tyd op Facebook, hoe jy hardloop al vir die afgelope, jou journey van 5 jaar.
4: Nonsense, Johan, jy 5 jaar terug so met my 15 kilometer
5: gaan. Ja, maar toe was ek dik geweest en ek kon ek met daardie
3: geweest. Jy is al meer as 'n jaar wat jy maar is, Johan.
4: Hier is te dik vir 'n daler, ja.
5: Sê, maar jylle, ok, sê, ek... Toe ek inskryf, toe was daar net die 10 kilometer oor. Dit was al wat al was. So ek kon ook net by die huis gesit.
3: Hierdie klink vir my nou verskonings.
5: Nee, dit is nie. Ek het gisteraand, toe praat ek nou met Marisa so op WhatsApp.
3: Jy is al 4 maande maar. Nee, man, ek is al van Oktober laas jaar of ja, maar. Dit gee vir my 7 maande. So ek weet nie, jy het lank voor my begin maar.
5: Jy moet die oefening insit om 'n marathon te gaan hardloop. En ek wil dit reg doen, want ek kan nog nie. Ek kan nog nie 21 km aan een hardloop nie.
4: Ek ook nie. Ek stop ook om asem te haal en te loop en water te drink.
5: Maar jy het allemaal 9, wat is jou 9e, net 9e Kaapstad marathon?
4: Dis my 9e Kaapstad marathon. Johan, kom ons sit 'n pen in die grond, en ek sê vir jou dat vandag maak inskrywings oop vir die Nelson Mandela marathon in Oktober verjaar. Dit gebeur 12:00 vandag, so ek dink jy moet daarvoor inskryf, en dan het ons nou planne vir die Dubai marathon in Januarie, sien dat ons die BOK UAE breakfast show is, dink ek ons moet maar daar verteenwoordig.
5: Ja, so ek het nou vir Marisa gesê, Wimpie, my eerste marathon, like my, is dan nou Januarie, in die sona, wat okay is, maar ek weet gewoon, nie die reg, want jy het gewoon van die golfers, so is jy besig om te sê, jy gaan soms met ons hardloop.
3: Nee, glad nie, ek is nie een hardloper nie, ek is een golfer, ek sal soms weer golf speel, enige plek.
5: Nee, ek het net, ek het nie die water. Nee. So, nee, ek wil so daar begin, dit is, Marisa, sterkte. Dit is amazing. Ek hou baie styf duim vas vir jou en jy julle hart op Sondag die mense wat in is vir die marathon. Wimpie, ek was gister vir die eerste keer in my lewe by enige hardloop expo. Ek het geskrik. Ek het nie besef daar soveel mense wat daar loop nie.
4: En jy het nie besef hoe geld jy kan spandeer daar nie.
5: Hoor jy Marisa, maar nou ek met my karretjie, nou dink ek gaan sommer by DHL stop. Dit was point nummer 1. Die paaie is as gesluit net vir die expo. Nou klim ek uit, loop lekker, ek vraag vir die oukie daar, luister hier, waar is die expo nie, daar van in, loop in, hulle laat jou een sekere pad stap, en daar is die gels, het gels, daar is daar is toetsen vir jou gezondheid, daar is skoene, daar is, ek het nog nooit in my leven zoiets gesien nie, so my mond het oopgang, ek was nog nooit by haar op expo in my hele leven nie. So, en die ene wat ek besef, het is allemaal like soos Bruce Fordyce, soos allemaal is soos, het lyk asof allemaal al die komlits 15 keer
4: gehaard het. Allemaal is so maar soos jy?
5: Nee, ek is dik, ek is baie dik. Ek is daar voorbij gestap en gedink, hoekom is ek hier? Soos wat, is ek verdwaal, ek wil doen, waar is die 10 kilometer, is hierdie die 10 kilometer inskrywingspunt, dus nee, jy moet opgaan met die ramp. En dan moet jy dit daar kry, hierdie is die marathon atlete. Toen voel ek een bietjie beter, want toe ek by die ramp opgaan, toe sal mense wat meer lyk soos ek. Maar ook okay, in elk geval, maar sterkte, allemaal wat hardloop die naweek. En ja, ons soek is een Afrikaanse mans, wen vir die eerste keer sê dit 2022, Steven Bokoka, wat toe gewen het in 2 uur 9 minute 58 secondes. Die rekord staan op 2 uur 8 minute 15 secondes, en Grenlo Straba het die vrouwe rekord, al die twee is by mekaar, 2 ure, 22 minute, 22 secondes. So die vraag is dit een rekordjaar? Kan ek net vraag vir jou van Marisa, is dit een PB type marathon?
4: Dit is nogal, dis hulle noem die route deceivingly, sê hulle dis flat and fast, dit is nie eindelijk flat nie, dit is nogal baie rolling hills, maar dit is een baie lekker route vir iemand wat die eerste keer een marathon hardloop, en dit is moontlik om jou PB te hardloop op hom, ja. Hulle is baie goed om jou om staggered start te hee, so dus, jy het jou eie wegspringblok, so dit beteken jy gaan nie stilstaan by die wegspringpunt nie, en daar is ook 2 wegspringpunte vir jaar, wat jy op jou ouwende kanaliseer die twee in die selle route in. So, dit is een wonderlijke geleentheid om een goeie tyd te hardloop. Ongelukkig nou te laat vir die ouwens om te kwalificeer vir enig iets soos comrades, maar nie allemaal hardloop comrades nie. Dit is een groot gros van ons wat baie lief is vir Cape Town Marathon en net vir marathon hardloop, wat nie ultras doen nie. Dit is my 9de een sondag, so ek wil graag my permanente nommer van 10 hee. So, dit is een wonderlijke marathon, dit is wonderlik om die Kaap te sien en dit is wonderlik om te sien hoe die Kaap die hardloopers ontvang en deel maak van die gemeenskap.
5: Ja, absoluut. Wimpie, ek gaan afsluit en dan gaan ek sê, vir die eerste keer in my lewe, vind ek nou hardloop, is ek in een badge wat nie jou achter is nie. So, ek is nie in die laaste badge nie. Ja, yeah. Well, dit is so, ek maak groot opgang.
3: Daar is een PB al klaar.
5: Dit is een PB, ek sê vir jou. So ja, sterkte vir allemaal wat hardloop, welkom vir allemaal wat in die Kaap keier, en dan doen ons professionele sport weer al wacht.
3: Lekker,
4: dank jou, en voorspoed.
5: Yes.
3: Bye. Ja, Ferreira, met
4: verskonings.
3: Hartklopnies en verskonings.
4: Nee, hy gaan graai doen morgenoggend, hy doen die Peace Run, dit is 10 kilometer, en dit is op hierdie stadium sy specialist afstand.
3: Lekker. Ok, kom ons gaan vandag hier naartoe.
6: Horebok Radio, ons van net vir Ilespi Dupisani, wat sy dag 11 jaar oud raak. Baie geluk sê met haar verjaarsdag, mag dit een topklas dag wees. Wat die mooie meisie kind bly wat sy is en net van krag tot krag gaan. Lekker verjaar my lief, alles wat mooi is, geniet school en een naweek vol sport en wees veilig, lief.
7: Morgen, ek wil daar vir jou aan sê, ek dink hy is bietjie bang, want ek het laas jaar in November op 37 die eerste keer in my lewe gehardloop, toe het ek die Perelberg gedoen.
4: Het is nog moeilik
7: en
4: ook.
7: En toe het ek so 3 weke terug, so dis wat, 6 maande later, sommer die Vals by 50 gedoen, so, hoekom, net weet, hoekom kan Johan dan nou nie, een vol marathon doen?
3: Ja.
8: Morgen, Wimpie en Marisa, we gaan goed by julle. Asseblief kan ek julle vir om die naam van die liekie, wat julle gister oorgepraat het, Rooi Rok, het ek gemis. Die wind het verlede week, die garage,
3: Oh,
8: deur op my kar se deur toegeslaan toe ek intrek, so my kar radio of my antenna afgebreek en ek kan nie pok radio opvang as ek in my voertuig is nie, wat vir my so frustrerend is. My lewe is 'n nagmerrie van verlede week af. Asseblief kan julle net die naam vir my WhatsApp. Ek sal so dankbaar wees. Ek wil dit bittergrof luister want ek gaan dit nou weer vergis.
3: Wel,
8: ek
3: kan dit
8: vir
3: my doen.
4: Wat vir julle
8: Vrydag.
4: Dankie, bye.
3: Want het gevra you asked for it, wat kan dit? Ek gaan dit vir jou stuur. Maar hier is

0: Ek het 'n gevoel die ding gaan dansvloere laat breek. Ja, hier is 'n danskrol treffer.
1: Ja, want nog al het Zian sy hande op hom kry om dalk so 'n bietjie remix in 'n vinniger beat en ook nog.
0: Ja, ek dink hier is 'n perfekte two-step. Jy kan met two-step. So, hier is 'n lekker two-step. Jy gaan om, jy gaat op. En dan kap jy maar om die draai, so op een been. I can see it.
1: Hy is stadig genoeg dat allemaal kan dans op.
0: Ja, ja. Is
1: geen verskoning.
0: Daar is hy. Hy gaan al vir my die bus stop, die girl staan daar. Yes. Dis reg om in te val. Daar gaat jy.
1: Ek is al nog jou glas in die ene hand ook vast. Hou in die mors nie.
0: Weet jy, my eie persoonlike seun is ook ons nou die is al DJ.
1: Wat? Ek ben nou vir die oomlik gedink jy gaan sê een danser.
0: Nee, hy sê, wel, hy dink hy is een danser. Ek sien hom by die by sy shows en met hom gaan volg op Instagram, Dian van Hassan. Want hy plik sy hemp uit en hy is, ek dink hy is Paul Van Dyk.
1: Is hy een stripper of is hy een DJ?
0: Ek weet so'n bykie
1: wat. Daar is een verskil, na.
0: Ja, so,
1: Magic Mike.
0: En hy doen ook trouwens en allerhande goed. So as jy wil boek, gaan volg hom daar op Instagram en sê vir my jy wil boek, want hy speel die goed. Want hy is soos, pa, ek kan nie verstaan dat die mense so bal is vir die goed, hè. Sê vir my, dit is maar die goed so lekker dag.
1: Die eerste les, Jan, ken jou mense.
0: Ken jou mense, ken jou mense. Ek hoor wat die mense, hierdie is soos, dit is een two-step, mense gaan het bos gaan. Miskien met ons, dat mense vir ons video's neem van die naweek, waarever hulle is, waar hierdie speel, stuur vir ons die video's in maandag.
1: Asseblief.
0: Of op Rasputin.
1: Een van die twee.
0: Of op, wat was die arie?
1: Oom Paul.
0: Gaan ons bring by die laaste verkeer vir die oggend, dan is het basically amper vir ons tyd om vir jou te groet vanmorgen.
2: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
0: Be okay, traffic. Laaste ene vir die oggend, het is jou verkeersnuus bulletin, Marisa, what is up?
1: Dis nou so 14 minute voor 7, goeiemorgen. Net twee probleme, motorvoertuig ongeluk op die N7 by Kalbaskraal, twee vrachtmotors daar betrokke, en een motorvoertuig ongeluk op Jakes Garwel, tussen Oliver Tambo en die afdraai na Duinefontein by Weltevrede. Die ingaande linkerbaan is daar so versper. Dan het ons ook saam die slegte nuus van ongelukke baie goeie nuus, en dit is dat Rian Meiburg verjaar vandag. Baie geluk, hy is 9 jaar oud. Boeta, geniet jou dag, en mag liewe Jesus jou seën met geluk en sukses elke dag van jou lewe. Geniet jou hokkiewedstrijd vanmiddag, en ook starte met jou gitaareksamen. Groot dag, van papa Johan, mama Jarika, Hanay en Abri.
0: Ons hy, lekker, dis ontrent dit. Wat ons weer het, Marisa, ons is by OBU, of jy is by OBU,
1: ja.
0: By The Butcher.
1: Ja, ons keer by The Butcher vandag. Lulu gaan hier uit die atelier uit saamgesels, en dan skakel ons rechtstreeks oor na Natisha en Heinrich. Ons is by The Butcher, dit is by Brackenfell Corner, daar tussen die Woolworths en die Spar. Kom keer daar by ons, hulle het ongelooflike aanbiedinge, of andersens kom sê nie daar, hulle kom gee drukkie, kom gee high five.
0: Lekker.
1: Ek kan nie uitmaak hoe sy voel over he.
0: Hier is iemand wat my sê, waar is oom Paul vir oggend?
1: Oh.
0: Nog ene, wat is oom Paul?
1: Dit is ook een goeie vraag.
0: Ja, sal ons oom Paul doen vir ons?
1: Well, why not?
0: Okay, weet jy wat.
2: Die is met hulp van kunstmatige intelligentie geskep.
0: 13 minute voor 7, ons groet jou met, kom ons groet maar.
1: Yes.
0: Ons groet jou met oom Paul, jy moet een lekker dag hee, ons is terug met jou maandag, selde tyd, selde plek. Geniet jou naweek, maak die beste daarvan, onthou stuur vir ons daar foto's van hierdie naweek, waar jy op ons treffers te kere gaan, we would love to see it on Monday. So van ons kant af, lekker dag, lekker naweek vir jou.
1: Dat is hy. Gaan kyk op Facebook, ons laaste boodskap van ons weekse boodskappe, volgende week een nuwe een. Die rest van julle sien ek sondag langs die pad. Groet as jy my sien. As ek jou bel en ek huil, moet nie my kom optel. Ek moet dit klaar maak.
0: Bye.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Solidariteit sê regering moet Amerikaanse vredesgebaar ernstig opneem en Bekkie sê Afrikaanse Afrika migrante moet nie skuld kry vir die land se probleme nie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Solidariteit sê met Amerika se verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika, moet die regering die spreekwoordelike olyftak van Washington aangryp. President Donald Trump van Amerika het 'n proklamasie uitgevaardig dat die belastingvrye toegewing onder die AGOA ooreenkoms aan lande suid van die Sahara tot 31 Desember vanjaar verleng word. Solidariteit sê die regering moet seker maak, sy verhouding met een van sy belangrikste handelsvennote word nie verswak deur onnodige beleidsbesluite of diplomatieke spanning nie. Hy sê AGOA bied aansienlike voordele vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Oud-president Thabo Mbeki het die toenemende teen-migrante optrede in Suid-Afrika veroordeel. Dit is te midde van wyd verspreide optogte teen ongedokumenteerde migrante. Suid-Afrika is die tuiste van na raming 3 miljoen migrante. Die regering hersien tans die landse immigrasiebeleid om migrasiedruk beter te bestuur en grensbeheer te versterk. Mbeki het gister tydens 'n openbare bespreking oor migrasie en Afrika-integrasie gewaarsku om nie Afrika-migrante verantwoordelik te hou vir Suid-Afrika se ekonomiese en maatskaplike probleme nie.
3: We've got many problems here. Huge levels of unemployment, high levels of crime. But the finger is being pointed at wrong people. The levels of high unemployment in this country are not due to undocumented Africans. The Africans will continue to come to South Africa. Doesn't matter what you do. What we as South Africans have got to do is to say, how do we deal with this?
2: Intussen het die Ghanese Departement van Buitelandse Sake gesê hulle die beplande ontruiming van Ghanese wat aangedui het dat hulle onveilig voel in Suid-Afrika uitgestel. Meer as 800 Ghanese het by al hoë kommissaris in Pretoria geregistreer om ontruim te word weens die jongste vlaag xenofobiese aanvalle. Die departement sê, gegeewe die betrokke getalle en die Suid-Afrikaanse wetlike voorwaardes waaraan voldoen moet word, insluitend verpligte passasierskeuring en vlugpermitte, is die beplande ontruiming met 'n paar dae uitgestel. En Statistieke Suid-Afrika se kleinhandelverkope het in maart met 2.6% op grondjaarslag gestyg. Die groei is hoofsaaklik gedryf deur algemene handelaars en ander kleinhandelaars, terwyl tekstiel en klere ook sterk winste oor die eerste kwartaal getoon het. Kleinhandelaars in gespesialiseerde voedsel, drank en tabak het egter afname aangeteken. Raquel Flores van Statistiek SA sê die maandelikse verkope was meestal onveranderd en het geringe groei getoon in vergelyking met Februarie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.10 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,529.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $110.10 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,711. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Solidariteit sê regering moet Amerikaanse vredesgebaar ernstig opneem. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Goeiemôre, dis 'n rock and roll Vrydag. Dis 5 minute oor 7 en dis koel vanoggend met reënbuie en 'n ligte suidwestelike wind. Het word deels bewolk en vanmiddag baie dieselfde as gister en die dag daarvoor. So Vriendal op 21, 21 vir Klein Willem, Relinghuis. Jy is 20 vandag, 18 in Langebaan en Ceres en Malmesbury. Dan is die strand op 18, saam met Grabouw en Hermanus en Kopagallis en Riversdal en Mosselbaai. 18 grade, 19 vir George en Plettenberg Baai op 18, 19 vir Oudtshoorn, Langsburg 18, Woester is 19, Die Parel 17, Kaapstad 18 en Brackenfell. Jy is 19 grade vandag.
1: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
9: Mare, hier is ons nou naweek, Vrydag het aangebreek. What a time to be alive. My naam is Martin, hoor ek my sit Jolandi voljoendag sê.
2: Hoorie, guess what?
9: Ja?
2: It is Friday.
9: It is Friday. DVDV, dank vader, dit is Friday.
2: Mm-hmm.
9: Hoe gaan het met jou? Hoe voel jy?
2: Goed. Ek het 'n week van konferensies. En dan doen jy jou werk in die aand. Want die dag is konferensie.
9: Ek hoor jou.
2: Sjoefies.
9: Hoor jy, maar jy het seker nou al 'n strand thuis met hoe hard jy werk.
2: Jy sou dink, nee. Maar, seker maar dom besluite.
9: Ja. Jy volg die ou... be a man strategie van work hard, not smart.
2: Yes, dis, 100%.
9: Be a man.
2: Yes, ek verdien hy by kind.
9: So, Jola, is nie lekker om jou te sien. Sien uit om die dag saam met jou deur te bring. Stemma, hoe gaan het met jou, my vriend?
7: Ook hard gewerk hierdie week om by hierdie dag uit te kom. So, ons is nou hier so.
2: Het jy al 'n strand hy stem?
7: Nog he, en ek... Dit lyk ook
2: volg hier dieselfde model as
7: ja,
2: ek.
7: Ja, okay, niks in die pipeline op die oomblik hê.
2: Ons gaan maar by Martin aanklop laat hy maar ons geld belê.
9: Ja. Kyk, ek is op pad. Dankie aan goeie mense soos hierdie Dani Preston. Hoe gaan dit met jou, Dani?
10: Goed, môre. Môre begin baie goed. Dankie. Die verkeer is net erg hier tussen my slaapkamer en die studeerkamer.
2: Just so.
10: Ja, die 3 honde en 2 katte en dan moet ek nou gedraai maak by Video in die kitchen om koffie te kry.
2: O, ek dog jy bly in Belville stasie.
9: Ok, so jy gaan nog een Video koffiekie ook kry vanoggend.
2: Lekker.
10: Ja.
2: Asai.
10: Ons het self ons. Jy kan nie dag begin vir met koffie nie.
2: Nee.
9: Ja, Dani, ek geef Dani al een ruk.
2: Ja.
9: Ek het dan nie achtergekom gister toe inskryf nie, maar hy is een van my klente. En ook, hy het ook my show kom kyk, my Raapse show laas jaar, een van die eerste kaartjies verkoop, en hy het klaar vir my gesê, jy het kaartjies vir hierdie jaar sin, Dani, jy is klaar weer in vir rond die 2.
2: Daar is hy, Dani.
10: Oh, yes, oh, yes.
2: Hoorie, ek voel Martin moet vir 'n slag iets terug gee aan sy fanklub. Ek voel jy kort 'n getekende TMP of iets. Vir koffiebeker.
7: Of gratis kaartjies. Na
2: of gratis kaartjies, of VIP. Nee, wacht, een meet and greet.
9: Dani, weet jy wat, weet ek, gaan ek vir jou doen, en hulle is 100% registreer, dat ek bietjie teruggeef. Dani, jy wen vir jouself een lekker stuk biltong van Fokkies wow. My Bla. Ons gaan vir jou weltje stuur, jy gaan na enige Fokkies toe, en jy tel vir jou die makoene op, die lekkerste geel vet biltong in die land. Hoe klink daai?
10: Wow, dit klink wonderlik.
9: Dit is die minste wat ek kan doen.
7: Martin het dit self vir jou gereel.
2: Ja, Martin self, al self gereel. Stem, ek en jy, nee, moet ons moet seker bandjies kry.
10: Dankie vir Jolandi en Stem ook. Julle maak my opgedag.
2: Ag, dankie. Stop it. Ag, stop.
9: Dan, I love it. Wil jy vir iemand hallo sê voor ons begin?
10: Ja, vir my vrou, wonderlike vrou, 26 jaar getroud.
2: Dis hy.
10: Pragtige twee kinders. So, ja, sonder julle was nie wat dit is nie.
2: Hoor hierdie man, het klink hallo, hy is so dankbaar vir sy lewe.
9: Die groete vir Sonel.
10: Ja, ek was so bakker.
7: Wow, personalized.
2: Hy ken sy kliënte, sy familie ook.
9: Maar ek associeer myself met regte mense, Dani verstaan sy muziek. Dani, waarmee begin ons Rock Friday vandag?
10: My gunsteling band op die oomblik, wat ek my elke dag luister, is Def Leppard en Hysteria. Die een liedjie op haar album, wat dit net thuisbring vir my, net om te weet, elke dag jy jou vrou sien, en jy voel die uncontrollable emoties hier door jou aarde reis, soos ek gesien het vandag een af, dan weet ek, hier is my song.
2: Hoorie Dani.
9: Dit is die beste ding wat ek ooit gehoor.
2: Jou punte is off the charts.
10: Ja, dis omdat motorfiets reis, so die keer moet ek punte opbouw om weer te kry cash wat ek gaan rondbring.
2: Moenie worry nie, jou vrou gaan jou nou by motorfiets sit.
9: Dani, jy is een lekker mens, ons snuis om jou voor jou en half te dag vir jou tyd, my vriend. Ons gaan hoor wat sê die mens is, The Banger of Mash, 074-2989, Dani, lekker naweek, dankie vir jou tyd, lekker saamluister.
10: Baie dankie, groete vir julle ook.
2: Bye.

0: Het is Def Leppard en Hysteria. Morgen, morgen, morgen bij Welkom bij Afskop. En dit is Danny Preston, banger of mash keuse vir morgen. En die mense is gaande oor die treffer, sal ek vir jou sê. En meeste van die mense hou van Danny ook. Hy's 'n hit.
1: Ou Danny, jy en jou liedjie is 'n banger. Well done.
0: Iemand sê, well rehearsed, Martin en Danny. Beloof, daar was geen rehearsal betrokke gewees nie.
2: Dis 'n banger.
0: Amper, gelukkig het hy dit nie gesê.
3: Gelukkig het hy dit nie gesê.
0: Kijk, dinge wat sy moeilikheid ons dan sou gewees het, nee. Ek het hier hoor nog miskien so een voice net vir jou speel. Ek het nie by jou idee te gee, hoe voel die volk hieroor?
4: Ek trou sommer weer met my man. Lekker dag.
0: Banger, banger, banger, sê iemand anders. Weet nie of het advies is vir Danny of wat nie. Welkom by die show, man. Dis 18 minute oor 7.
3: Ja.
0: En die naweek lê oop voor ons, mense.
3: Hoorie, ek kan nie vir jou vertel, hierdie week was die langste jaar van my lewe. Ek het weer 'n konferensie.
0: Vandag?
3: Foefies.
0: Wollies, ons moet vir jou ander werk kry.
5: Ja.
3: Ek dink die 7 dwergies werk nie so hard nie. En hulle werk in die myn.
0: Stemma het nou begin praat oor sy plan. Hy gaan blykbaar gaan fliek.
5: Ja, wat los was julle by die movies?
3: Baie lank los, want ek gaan moet geld uit die verband uitneem om te gaan fliek.
0: Ja. Ek was nou so 8 of 9 jaar terug was ek.
5: O, okay. Alraat. Ja, dis daar lekker 'n bietjie anders daar en jy moet deel raak van 'n klub om te gaan fliek. Ja, jy kan nie net daar aankom met 'n kaart nie.
0: Soos golf nou. Ja, jy moet aan die klub behoor dan.
3: O, is dit?
0: Charge loop.
5: Ja, jy moet vir jy wees ergens.
3: Ja, as jy betaal jy vol dagprys.
0: Ja, jy kry net reciprocity by jou naaste plekke, maar ja.
5: So wanneer jy aansluit by die klub, dan kan jy het bekostig. En ek gaan saam met my dogtertjie vandag. Elzara, sy is 12, ons gaan The Mandalorian en Grogu kyk.
0: Wat is dit?
5: Dis die Star Wars, die Star Wars wereld.
3: O, jy is deel van die groepie ook.
5: Ek is
0: van sy kies of is dit so die jy forceer?
5: Jong, so dit was nou the 4th of May onlangs gewees. Toen ek so hier en daar een Star Wars movie aangesit in die achtergrond en sy toe in het ingeklim.
0: Okay.
5: En dis wat ek voorhoop, dat ons dit voor en toe kan vat.
3: Hoe lekker is dit as jou kinders iets saam met jou wil doen?
5: Ja, ek is...
0: Dis die ding.
5: Ek is obviously a fan en ek hoop dat iemand nou, en sy het dit nou, sy het nou gebuit.
3: Och, jylle.
5: So ons gaan nou bykie flik vanmiddag. En ons gaan dit nou doen.
0: Dis amazing. En Jolle, ek dink jy slaan die spyker op die kop. Ek dink dis die grootste voorreg in die lewe. Jou kinders gaan nie vir altyd tyd met jou wil spandeer nie. Soos jy die geleentheid het om met hulle te bond in een of ander manier. Gryp dit aan en hou dit vas so lank as wat jy kan. Miskien is dit die chat vanmôre om te hoor waaroor bond jy en jou kind op die oomblik? Stem met nou hulle movie experience. Ek en my laaste nou onlangs begin saam golf speel, een keer 'n week gespeel golf. Maar dit is nie reg golf nie. Ek speel golf en hy hardloop deur die bankers en ry op die golfkarretjie en geniet op sy lewe. Kyk of hy eekorings kan raak gooi met akkers.
3: Maar tussenin het julle 'n fat chat. Yeah,
0: that's it. So waaroor bond jy en jou kind op die oomblik?
5: En dit gaan ook oor om jou kind in daai scenario of daai environment, die omgewing te sit. Daar waar hy is op die golfbaan, al speel hy nie selfie, hy is besig om, hy begin sien wat het is en waar het gaan.
0: So. As het tieners word, jullie neem ek aan, het is raak moeiliker om hierdie ervaringen te kry.
3: Dis ek kom ek nie veel saam praat nie, want ek wil nou gevra, doen jylle en jylle kindertjies goed saam? Ons beklei saam. Ons het gestrande sessie gehad. Ek staan en maak mash. Mash, mash, mash. En ek sien net, hier kom die kortiekie deur. Loop sy helfte van sy lyf teen die security gate vast. Wat? Hy lippe lyk soos iemand wat nou net fillers gekry het. Die groote kom agterna, ook stil in die kamer en nou hoor jy nou net goedjies wat speelde muziek. Toe gaan ek later na John Wright toe en ek sê, wat het nou gebeur? Hy sê, nee, ek sê nou vir hulle sal dat ek weer een aneurisme kry. Want die een gaan lê bietjie by die ander ene, weet jy hoekom hy by die ander een gaan lê nie? Die groote sê, klim uit my bed uit, stamp hom af, val hy af, gaan die kleinkie uit, kom die kleinkie terug met die baby gun, skiet die lange.
5: En ons het ook twee, dis op pad vir ons.
0: Ja.
5: Dis op pad vir ons.
0: Hele bond oor aanranding.
3: Ja.
0: En skree op mekaar. Dis nie die enigste mense nie. Môre, ons bond lekker oor beklei oor eksamen. Daar is benieuwd om te bond. Stel al bykie idees uit, waar bond jy en jou kinders op die oomblik? Stem is by die movies.
6: Die
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Ek kan vir jou sê padwerke en een uitgaande by Laar Kerkstraat so 'n bietjie vroeër deurgegee. Motorongeluk M3 rigting Kaapstad by Steenberg, twee motors betrokke. En drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Ek moet vir jou sê vanoggend is die mense weer 'n bietjie stout. R300 N1 ingaande. Nou sit almal in die regterbaan wat eintlik N1 Parel toe moet gaan. So asseblief, don't be that guy. Dan is daar 'n motorongeluk op Vikingweg in Jake's Gerwel en Epping, geen beserings nie. Ook enetjie op Highlandsweg in Mitchells Plain, dis by die psigiatriese hospitaal. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2099.
0: Het is my lekker om te sien hoe baie boodskappe inkom en hoeveel mense, hoe dit 'n groot tema is in baie mense lewens om te bond met jou kinders. Een van die gewildste onderwerp is musiek, baie mense sê musiek, ons laat musiek saam en sovoort. En dan die tweede gewildste is waarschijnlijk hierdie een.
6: Môre, bonding met kinders, my kinders bond net met my beersie.
0: There we go. So as papa paar skulle het, dan kan ons bond.
3: Ja, dan staan hulle so achter jou, dan haal hulle asem in jou nek en dan weet jy nie, hulle is daar nie en dan is jy soos, wat soek jy? Wat maak mama? Wat soek jy?
0: Sportnieuws volgende, bly net wat jy is. En dan die finaal van die 60 second showdown.
2: Afskop verkeer.
7: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vandat ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Arex Me. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
9: Ek het jou maag vir rede, RxMe.
10: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
11: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
12: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Er is Jet en Are You Going To Be My Girl? Zij, welkom bij de show. Dames, Afskop.
1: Ja.
0: Aangenaam. Lekker om hier te wees. Tijd voor die 60 Second Showdown.
1: Dat is een baie ernstige bezigheid.
0: Serious business.
2: Ik wil vooraf je gereed is, maar ik weet je is.
0: Maar ek is so gereed. Ek het strek oefeningen gedoen.
1: Ons moet net kyk of hy krip notes iwers het. Ons moet hom eindelijk laat...
0: Nooit!
2: Al er al en al.
0: Nooit! Die bevraagteken my integriteit die. Ek is soos Abe Lincoln, I cannot tell a lie. Op die leiders vir JJ, hello JJ.
3: Morgen jylle.
0: My partner in crime, hoe gaan met jou?
3: Ja, waar is goed, maar ja, na gisterse betoning van Masha weet ek nie of het so goed gaan gaan vandag. Nou kom ons kyk.
0: Hoeveel het ons gekry om in die finaal te kom, kan jy onthou?
3: Vijf?
0: So,
3: ja.
0: Vijf?
2: Sjoe.
0: Ja. Met Marsha en Stem het gister 8 gekry, so ons kort 8.1.
1: Jep.
3: Ja.
0: Minimum. Sê my nog een bykie, jy sê, daar is nies by jou, jy lou partijkie die naweek.
3: Ja, my dochterkie word morgen 9, so ja, ons gaan bykie makkie te hou.
2: Wat is jou naam?
3: Leandri.
2: Baie geluk.
0: So dan ons nou partijkie in die dinge, en dan is haar thema by die parties altyd.
3: Ja, nee, so sy speel nou hockey die afgelope 2 jaar, so sy het besluit haar partijkie is een hockeyparty.
0: That's amazing.
1: Dit is oulik, want my kinders het altyd gekom met soeke belaglike goede, moet ek weer eens een verband uitneem. Hier is lekker, gaan julle so 'n bietjie hockey jol daar in die pad?
3: Ja, en ons het allemaal gaan van hockey koek bak, en ons het geknakel met van die decorations begin, so ja.
1: Dit is oulik.
0: My sien het na my toe gekom so 1 of 3 terug, en toe het hy vir my vertel wat sy thema gaan wees vir sy verjaarsdagpartykie.
1: Ja.
0: Vir die volgende 10 jaar. Hy het uit een gesit. So hierdie jaar is Transformers, en dan volgende jaar is cricket, en dan die jaar daarna is dit, en dan die jaar daarna... So hy het sommer so nou al besluit, oor die...
1: Die spreadsheet ja, so sy pa.
0: Letterlik, hy wil 10 goed doen, maar dan sê ek van, jy kan net 1 kies, gaan hy alright, dan doen ons maar 1 per jaar, tot het op is.
1: Hy sal klaar op 'n planner.
0: Letterlik. Ok, maar geniet die party, geniet die verjaarsdag, en alles van die beste, vir JJ, kom ons kyk, hoe doen ek en jy vandag, ons kort meer as 8,
1: ja,
0: om te wen. Ja. Is 'n tall order.
1: En, ek wil net sommer nou al sê vir Martin van der Merwe, ek gaan nie nou gaan vir... 'n derde wat 'n volpunt raakie. Hierdie is serious business.
0: Kom ons kyk hoe gaan dit. Okay. Is jy reg, Jay?
3: Ja, let's go.
0: Okay. Opening bat vir Suid-Afrika, left-hander. Hy was ook afrigter van Suid-Afrika.
3: Gary Kirsten.
0: There we go. Waar speel die Masters elke jaar?
3: Augusta.
0: Dis hy. You must be joking, die ou wat dit gemaak het.
3: Leo Tuesday.
0: There we go. Die mees suidelike kontinent op ons planeet. Die Suidpool is daar.
3: Antarctica.
0: There we go. 'N hoender restaurant wegneem ete plek in ons land.
3: Nando's.
0: Kom, het jy die kaartjies al gesien?
1: What?
0: 'N Griekse koning, so 300 BC, considered the greatest warrior of all time.
3: Socrates,
0: a warrior. Boxing promoter. Hy het Rumble in the Jungle gereel, Thriller in Manila, Tyson se daag.
3: Okay.
0: Wat noem jy die laaste aand van die jaar? Wat vier ons?
3: Oujaarsaand.
0: Ja. Geef vir my die ou wat aan die kruis gesterf het.
3: Jesus Christus.
0: There we go. Ons het 'n punt ingekry. Is ons by 8? Ek weet nie, ons gaan moet tel. Ons is nabij.
2: Ek sal die kaartjies wil hê. Ek hou dit span sit hier achter my en hulle wil het ook sien.
1: Ek het 7 so ver.
2: Okay.
0: Nee, maar daar is seker 0.5 punte.
2: Okay, my het vir Gary Kirsten.
0: Yes. Yes. Oh, well done, Jay.
2: Jezus, maar die mekaar, jy het opgetik voor die tyd.
0: Nee. Okay. Ek kyk het vannig, het vannig oogies.
2: Gary Kirsten, okay. Leon Schuster het hy.
1: Yes.
2: Hy het vir Antarctica.
1: Yes.
2: Nando's, mooi gedoen.
1: Daai was goed, ek sou gegaan het vir die enetjie wat tydens die verkiesings uitkom. Maar gaan aan.
2: Okay. Hy het toe nie vir Don King gekry nie, nee.
0: Don King is die boxing promoter.
1: Is die ou met die rowe haare?
2: Yes,
1: okay.
2: Okay. New Year's Eve, hy het om
1: gekry. 5, ja.
2: Augusta.
1: 6.
0: Griekse koning.
3: Ja.
2: Dis dit.
0: Alexander the Great. Ek het omgesoek, ek weet nie.
1: Is dit die Romeinse koning nie? Dis die Grieks nie?
2: Dis by Zeus nou.
0: Definitief Grieks.
1: Is jy seker?
0: Definitief Grieks. Was die, die Griekse koninkryk van Macedonia of Macedon of so.
2: Oh, was Alexander the Greek.
0: Maar hy is considered the greatest warrior of all time. Alexander the Greek.
1: Alexander the Greek.
0: Korrek, hy het 'n pasta winkel gehad net onder sy paleis. Dit is...
1: Die Grieke doen nie pasta nie, hulle doen daai souvlakkie en...
0: Ja. Oh, sorry, hy het dit gehad.
2: En hy gooi die borde mos.
0: Korrek, hy het net borde gegooi. Dis hoe hy sy opponente verslaan het. Hy het hulle dood gegooi met borde.
1: Porselein.
0: Dit was die ou se cutlery rekening was deur die dag, maar ongelooflike waarheid.
1: Ons is op 6.
2: 6.
1: Nee, ook was daar was nog een.
2: Ja, dis dit.
3: Ah,
2: Jesus Christus.
1: Hey,
2: skes.
0: Hoe vergeet dit? Okay.
1: Sien, daar red hy jou net, né? Nee? Ah,
0: 7. JJ, ons het probeer. Ons het ons beste gegee. Ons verloor met 1 punt. En ek bedoel, dit is
3: altyd goed.
0: Dit is so goed soos gelyk op, right?
3: Ja, man.
1: 7, 8. Wie tel?
0: Dankie vir jou tyd, my vriend. Dit was fantasties. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek. En sê vir jou dogtertjie baie geluk met haar verjaarsdag van ons af. Hoor.
3: Ja, ek maak so. Dankie julle. Julle moet 'n lekker dag hê en... Dankie vir die great show wat jy elke oggend
1: ons weer. Ag JJ, ons stop.
2: Ons stuur dit reg uit bestuur. Ja. Dankie vir daai comment.
3: En dan sê dankie julle.
1: Bye.
0: Dis dan ons kompetisie vir die week en ons wenner en sonder twyfel die slimste mens in die suidelike halfrond.
1: Sonder hare.
0: Stemler. Well done, buddy. Stem en Marsha natuurlik die absolute dream team.
2: Dynamic duo.
1: Ek is baie beïndruk met die Nandos.
0: Nee, dit was goed. Ek was nog bezig om te verduidelik. Ek sou gesê hulle maak amazing ads.
1: Yes.
0: Dit sou het weggegeet, maar hy het obviously net geskiet.
1: Julle is op een bladsy.
0: Of die man het al game gespeel, want party mense jy kan hoor as 'n ou al baie 30 seconds gespeel het, jy weet mos nou later wat's op die kaart.
1: Ja. Ja.
0: So ek dink dis 'n probleem. Ons gaan ons eie kaartjies opstel. Wat, kom ek stel vir ons kaartjies op en dan speel ons net met dit.
1: Dit gaan net 'n sportbordspeletjie wees. Nee.
0: Dis reg. 30 seconds of sport. Dis ons nuwe game.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike besigheidsregspesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: Druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Van Riebeek, wees op die uitkyk daar. Ongeluk op die hoek van Wetson en Mountainweg in Youngsfield. Daar's beserings op die toneel, die nooddienste is daar. Druk verkeer N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel, jy kan vertragings daar verwag. En dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
7: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: Ben sê, dis mys werk toe gaan, great set, baie welkom hier by Bok Radio, en Bok TV, is afskop en is Rock Friday, Ben, ek hoop jy het een lekker trip werk, ons natuurlijk is klaar hier, so, dis mys werk.
1: Dis so mys werk.
0: Werk hard vanmorgen, dis tyd vir nuus.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Jolandi en Stem Die nuus in jou wêreld Afskop Afskop Bok Radio Hoofdrakke
1: Dit is nou 8 uur in die nuus Air France en Airbus beskuldig bevind aan korporatiewe manslag en solidariteit sê regering moet Amerikaanse vredesgebaar ernstig opneem
2: 9 FM en online by bokradio.co.za Dit is Bok Radio Nuus
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 'N appelhof in Parys het die Franse lugredery en Airbus skuldig bevind aan korporatiewe manslag na die voorval in 2009 waarin vlug AF447 neergestort en al 228 mense aan boord dood is. Die passasiersstraler was op pad van Rio de Janeiro na Parys toe dit tydens 'n storm in die Atlantiese Oseaan neergestort het. Die 216 passasiers en 12 bemanningslede is dood. Hierdie beslissing het die 2023 onskuldig bevinding van Air France en Airbus op. Die hof het bevind die maatskappye moet die maksimum boete vir korporatiewe manslag betaal, wat sowat R4.300.000 elk is. Solidariteit sê met Amerika's verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika, moet die regering die spreekwoordelike olyftak van Washington aangryp. President Donald Trump van Amerika het 'n proklamasie uitgevaardig dat die belastingvrye toegewing onder die AGOA ooreenkoms aan lande suid van die Sahara tot 31 Desember vanjaar verleng word. Solidariteit sê die regering moet seker maak, sy verhouding met een van sy belangrikste handelsvennote word nie verswak deur onnodige beleidsbesluite of diplomatieke spanning nie. Hy sê AGOA bied aansienlike voordele vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Oud-president Thabo Mbeki het die toenemende teen migrante optrede in Suid-Afrika veroordeel. Dit is te midde van wydverspreide optogte teen ongedokumenteerde migrante. Suid-Afrika is die tuiste van na raming 3 miljoen migrante. Die regering hersien tans die landse immigrasiebeleid om migrasiedruk beter te bestuur en grensbeheer te versterk. Mbeki het gister tydens 'n openbare bespreking oor migrasie en Afrika-integrasie gewaarsku om nie Afrika-migrante verantwoordelik te hou vir Suid-Afrika se ekonomiese en maatskaplike probleme nie.
3: We've got many problems here. Huge levels of unemployment, high levels of crime. But the finger is being pointed at wrong people. The levels of high unemployment in this country are not due to undocumented Africans. The Africans will continue to come to South Africa. Doesn't matter what you do. What we as South Africans have got to do is to say, how do we deal with this?
1: En statistiek is Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in maart met 2.6% op 'n jaar grondslag gestyg. Die groei is hoofsaaklik gedryf deur algemene handelaars en ander kleinhandelaars, terwyl tekstiel en klere ook sterk winste oor die eerste kwartaal getoon het. Kleinhandelaars in gespesialiseerde voedsel, drank en tabak het egter 'n afname aangeteken. Raquel Flores van Statistieke SA sê die maandelikse verkope was meestal onveranderd en het geringe groei getoon in vergelyking met Februarie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.10 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,529.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $101.10 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,711. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Air France en Airbus skuldig bevind aan korporatiewe manslag. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste steur in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent for you now.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Dit is nou 6 minute na 8, is nog steeds Rock and Roll Vrydag vir ten minste die volgende 2 ure. Dis koel vir oggend met reënbuie en 'n ligte suidwestelike wind. Dit word deels bewolkt en vanmiddag is maar baie mistig en baie donker al buite, so wees asseblief versigtig. Vredendal en Klein William op 21, Relinghuis, jy is 20 vandag, Langebaan en Ceres en Malmesbury op 18, dan is, alright, hoor die so, Soemes het Wes, Grabouw, Hermanus, Kapagallas, Riversdal, Mosselbaai, jylle allemaal is 18 vandag, 19 vir George en Plet, dan is Oudtshoorn ook 19 grade, 18 vir Laingsburg, Woester is 19, Die Parel 17, Kaapstad 18 en Brackenfell, ons is 19 grade vandag.
4: Weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
7: In hierdie lewe seker niks nie.
6: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
7: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
6: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
8: Morning. It's morning, everyone. Today's the day. The sun is shining.
9: Marte, Jolandi, FM.
4: Bok Radio.
10: Ach, meneer Dibarag, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, waar het tyd is vir jou gedekte dienkie, Jolandi Viljoen is aan die beurt.
11: So ek en stem, genuchtig, dit is een foutkie.
10: Sit gij jou laptop op silence en omgeen jou stem, ma?
11: Dis ek.
10: Sit jy?
12: Is gewoonlik ek.
11: Ek
10: ja,
11: was bezig.
10: Gewoonlik jy.
11: Ja, stem, sit af jou laptop.
12: Wacht. Hoe is toch heel te
11: dag? Ek en Stem het een nieuwe liefde gevind vir, dis een Britse mannetjie, en ek het al om vele kere, vele maal gebruik.
10: Blief net nie weer Young Blood speel.
11: Yes, Jong Bloed, want ek is jong van binnen, en hy het vir ons een ou ginsteling, Bittersweet Symphony van The Verve, oorgedoen.
10: Hierdie ouds van my soos een dak wat lek. Net as ek dink het om uit gesort, dan sien ek weer nou iets.
11: En weet jy wat, volgende vrijdag het ek vir jou nog een idee.
10: Nog Young Blood.
11: Ons nieuwe inzetsel op vrijdag, Jong Bloed Oomlik.
10: Ja, mense like hierdie ou baie. Ja.
11: Hy is goed.
10: Hy is een groot hit op die oomlik en het is een van die beste liedjies.
11: Ozzy Osbourne was soos een halve type van een coach vir hom.
10: Ja, en kyk was hy nou.
12: You know? Praat jy van Young Blood of
10: Ozzy? Okay, want dat hy met hierdie man begin werk het, en hy baie vannig achteruit gaan vir Ozzy. Maar in elk geval, dis Bittersweet Symphony van The Verve.
11: Yes.
10: En een van my gunsteling liedjies. So, dit moet goed wees.
11: Oh, ek nooit gedink, jy gaan so iets sê. Ja. Ek gaan hierdie oomblik gou raam.
10: Hou dit.
11: En het in my kop sit vir ewig.
10: Wat denk jy van die landiese gedekte dienkie? 074-2989 Young Blood met Bittersweet Symphony.

0: Dominic Richard Harrison, ook bekend als Youngblood. Zij weer gaan van Bittersweet Symphony. Dat is cool, I guess.
1: I guess.
0: Right. Je kan niet al liedje opvoeten eigenlijk. Het is zo'n goede song. Iemand zei, klink bietjie constipated. Dit. Jolie mag maar weer kies, dit was fantastisch. Nee, ek like nie hierdie gedekte denkie nie. Wow, dis goed, ek hou daarvan. Nee, ew. Bietjie mixed reviews.
2: Iemand sê, skape en honde word gedek, maar nie die liekie nie. Ok, dankie vir jou eerlijkheid.
1: Ja, maar en? Weet jy wat, die hele doel van hierdie oefening, is om mense bloot te stel aan meer dinge. Jy moet nie altyd dieselfde ding bestel as jy by een restaurant kom, altyd by dieselfde tafel gaan sit nie. Die lewe is kort.
0: Ja, ek weet nie vir een of ander rede, kom miskien uit die rap muziek genre uit. Ek is sommer klaar afgesit as 'n ou Young in sy naam het.
1: Young, dis nie Young nie, dis Jong.
0: Young Blood, Young Jeezy, Young Chrissy, Young, die band van ons.
1: Young.
0: Skort oor 8. Tyd vir jou Optimum Finansiële Verslag. Hierdie
3: markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
4: Goeiemôre Bokrein, wat luister? Kom ons kyk aan wat die mark gemaak het gister. Dit is 'n rooi dag in die mark met die JSE in Duitsland wat 0.51% verloor en staan op 114.053 punte. Portfolio gaan niks in die rooi met een afname van 0.62%. Holbron 10 index is die onderpresteerde vir die dag met een afname van 1.28%. Financiële 15 index enigste index in die groen met een toename van 0.49%. En die Nywerheids 25 index verloor 0.93%. As dankie dat die aandele met dit goed gevorderde dag, sien ons die Netcare in die groen met een toename van 5.3%. Sy aandele van tans R16.89 aandeel. Ou Mutual ook onder die winners met een toename van 2.27%. En Glencore wen 2.22%. As ons dan anderweg na die aandele mee weet het nie so goed gevaard is, sien ons vir Naspers in die rooi met een afname van 2.99%, sy aandele terug by R860 te aandeel. Prosus verloor 2.03% en Goldfields ook in die rooi met een afname van 1.75%. En dan in die sien ons dat terwyl dit op die oog af makkelijk sou wees om hemelhoë brandstofpryse die skuld te gee vir Suid-Afrika se inflasiesyfer van 4% vir April, bied statistiek is dat Afrika se berekeninge eintlik 'n heeltemal ander perspektief oor die kwessie. Hoewel vervoerkoste met 4.9% op 'n jaargrondslag hoër is, het dit slegs 0.7 persentasiepunte tot die oorhoofse inflasiesyfer van 4% bygedra. Volgens statistiek is dat Afrika se data is behuising en nutsdienste eintlik die groot sondaar. Die kategorie van sy inflasiemandjie het met 5.2% op 'n jaargrondslag gestyg en 1.2 persentasiepunte tot oorhoofse inflasie bygedra. Met verdere prysstygings vir munisipale dienste wat vanaf Julie van krag is, gaan die druk op huishoudingse geldsaake nie binnekort verlig word nie. As ek kyk of die rand gemaak is, die rand het 'n algehele verswakking vertoon teenoor die ander eenhede. Tans verander die rand R16.47 in die Amerikaanse dollar, R19.13 in die Europese euro en R22.11 in die Britse pond. Dis als van my kant af, ek hoop dit 'n wonderlike dag verder.
3: Vertrou ons om na u beleggings om te sê, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
5: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
6: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Judas Priest, dit is 'n liedjie wat net my bloed laat vinniger vloei. Dit maak my lus vir ex-Benedict en anargie.
1: Ek wou sê, ek wil sommer gaan karre vat by 'n winkel en vinnig wegjaag.
2: Ja. Wow, diefstal, okay.
1: Ja.
0: Jy lus vir diefstal, waarvoor maak het jou lus?
2: Sjoe. Ek was net eers by Judas Priest, dis wat een moeilike werk, het die ou.
0: Ja, dis tough. Dis
2: tough gig die.
1: Dis een bykie van een oxymoron.
0: Dis. 20:08, goeiemorgen, ons het sport op pad. Jan Verheerker saam met ons, binnenkort. Nou eers, kom ons kyk na die verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikko Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Op radio, afskop verkeer.
1: Baie dankie, kom ons kyk vanaand na die paie drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na Van Riebeek, ongeluk op Wetson en Monton en Youngsfield, daar is beserings op die toneel, drukverkeer N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel. Dis wat ek vir jou op hierdie stadium het, as jy enige probleme teekom op die paie, laat ons gerus weet, die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
4: Afskop verkeer.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Contact Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: My naam is David Lombard. Ek was 298 kilogram gewees. Ek het in 16 maande 184 kilogram verloor. Ek was 'n type 2 diabetes met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smoek en Venote met praktijkbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
7: Ek het jou maag gemaakt vir die reden,
8: Rx Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
0: Spaar groot met ongelooflike waarde hierdie naweek by Food Lovers Market in Pinehurst. Kry die beste beestbultong of droewors vir net R199.99 per kilo. Geniet lam staanrib vir 'n laan R99.99 per kilo en koop heerlike bees ribboog steak vir R199.99 per kilo. Nou dis goeie waarde. Geldig hierdie naweek slegs by Food Lovers Market Pinehurst. Dis in die ervaring.

0: Us en In the Shadows. Hierdie enetjie kom uit Jolandie se kamp uit. Well done, girl. Dit was 'n fantastiese idee.
1: Ek voel ek doen goed vandag as dit by die musiekfront kom.
0: Ja, ja die speellys, kyk, ons is vooropgestelde speellys. Vandag ons het 'n musiekspan wat die spelers bymekaar sit. Op 'n Vrydag is die speellys meer soos 'n spoedlimiet op 'n plaaspad. Dis meer 'n guideline.
2: Ja.
0: En ons trek dit in wat ons voorlis is. Ons het nog nie ICDC gespeel vandag en ons moet dit doen. Ek het gedink aan 'n nuwe insetsel wat ons kan begin. Ons noem dit ICDC vir die res van die hele show.
1: Dis 'n lekker enetjie. Kom ons kyk hoe werk dit. Hoe kom, die volk kan vir ons terugvoering gee.
0: Ja, so ons oorweeg dit. At the very least moet ons een speel. En wat se ICDC liedjie sal dit wees? Ons beklei altyd elke week al oor. So wil julle insette lewer?
1: Ek gaan dit oorlaat aan die meerderheid, die party wat die meeste setels het in die parlement.
0: Okay.
2: Ek kyk gewoonlik na die weer en hoe dit buite lyk en wat daarby sal pas. So Hell's Bells voel vir my soos die regte een.
0: Ek sê wat laat die luisteraars vir ons ook sê 074-2989 wat se ICDC liedjie wil jy hoor? Alhoewel ek moet sê dit gaan waarskynlik nie my opinie verander ek het klaar besluit. Maar hier is jy sport.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johannes, so maak ons reg vir nog 'n Kaapstad marathon en ek hoor nuus dat jy onttrek het uit die marathon uit.
2: Jy ook?
4: Ek het, ja, hallo julle, ek het onttrek uit die marathon uit want ek het my linker pinkie se nal het afgekom.
2: Dis baie seer.
4: Dis baie seer, so ek het in besluit ek doen net die 10 net om myself teen myself te beskerm.
2: Ja, die risiko is net te groot.
4: Dit net hoe ek het gevoel die 10 is meer geskik dat ek net die besering kan vryspring dat ek nie langtermyn beseer is nie.
0: Slim.
4: So dis hoekom ek môre die 10 doen en nie Sondag die 42 nie.
0: Ek hoor jou. Ek het nie onttrek nie. Ek het net nie ingeskryf nie. Maar ek haal my hoed af. Ek het soveel respek vir iemand wat 'n marathon kan hardloop en kan klaarmaak. Dit is een van die min prestasies in die lewe. Wat ek dink ongelooflik hoeveel hy deursettings vermoeg.
2: Ja, my vrou is self lief vir 'n marathon. Sy sê het gereeld vir my. Dit is so het voel vir om saam met my te wees.
0: Huwelik is 'n marathon. Hulle praat van die pain barrier. Sterk hierdie daai. Kom deur daai pain barrier. Ja. So, deur die pain barrier is, dan gaan dit beter. So hoor ek.
4: Ja, dit gaan, jy is ook my bucket list. Op my ernstig genoeg, ek kon nie inskrywing kry. Dit is regtig wat gebeur het. Maar ek is nog nie reg nie. Ek gaan nie jok nie. Ek is nog nie reg om 'n marathon te hardloop nie.
0: Jy lyk reg.
4: Alstandie. Nee, ja, dat jy gister by die expo loop, toe kom ek agter, ek is nog glad nie reg nie. Daar is mense daar wat, die mense is besig en hulle lyk goed. Maar ja, dit sal kom. Ek is baie jaloers eindelijk, soos Maria se hart ook nou haar 9de Kaapstad marathon die naweek. Ek het nog nooit in my lewe dit gedoen nie, maar elke dag is 'n nuwe dag en 'n nuwe geleentheid. So ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk, wêreld van sport, professionele sport, sê op die Kaapstad marathon, kan ek net sê, die laaste Suid-Afrikaanse manswenner was Steven Mokoka in 2022 met 'n tyd van 2 uur 9 minute 58 sekondes en die verdedigende vroue kampioen is Glenrose Traba van Suid-Afrika wat die rekord gebreek het 2 uur 22 minute 22 sekondes toe ons die laaste keer die Kaapstad marathon gehad het. So dit is 'n groot naweek en ons baie internasionale besoekers en ook besoekers van reg oor die land wat in Kaapstad is. En raak die nuus, die uitdaagbeker, Europese uitdaagbeker se finaal is vanaand tussen Montpellier en Ulster en die kampioenebeker finaal is tussen Bordeaux en Leinster. Dit is môre. Bordeaux is die verdedigende kampioen, so vir hulle geleentheid om te kyk of hulle die titel suksesvol weer kan vat. En dan sit daar Europese toer fokus of die DP wêreldtoer fokus val op die Soudal Open in België waar Zander Lombard die voorloper is met 'n 8 onder baan syfer 63 en die loting is gedoen vir die tweede Grand Slam wat tennis aanbetref vir 2026. Ons is op die kleibaan oppervlak van Roland Garros. Jannik Sinner is die nommer 1 verkeerde in die mansafdeling. Die top 3 verkeerdes speel almal teen Franse opponente. Jannik Sinner teen Clement Tabor, Alexander Zverev speel teen Benjamin Bonzi en Novak Djokovic teen Giovanni Mpitsi Pericard. Ons weet dat Carlos Alcaraz onttrek het omdat hy steeds 'n gewrigbesering het en hy gaan Wimbledon ook mis wat 'n groot terugslag is. wat die dames aanbetref, die top 3 gekeerdes, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina en Iga Swiatek. So ons begin Sondag met die Franse Ope en ja, dit gaan interessant, dit is altyd lekker om te kyk, maar jammer dat iemand soos Carlos Alcaraz nie daar gaan wees nie. Die Giro d'Italia, algehele voorloper steeds Afonso Lalio van Portugal vir Bahrein Victorious. Hy het 'n gaping van 33 sekondes teenoor Jonas Vingegaard, terwyl ons regmaak vir skof nummer 13. En kan jy glo, ons sê dankie vir die vermaak en tot ziens aan die Premier Liga voordat ons regmaak vir die Wêreldbeker toernooi. So alles maak klaar op Sondag 24 Mei en alles begin 5:00, gelyktydig afskop vir al die wedstryde, maar daar is nog een vraagie wat oorbly. Wie skuif af? Ons weet wie se kampioen, wie verloor hulle Premier Liga status? Is dit A, Tottenham Hotspur of B, West Ham United? Al twee het tuiswedstryde, jy kan dink die druk op die twee spanne, die ondersteuners gaan presies weet wat elders plaasvind, wat gebeur by die ander wedstryd. Tottenham Hotspur teen Everton 5:00 Sondagmiddag, West Ham teen Leeds United 5:00 Sondagmiddag. Tottenham Hotspur kort 'n gelyk op uitslag, dan is hulle veilig. West Ham kort 'n wen en hulle moet hoop Everton klop Tottenham Hotspur. Dis wat moet gebeur.
0: Johan, so, ja, jy sê die enigste vraag is wie skuif af. Ek sê vir jou nog 'n vraag is wie gee om. Ek is so oor sokker. Ek hoop regtig hierdie afseisoen sal my passie weer aanwakker. Want dit is een lewenskrisis wat ek het hierdie jaar.
2: Ja.
0: Ek dink sokker is dalk dood vir my.
2: Nee, ek dink nie so nie, want julle nuwe coach gaan
0: dit
2: julle nuwe coach gaan dit vir jou omdraai. Xabi Alonso.
4: Xabi Alonso.
2: Hy is die ou wat dit vir jou gaan terugbring. Ek is baie jaloers. Maar ek is natuurlik baie gelukkig met Malcolm Carrick. Is hy nou vas vir volgende seisoen?
4: Hy is absoluut. Hulle is besig met die laaste goedjies, maar Michael Carrick is die afrigger vir 2 jaar.
0: Okay.
2: Volgende seisoen.
0: Ferreira, dankie vir jou tyd. Dis altyd 'n voorreg, my vriend. Jy moet 'n baie lekker naweek hê. En ons loer dan weer in by jou maandagoggend.
4: Ja, mooi van.
5: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: Save big with unbeatable value this weekend at Food Lovers Market Pinehurst. Get the best beef biltong or droevorce at just $199.99 per kilo. Buy delicious lamb staanrib at a low $99.99 per kilo. And enjoy free-range chicken star packs at only $79.99 per kilo. Now that's great value. Valid this weekend only at Food Lovers Market Pinehurst. It's in the experience.
8: 98.9 FM Bok Radio.

0: Kokrani Bok TV Aerosmith, Sweet Emotion, en dit is Rock Friday, so kwart voor 9, ek hoop het 'n goeie tyd. Ons het definitief, ons luister net die tunes, let the music do the talking, sê hulle, nee? Dis die belangrike ding. Ons wil weer een sterke sê vir allemaal wat deelneem aan die Kaapstad Marathon hierdie naweek, ongelooflike ding wat voorlê, die weerlik ok, weerlik nie te bad nie, as al van ons luisteraars is wat deelneem, laat ons bykie weet, hoe voel jy, hoe gaan die voorbereiding, is jy reg vir die ding, en wat is die geheim om dier die pynbarrier te kom?
1: Wil ons weet, of is dit maar net vir ander mense wat luister?
0: Moet met chat te bou, actually.
2: Want stel nie vir.
0: Keer, ja.
2: Ons gaan nooit self het doen nie. Is carbo loading een ding?
0: Carbo loading. Ek gaan in elk geval carbo load.
2: Ek ook.
0: Ek gaan niks doen aan meer nou, maar ek denk.
2: Sympathy carbo load.
0: Sympathy carbo load. Dis wat jy doen.
2: Dis wat ons drie gaan doen, vir allemaal wat hardloop hierdie nou.
0: Wat moet jy als eet om te carbo load?
2: Pastas.
0: Pastas. Ja, pastas. Ja. Aardappel.
2: Ek wonder, die mense kan voor sê, want ons drie gaan nooit een marathon doen nie.
1: Dis hoe min ons weet.
0: Laat ons bykie weet, hoe laat ek die sympathie carbo load en gaan jy deelneem. Kan ons kry die hele kaap, asjeblief, om allemaal saam te carbo load die naweek. Of jy nou deelneem of nie. Ek denk, dis belangrijk. Blijf ingeskakel, ons het lekker tunes op pad. Lyk vir my, Hells Bells, was dit die rechte keer, mense is mal oor.
2: Wel gedaan.
0: Is baie versoeken vir Money Talks. Een of twee ander tunes, maar kom ons spaar ietsie vir volgende week ook. As al een band is, ons is op soek na, ons gaan nou die liedjes wat ons wil indruk, op Rock Friday, en hier en daar kom jy selig goed op, jy weet, ons het dit gespeel in die laaste maand, en sovoort, want jy het so'n pool van classics en hits, wat allemaal like. As al een band is, wat jy denk ons mis, en ek weet jy gaan, ek het lang langs het geluister, laat ons bykie weet wat dit is.
2: Want ek voel ons moet een bykie uit ons gemak zone uitkom, ouwens.
0: Verskeidenheid is so goed soos een
2: vakansie.
0: Verskeidenheid.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar was vroeger vanochtend sprake van padwerke op die N1 uitgaande by Laar Kerkstraat waar een van die bane gesluit is. Die R300 behoort nou beter te lyk. Daar was vroeger so 'n bietjie druk verkeer by die afrit na Ou Parel. So jy kan vir my laat weet hoe dinge nou daar lyk. Daar was vroeger 'n ongeluk op Highlands weg in Mitchells Plain by die psigiatriese hospitaal en 'n ongeluk op 35ste straat tussen Robertse Boekwe en Lywes Drive. Maar jy kan ons op hoogte hou. Jy is ons oën oor op die pad. Die nommer wat jy gebruik is 074
3: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meestertechnici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enjen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.
5: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
2: Ons vat weer pad met die Bokwal. Vrydag 22 Mei kuier ons by The Butcher in Brackenfell Corner. Dit beloof om 'n dag van groot besparings op vleis en gevriesde produkte te wees. Luister van 10 tot 4 uur en ons vertel vir jou van hoe jy kan spaar en lekker eet. The Butcher by Brackenfell Corner, Vrydag. Ons vat weer pad met die Bokwal. Vrydag 22 Mei kuier ons by The Butcher in Brackenfell Corner. Dit beloof om 'n dag van groot besparings op vleis en gevriesde produkte te wees. Luister van 10 tot 4 uur en ons vertel vir jou van hoe jy kan spaar en lekker eet. The Butcher by Brackenfell Corner, Vrydag 22 Mei.

0: FL en Syndikaat te Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop waar ek nou hartlik om verskoning moet vra vir wat gebeur het in die polisiekarletjie. Halfpad deur antibiotika. Toe ruik ek oor die tafel hier om biltong te skep. En toe raak my elmboog aan die muis. En toe klik ek die liedjie dood.
1: Oh.
0: Want jy laat nie die muis op die stopknopje gelos. Maar anyway, 100% my skuld, ek vra om verskoning. En toe begin mense dit instuur. Ek dog eers hulle sê, hulle wil net die band se naam bevestig, maar dit is eintlik toe op my gerig, die eerste halte van die band se naam. So ek is jammer daaroor.
1: Dit is wat gebeur as jy jou antibiotika pakkie net halfpad gebruik. Jy moet nooit, jy moet die kursus voltooi.
0: Maar dit is hoe lekker die biltong is, al by Food Lovers Market Pinehurst. Ja, ek stop sommer met polisiekar om die goed in die hande te kry.
1: Ek denk een polisiekar sal ook stop om Food Lovers Pinehurst se biltong te eet.
0: Jy kan groot spaar, ongelooflike ware, hierdie naweek by Food Lovers Market Pinehurst. Die beste bees biltong en droewors, slegs R200 per kilo, lam staanrib vir R100 per kilo, bees ribeye steak R200 per kilo. Jy kan dit nie verby laat gaan hierdie ene. Dis nou 'n goeie waarde, geldig hierdie naweek by Food Lovers Market Pinehurst. En dankie vir die billies.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Afskop. Ook radio. Hoofdrakke.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. Air France en Airbus skuldig bevind aan korporatiewe manslag. Woedende skare steek 2 hospitaaltente waar Ebola pasiënte behandel word aan die brand en die geldsake.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 'N Appelhof in Parys het die Franse lugredery en Airbus skuldig bevind aan korporatiewe manslag na die voorval in 2009 waarin vlug AF447 neergestort en al 228 mense aan boord dood is. Die passasierstraler was op pad van Rio de Janeiro na Parys, toe dit tydens 'n storm in die Atlantiese Oseaan neergestort het. Die 216 passasiers en 12 bemanningslede is dood. Hierdie beslissing hef die 2023 onskuldig bevinding van Air France en Airbus op. Die hof het bevind die maatskappye moet die maksimum boete vir korporatiewe manslag betaal, wat sowat R4.300.000 elk is. Solidariteit sê met Amerika se verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika moet die regering die spreekwoordelike olyftak van Washington aangryp. President Donald Trump van Amerika het 'n proklamasie uitgevaardig dat die belastingvrye toegewing onder die AGOA ooreenkoms aan lande suid van die Sahara tot 31 Desember van jaar verleng word. Solidariteit sê die regering moet seker maak sy verhouding met een van sy belangrikste handelsvennote word nie verswak deur onnodige besluit, beleidsbesluite of diplomatieke spanning nie. Hy sê AGOA bied aansienlike voordele vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Oud-president Thabo Mbeki het die toenemende teen-migrante optrede in Suid-Afrika veroordeel. Dit is te midde van wydverspreide optogte teen ongedokumenteerde migrante. Suid-Afrika is die tuiste van na raming 3 miljoen migrante. Die regering hersien tans die landse immigrasiebeleid om migrasiedruk beter te bestuur en grensbeheer te versterk. Mbeki het gister tydens openbare bespreking oor migrasie en Afrika integrasie gewaarsku om nie Afrika migrante verantwoordelik te hou vir Suid-Afrika se ekonomiese en maatskaplike probleme nie. En betogers het gister 2 hospitaaltente waar Ebola pasiënte in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo behandel word aan die brand gesteek. Dit volg nadat 'n jong man wat aan die siekte dood is, se familie verbied is om sy liggaam weg te neem en te begrawe. 6 pasiënte het ten tyde van die aanval in die tente behandeling ontvang. Die DRK het 160 Ebola sterfgevalle aangemeld. Die Wereldgezondheidsorganisatie loof intussen die veilige en waardige begrafnisse van Ebola slagoffers waar opgeleide spanne met beskermende toerusting die liggame hanteer. En in jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.11 teen die euro en R22.10 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,529.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $101.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,582. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Air France en Airbus skuldig bevind aan korporatiewe manslag. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hallo, ek is Ina Paarman. Baie mense dink, Ina Paarman is een handelsnaam, maar ek is die tannie wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nuutste product is die Flavorbom. Die Boksman gaan Vrydag 29 Mei sien waar ons nuwe pragtige demonstrasie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in Dieprivier. Luisteraars kan kookboeke en Flavorbom hampers wen. Vrydag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gawe mense van Bokradio te ontmoet.
6: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Afskop weer.
7: Dis Vrydag die 22ste Mei, dis nou 6 minute na 9 en dit is Rock and Roll Vrydag vir nog ten minste 'n uur. Ek het vir jou nuus in Vredendal 21 vir jou en vir Clan William. Redelinghuis is op 20, 18 vir Langebaan en Ceres. Malmesbury is ook 18 vandag. Dan is die Strand en Grabouw, Hermanus, Kaapagallas, Riverstal, Mosselbaai. Julle almal is 18 grade vandag, 19 in George en Plet en Oudtshoorn. Dan is Laingsburg 18, 19 vir Woester, Die Parel 17, Kaapstad 18 en Brackenfell. Ons is vandag 19 grade.
3: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Micor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Micor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: En Joker en The Thief. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Dit is 20 minute oor 9.
1: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Vroeger 'n bietjie druk verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jake's Gerwel, wees op die uitkyk daarvoor en dan ook druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande. As jy enige probleme teekom op die paaie deur die loop van die oggend, kan jy vir ons laat weet op 074-2000-989.
0: En bly ingeskakel, ons het bietjie afspring volgende vir jou en dan Jolandi die plaaslike nuus so binne die volgende 10 minute.
1: Afskop verkeer.
3: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
4: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
5: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
6: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
3: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.

0: Lynyrd Skynyrd en Simple Man. En het is waarschijnlijk een van die top 5 liedjes wat ooit gemaakt is. Ik bedoel, het is al iets mooier als dit.
1: Ons het hier nooit opgehou. Jij het omgeleerd.
0: Ik heb geleerd nou. Ja. Een van mijn favorite songs.
2: Great song. Sal ons het op jou begrafenis speel. He was just a simple man.
0: Nee, hy sal op halve Afrikaanse weergawe moet soek. Jy gaan moet sê, hy was net 'n simple ou gewees. Ek dink dis beter beskrywing.
2: Ons gaan om KI vir jou begrafenis.
0: Asseblief. Okay, gepraat van KI. Yeah. 9:30.
3: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad se metaaldiefstal eenheid het 136 skroothandelaars wat nie voldoen nie of onwettig is, gesluit as deel van pogings om kabel- en metaaldiefstal te bekamp. Sedert Julie verlede jaar het die eenheid 88 inhegtenisname gemaak. Gesteelde kabels en metaal teruggevind en duisende patrollies en inspeksies uitgevoer. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê verskeie oortreders is ook skuldig bevind met sommige wat lang tronkstraf ontvang het. En die DA doen 'n beroep op beter lewensomstandighede en beter welsynsondersteuning vir lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat by die militêre basis Fort Ikapa in Goodwood, Kaapstad ontplooi is. Volgens die party word soldate onder swak omstandighede gehuisves, onder meer in 'n lekkende vliegtuig skuur tydens erge weer, ten spyte van beloftes van behoorlike sorg en fasiliteite. Nicholas Godsell van die party sê soldate verdien waardigheid en behoorlike ondersteuning terwyl hulle in diens is. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
5: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
6: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
5: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
6: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.

0: Dit Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, welkom by Rock Friday, mense daar wat die WhatsApp lyn buzz van energie. Jolie was agter die stokke vir
1: hy was,
0: sy het nou bietjie kom plate jok.
2: Meeste van die oggend.
0: Marie, jy is goed. Jy is girl, jy is goed.
2: Weet jy na wie kyk ek op?
0: Ja.
2: Ek het 'n idol. Stem the Lem.
0: Is dit?
2: Dis so DJ wat ek ken. Ek volg hom op sosiale media.
1: Ja, en ek volg vir jou as jy so om die studio loop.
2: Mm.
1: En jy gaan dan na die main seat toe. En dan is ek altyd geïnteresseerd. Maar ek weet wat gaan kom. En die celebrity skin was vir my nogal lekker.
0: Mm. Jy moet het oorweeg om hierdie vir 'n lewe te doen. Jy moet al radio regtig oorweeg.
1: Mm.
0: En het is goed om te hoor jy het 'n idol.
2: Mm.
0: Ek het ook een.
2: Wie?
0: Billy.
3: Ja. Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: So 'n bietjie druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande, wees maar op die uitkyk daarvoor en dan was daar nie te lank terug nie 'n ongeluk op die hoek van Kommetjie en Capri weg. Dis in Capri. Dis 'n voertuig en dit lyk vir my hy's daar teen 'n verkeerslig vas, so daai gaan 'n probleem wees vir die res van die dag. As jy enige probleme teekom op die paai deur die loop van die oggend, laat weet ons gerus op 074 2000 989.
3: Afskop verkeer.
4: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Save big with unbeatable value this weekend at Food Lovers Market Pinehurst. Get the best beef biltong or droevors at just $199.99 per kilo. Buy delicious beef ribeye steak at only $199.99 per kilo. And enjoy lamb shanks at an unbelievable $119.99 per kilo. Now that's great value. Valid this weekend only at Food Lovers Market Pinehurst. It's in the experience.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Skwart vir 10 en dit is die slotsom van ons bydra vandag. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Dit was 'n absolute voorreg. Rock Friday, altyd iets wat ek nou uitsien en om het saam met julle te kan spandeer, ek bedoel, soveel beter.
1: Hey, is het nou ek en jy?
2: Ek denk so.
0: Ek wil luister af.
2: Ek wil nie sê, hy is vol komplimente vandag. Wat gaan aan?
0: Ek het julle baie geniet. Julle is amazing mense en is 'n voorreg om saam julle te werk.
2: Nee, daar in 'n e-mailkie sit vir ons en dan ga jy dit aanstuur.
1: Ek soek jou signature ook onder asseblief.
0: Wil ek jou naweekplanne.
2: Ok, so ek gaan nou stad toe, lekker in die verkeer, en dan gaan ek in 'n konferensie sit en kyk tot het 5 uur is.
0: Ok.
2: Wat gaan julle tweetjies doen?
0: Wat is net vandag? Wat wil ek jou naweek? Wat gaan jy doen? So iets exciting op pad?
2: Raai wat? Ek het geen planne nie.
0: Nee,
2: so jy kan my idees deurstuur. 074-2000-989.
1: Ek het vir jou idee. Wil jy kom dans met my by a school dance?
2: Ai, ek het nou eintlik ongelukkig vanaand.
1: Jy het nou net gesê.
2: Ek het nou begin... Podge, wat is daai goed wat hulle so verf?
0: O ja.
1: Jy hoef eers daai sint laat maak.
2: Bakklei. So.
1: Ja, ek gaan
0: klei so.
1: Laerskool Bastion se dans vanaand vir die ouers.
0: Okay.
1: Is nie seker wat daar gaan gebeur nie, maar hulle het vir gesê ek kan 'n koele boks bring, so toets ek in.
2: Dis lekker. Onthou net my kinders is al oud, so ek het al my danse gehad, dis nou jou beurt.
1: Okay. So dis dit.
0: Exciting. Geniet jou dans, lekker planne maak.
2: Wat gaan u doen nou?
0: Bietjie werk vandag nog, môre oggend bietjie golf speel en dan gaan ek 'n alkoholvrye naweek geniet en my liggaam net die tempel maak wat hy is. Dis my plan. Dis ek gaan nie waarborge lewe nie, maar dis my idee. My idee is dat ek as ek maandagoggend hierdie mikrofoon aan sit, net.
2: Ja.
0: Julle dink Wie is hierdie vars ou wat so op 'n maandag net vol energie is?
2: Jou snor gaan nie eers hang nie. Hoorie my, irriteer my so, want elke dag het hy 'n ander plannetjie, journey, en het gaan teen my grein.
0: Maar mens moet dit doen, jy moet jou lewe uit seisoene.
2: Ja?
0: Jy kan nie dieselfde ou blerrie mens probeer wees. Jy moet bietjie nuwe goed traai, bietjie op avonture gaan, jouself toets, nuwe dinge probeer.
1: Hoe meer jy praat, hoe minder hou ek van wat jy sê.
2: Ja, en hoe minder hou ek van hom.
0: True. So doen dan wat jy wil, you know, kry vir jou lekker nuwe journey.
2: Ja.
0: Of wees dit 'n ou boring
1: Dieselfde lekker mens wat jy reeds is.
2: Aangesien jy nou op hierdie gesondheidspad is, gaan jy maandagoggend, ek gaan nou vir ons 'n vars nuwe immune booster batch oor die naweek op dus. Gaan jy saam met ons 'n health shot vat maandag, want ek het een in, Lulu het een in, Stem het een in, jy's al een wat nooit wil saamspeel
0: nie. Nee, ek is alright. My immune het nie booster nodig nie. Hy's geimmuun.
2: Goed.
0: Maar nog immuun. Ek is immuun teen boosters.
2: Ok.
0: Hoorie, kan ek jy luisterpeel met my idol?
2: Ek wil dit graag hoor. Alright. Oe, en is yes. In jou beroepskraal. Mounie.
0: Mounie, wees een lekker mens. Geniet jou naweek. Sien jou maandag.
2: Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, Paul Mashatile veroordeel die teen-migrante betogings en xenofobiese geweld. Minister Steenhuisen verwelkom die verslapping van voedselinflasie en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. Adjunkt-president Paul Mashatile veroordeel die onlangse vlaag betogings teen migrante deur teen immigrasiegroepe soos March and March. Hy het gister vrae in die nasionale vergadering beantwoord en gewaarsku dat immigrasiesake deur die oppergesag van die reg hanteer moet word en nie deur massa geweld of gepepel reg nie. Mashatile sê wetstoepassingsagentskappe moet immigrasiewette volgens die wet hanteer.
3: The security forces have been asked to deal with criminality. Of course, there should be law enforcement to deal with people who come into our country illegally, but we're not going to allow mob violence against anybody.
2: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die verlaging van voedselinflasie tot die laagste vlak in 14 maande verwelkom. Maar hy waarsku dat stygende brandstofpryse Suid-Afrika se landbousektor bedreig. Volgens die inligting van die verbruikersindeks het inflasie op kos en nie alkoholiese drank op in april tot 2.9% gedaal teenoor 3.6% in maart. Steenhuisen sê diesel is noodsaaklik vir Suid-Afrikaanse boere en maak tussen 11 en 18% van die totale produksie en logistieke koste uit. Hy sê produsente moet teen globale energieskokke beskerm word, aangesien dit in die langtermyn nodig is vir voedselveiligheid. Die Oos-Kaapse polisie het 'n soektog van stapel gestuur nadat 4 afsonderlike moorde gister in Welmerkaberge aangemeld is. Die liggame van 6 mans tussen 23 en 56 jaar is met talle wonde in verskillende dele van Welmer aangetref. Die polisiewoordvoerder Nombuto Gatana sê ondersoekbeamptes probeer vasstel of die moorde met mekaar verband hou.
4: The first body, a 37-year-old man, was found at an old graveyard. Later, a 56-year-old foreign national was killed in his home in Pelagula Street. Then 3 unidentified males were discovered in bushes near Airport Valley with their hands tied. Finally, a 23-year-old was found opposite a squatter camp at Solomon Mahlangu.
2: Betogers het gister 2 hospitaaltente waar Ebola-pasiënte in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo behandel word aan die brand gesteek. Dit volg nadat 'n jong man wat aan die siekte dood is, sy familie verbied is om sy liggaam weg te neem en te begrawe. 6 pasiënte het ten tyde van die aanval in die tente behandeling ontvang. Die DRK het 160 Ebola-sterfgevalle aangemeld. Die Wêreldgesondheidsorganisasie loof die veilige en waardige begrafnisse van Ebola-slagoffers waar opgeleide spanne met beskermende toerusting die liggame hanteer. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.45 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,801. Die prys van goud is $4,529.18 per fyn ons en die prys van Brent olie is $100.97 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00 vanoggend, Paul Mashatile veroordeel die teen-migrante betogings en xenofobiese geweld. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: As a barbier net a haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
3: Ook radio, weer.
4: Goeiemôre bokke, lekker het het gereën hier deur die nag, so 'n ligte motreentjie geval en vanoggend ook dieselfde. In die stad is dit vandag 18 grade, so ook in Mamesbury, Ceres en in Langebaan. 17 vir die Parel, 19 in Woester, 20 in Redlinghuis, Klein William en Vredendal op 21 grade, Calvinia 18, Sutherland te koel 15 grade vandag. 18 in Lynsburg, Mosselbaai, Riversdal, George en Plettenberg Baai, as ook Hermanus en Grabouw. 19 vir Oudtshoorn en Oudtshoorn Woester self, ja. Beaufort Wes op 17 grade. Dit is wat die weer vandag is. Is lekker koud en nou het ek vandag my baadjie by die huis vergeet. Nice one, Lulu. Trek nou die dag toe dit so warm was, 'n groot ski jas aan en vandag wat dit koud is, net 'n truitjie. Mooi, mooi. En ek doen die weer.
3: Radio Weer. Goed Vrydag op Hok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
4: Dis Voel Goed Vrydag, kan jy glo, nog 'n week is verby. Dit is die 22ste Mei en dit gaan 'n lekker ene wees. Kyk in hierdie weer. Jy weet mos nou al ek is 'n wintermens, nê. So ek floreer in hierdie weer. Dit is my heerlik. Lekker kaggeltjie aansteek, lekker vuur by die huis maak, lekker onder die duvet sit en movie kyk vanaand saam met die gesin. Dit is wat die plan van aksie is. So ek hoop jy het 'n heerlike dag na aanleiding of tot aanleiding wat dit gaan wees vanaand en dat jy sommer net 'n heerlike een onder die knie gaan kry. Dit is Goed Voel Vrydag, so ek het vir jou Goed Voel story wat ek later met jou gaan deel en hy kom uit die hart uit. Elke dag het hy of elke Vrydag gee ek vir jou so 'n hartwarm maak story, net sodat jy besef, weet jy, ons is mens. En ons mense wat hierdie selfde dinge as jy gaan, so wees altyd net 'n bietjie vriendelik met ander mense. Baie dankie aan die afskopspan, dis Martin, Jolandi en Stem. Hulle is maandag weer terug, selfde tyd, selfde plek. Maar vir nou gaan ons pret hê. Begin hierdie op 'n rustige noot. Hierdie is Bailey Zimmerman. I know mom holy smokes, more bokke.
5: Well, I was only scared of the devil and her dad.

Dis Pieter Smit en lekker op twee plekke. Daai twee plekke is 98.9 FM en bokradio.co.za en dis waar jy vir ons kan kry. Ek het nou net 'n boodskap gekry van iemand en ek het die video gisteraand, Carla, dankie. Ek het 'n boodskap of 'n video gisteraand op sosiale media ook gesien, spesifiek van hierdie verkeerslig. Dit is die verkeerslig by Brackenfell Boulevard en Protea weg. Twee verskillende kante se pyltjies kom gelyktydig aan en dit gaan 'n groot ongeluk veroorsaak. Sê met asseblief kyk, dit as jy van Brackenfell Boulevard af ry en jy draai regs daarna die groot checkers se kant toe, daai kant toe. Daai pyltjie is aan en as jy van Protea weg se kant af kom om regs in Brackenfell Boulevard in te trek, al twee pyltjies gaan gelyk aan. So as jy daar is, asseblief fokus sodat jy nie in mekaar vasry nie. Dit gaan 'n groot baraboom veroorsaak. Ek gaan nou vir jou goed voel story vertel net hierna. Maar vir eers, hier is Michael Jackson en Smooth Criminal.

0: Hierdie is Michael Jackson en Smooth Criminal vir jou Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, as jy lus is vir toer, het ek die vrou vir jou. Haar naam is Elsa en sy is van Tini Jonker Toere. Hoe gaan dit met jou vanoggend, Elsa?
1: Goeiemôre, dit gaan sommer goed nadat ek jou stem hoor. Dit is so lekker om met jou te gesels.
0: Ag, altyd met jou ook. Jy laat my in 'n wêreld ingaan wat vir my soos 'n droomwêreld, want jy kleur hierdie prentjie van jou hele toere so mooi in en die luisteraar sê elke week vir my, jy moet eintlik 'n storie vertel raak Elsa, want jy skets hierdie prentjie en jy praat so uit persoonlike ervaring uit dat mense nie anders kan as om net gaan om te gaan bespreek vir hierdie toer nie.
1: Ok, jy is een smooth operator jouself nou hoor.
0: Solang ek een smooth criminal is nie. Elsa sê vir my, die somertoer na Europa, hy is nou volgende op pad. Nou waar toe gaan ons?
1: Right, dit is natuurlijk nou, ons het nou een paar wat nou voor hom al wegspring, maar die somer een is lekker, want hy is in die schoolvakantie. En van baie ouens is dit nou nogal een belangrike dingetje, wat hulle wil dalk hulle kinders of oumas en oupas wil dalk hulle gesin of familie saamneem of wat ook al. So dit is natuurlik nou fantasties, want dit is middel van die somer in Europa en ons vlieg hier weg van Suid-Afrika en ons land dadelik in Parys. Nou Parys in die somer, o my genade. Ek dink net altyd pikniks in die parke en jy sit daar met 'n ijskoue wijn en 'n baguette. Kyk, ek love 'n baguette.
0: A baguette.
1: Al dan vir my die oulikste ou broodjie is dit 'n baguette.
0: En 'n croissant.
1: En 'n croissant. Maar ek baguette, jy geweet wat hulle sê. Kyk, die Fransies moet vol nikke en allerhande goed. Jy mag glad nie loop en eet eintlik op. Ek en jy mag, maar hulle sien dit as ongelooflike slegte maniere. As jy op die straat loop en eet. Dis soos 'n no-no. Maar 'n baguette mag jy. 'N baguette is so Frans. Hulle sê jy mag, want jy koop hom ons nou in die oggend en dan eet jy hom nou whatever. Yeah. Maar terwyl jy hom nou so onder jou arm dra in huis te loop, is hy so lekker vars gebak, want hy moet elke dag vars gebak wees. En ek praat nou baie, maar 'n baguette moet ook, hy mag 'n baguette genoem word, as hulle hom by die bakkerij waar jy hom koop gebak het. Anders mag jy hom nie bekeet nie.
0: O,
1: regtig? Ja, dit is oulik, nee. Dit is die reel.
0: Nou, toe ek in Frankryk was, het ek geloop en 'n krep geëet. Krep is mos eindelijk soos...
1: Jy mag nie!
0: Ja, ek het geloop.
1: Hulle
0: het seker gedink, ek is verskriklik common, dis ok.
1: Wat een common vrou! Ja. Die baguette mag jy, want hy is nou vir lekker vars, so jy breek hom af. O, jy mag hom ook nie snij met 'n mes nie.
0: Oh,
1: jy mag, maar jy hoor wat ek sê, jy moet hom eindelijk so afbreek.
0: Ja.
1: En eet saam met jou stuk ham.
0: Ach,
1: en jou wijn wat jy uit jou bottel uit drink. Ja, die ook heel veel harig aan die bottel.
0: Met die strooikie.
1: Maar in elk geval, Parys is, ja, strooikies werk. Ok, maar ons moet nou focus. Luisteraars, Parys is natuurlijk fantasties in die somer, want het is net al die gewone wonderlijke sites en die aande is lang en ag, ons ry op die Seine-rivier op 'n boot en in die aand gaan ons na die Sakke en die Montmartre daai kunstenaars speel waar almal sit in verf en dit is net jou boeiems en alles is net fantasties in Parys. Maar nou met die somer toe gaan ons daarom nou nie net Parys toe nie. Ons gaan ook bietjie in Brugge kuier in België. Daar is dit natuurlik nou weer sjokolade en wat trieke en kwakke en bure galore en dan gaan ons gaan Nederland en Amsterdam, daar kan jy jou stroopwafels geniet en jou friete, jou slap chips met mayonnaise. Hierdie is nie 'n koolstoer, die luisteraar, maar ons kan dit vir jou 'n koolstoer maak. En ons gaan Duitsland doen, ons gaan daar die Rijnvallei waar die wijne is en ons gaan lekker swart woud koek geniet in die swart woud en kers en likeer en ons gaan Oostenryk of ek in Salzburg en daar op in die berge en ons gaan fondue doen in Switserland. So ag heerlikheid, hierdie toer is so mond vol. Ons gaan 7 lande besoek. So dit is 'n heerlike uitgebreide roete en soos ek weer eens sê, dit is vir my so lekker. Die somers in Europa is juist en son. Dis amazing. Ja. Daai dae is so lank. Jy weet naderhand nie meer hoe laat dit is nie. Dan dink jy dit is 7 in die aand, as dit al 10:30. So dis 'n fantastiese roete om te doen.
0: Dis like, nou dit is hierdie is die somertoer in Europa waar jy 7 lande besoek. Nou voor dit is al lentetoere en dit is net so lekker want dis Oos-Europa en Skandinawië en alles, né?
1: Yes, maar dit is 'n bietjie laat want ons vlieg nou al reeds môre op hulle. Maar kom ons maak julle lys wat ons doen en ek sommer volgende jaar weer. Ons maak nou lekker reg. Ouens is besig om vreeslik hard in te pak. môre vertrek ons een toer Oos-Europa toe, ons gaan bietjie daar die Balkanlande besoek en Hongarije en Slovenië en Tsjechiese Republiek en Kroasie. En terselfdertyd gaan die ander klomp bietjie die noorde van Europa, hulle gaan bietjie Skandinawië toe, lekker Denemarke, Noorwe en die noorde van Duitsland en Pole. So dit is al wat sulke twee lismaker toertjies luisteraars, maar jammer is dis nou bietjie laat vir julle, maar hierdie somertoer is nog nie te laat. Ek sê dis die een wat julle moet doen.
0: Dit is die een wat jy moet doen, dan kan jy nog hierdie jaar gaan en as jy volgende jaar op die lente toer wil gaan, dan kan jy nou al bespreek vir volgende jaar ook op www.tjtoere.co.za. Al die inligting is daarop en jy gaan met julle gaan saam, nee, gaan jy môre op die vliegtuig klim?
1: Nee, ek het al pas teruggekeer, so ek het Rian, wat jy ook baie mee gesels,
0: ja.
1: Hy gaan op een van die toere, en dan het ons drie ander toerleiers, wat ons ook baie gebruik, wat op hulle gaan, ek gaan hoeka op hierdie somer toe. So ek sal vir julle gaan wys waar ons bakette gaan eet, en wijne gaan drink, met strooitjes.
0: Jy nie vir my joppie daar by jou, dat ek ook kan saam toer nie. Hallo? O, daar verloor ons vir Elsa, maar Elsa is op tjtoere.co.za en jy kan een van hierdie lengte toere of die somertoere na Europa saam maak. Baie dankie Elsa, dit was lekker om met jou te gesels, tjtoere.co.za.
2: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open, with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
3: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lang het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Vennote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
4: Ek het jou maag verreer,
5: RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die Good Party sê die Kaapstad se Hooggeregshof wat die stad Kaapstad se nuwe vasgestelde tariewe ongeldig en onwettig verklaar het, het swakhede in die metro se tariewe ontbloot. Die metro se instelling van vaste tariewe vir water, sanitasie en skoonmaakdienste sal aan die einde van Junie vanjaar tersyde gestel word. Sandra Dixon van Good sê ten spyte daarvan dat die metro se tariefmodel onwettig verklaar is, wys ontledings dat byna elke huishouding hoër eiendomsbelasting onder die konsepbegroting in die gesig staar.
3: The same uncertainty now hangs over the cleaning charge, which the court found to be a hidden rates tax. However, where the city has overborrowed to the extent that the revenue demand to service the debt is objectively unaffordable for majority of residents, the city need to look internally to cut superfluous projects, costs and waste.
2: Die DA doen 'n beroep op verbeterde lewensomstandighede en beter welsynsondersteuning vir lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat by die militêre basis Fort Ekapa in Goodwood, Kaapstad ontplooi is as deel van die operasie Prosper. Volgens die party word soldate onder swak omstandighede gehuisves, onder meer met lekkende vliegtuigs in 'n lekkende vliegtuigskuur tydens erge weer, ten spyte van beloftes van behoorlike sorg en fasiliteite. Nicholas Godsel van die DA sê soldate verdien waardigheid en behoorlike ondersteuning terwyl hulle in diens is.
4: Minister Angie Motshekga's claim in the defense budget vote that her department is putting the soldier first is an absolute lie. This also begs the question, how is her department spending the 823 million rand that has been allocated to Operation Prosper?
2: Die stad Kaapstad se metaaldiefstal eenheid het 136 skroothandelaars wat nie voldoen nie of onwettig is gesluit as deel van die pogings om kabel- en metaaldiefstal te bekamp. Sedert Julie verlede jaar het die eenheid 88 arrestasies gemaak, gesteelde kabels en metaal teruggevind en duisende patrollies en inspeksies uitgevoer. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê verskeie oortreders is ook skuldig bevind met sommige wat lang tronkstraf ontvang het.
5: Ons is vol vertroue dat die byna 30% toename in brandpunt patrollies dade van kriminaliteit voorkom en noodsaaklike infrastruktuur in die proses beskerm het. Maar ons personeel monitor die hele pipeline, insluitende skroothandelaars, enigiemand wat sonder behoorlike registrasie gevind word of enige van die toepaslike wetgewing oortree, word na inspeksie gesluit.
2: Op daardie noot is aan die einde van die plaaslike nuus, die volgende hoofnuusbulletin sal volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Jy het 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
6: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
7: Ag lief, vat my Thailand toe.
8: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
7: Maar dis mos overseas.
8: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
7: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
8: En daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Ook radio. Verkeer.
2: Dis 26 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Dit is reënerig buite. Jy weet wat gebeur as dit reën. Ons Kaapenaars ry altyd 'n bietjie stadiger. So kom ons gebruik die woord stadiger. So wees asseblief versigtig op die paaie. Sit jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. Daar is maar gewone oggendverkeer en dit is op die Vrewe Hoofweg ingaande soos gewoonlik. Dan is daar 'n voertuig teen 'n verkeerslig vas. Dis by Kommetjieweg en Capri Rylaan in Capri. Nooddienste en wegsleepdienste op die toneel is 'n swart voertuig in 'n verkeerslig vas. Nog 'n ongeluk op Valley Road in Murdoch Valley. Nooddienste is op die toneel en oor dit lyk vir my soos 'n ligte handelsvoertuig, een van daai ligte vragmotortjies. En dan nog 'n ongeluk op 35ste Laan en Robert Sobukwe en Bishop Lywes. Geen beserings nie, maar die nooddienste en die wegsleepdienste is reeds daar. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. En onthou van daai verkeerslig by Protea Weg en Brackenfell Boulevard. Is dit kruispad? Kruispad Protea Weg. Daar in Brackenfell Boulevard by die Klein Checkers. Daar is ons die verkeerslig wat nie reg werk nie. Twee van die groen pijltjies gaan gelyk aan. So asseblief hou dit in gedagte as jy daar ry. Niks ongelukke vandag nie, asseblief.
1: Voel goed vrijdag op Bok Radio, terwijl jij goed voel saam met Lulu.
2: Ach, dit is goed voel vrijdag en voel dit nie lekker dat dit vrijdag is nie. Nee, jy kan sommer net so'n bykie asemhaal en omdat die weer so lekker is, kan jy net rustig raak. Nou, die top 10 lê en wag vir jou, ek doen vandag nummer 2 en nummer 1. Jy wag nou al heel week om te hoor wie kraai koning op hierdie week se top 10. Maar vir nou, hier is Ilandrei met Binnen en Buiten.
9: Wat jy nie weet nie, kan jy nie vergeet nie, dis een

0: Jy doen hè, jy ken my binne en buite, dit is Ilan Dreyf vir jou, Bok Radio, Bok TV. Nou gesien, hy is ook een of ander tyd hier by Heroes Live, so hou gerus die webtuiste heroeslive.net dop, so dat jy kan kaartjies kry vir sy vertoning. Is jy reg? Kom ons gaan cowboy gou 'n bietjie.
1: Country Top 10.
0: Nommer 2 vandag was verlede week nommer 7. Hy is die derde week op die Country Top 10 en sy regte naam is Collins Obinna Chibozi. En sy verhoognaam Shabuzi. Nou, eindelijk het sy naam ontstaan omdat mense sy van altyd verkeerd uitgespreek het. En toe het hy besluit, weet jy wat, ek gaan dit my handelsmerk maak. So, allemaal noem hom Shabuzi, is eindelijk baie cool. Hy meng country, hiphop en Americana saam op 'n manier wat amper niemand anders doen nie. Sy groot treffer, 'n bar song, wat tipsy is, het so groot geraak dat het 19 weke op die nummer 1 posisie op die Billboard Hot 100 was. Dieselfde rekord as Old Town Road. So, sy Nigeriese pa het vir hom groot gemaak op 'n mengsel van country musiek en traditionele Nigeriese musiek. En dit het 'n baie unieke klank wat hy dan nou gebruik het om sy klank te beïnvloed, nee? Van Nigeriese invloede tot cowboy boots en country vibes, Shabuzi breek net al die reels en dalk is dit precies hoekom jy so mal is oor hom. So hier is hy vandag in die tweede plek met Born to Die.
1: Nommer 2.

0: Jy wil net dans as jy hierdie liedjie hoor en dis Shabuzi se kenmerk. Jy wil net op en afspring. Born to Die vandag in die tweede plek, opgeskuif met 5 plekke van nommer 7 af. Nou is het tyd vir nommer 1. Onveranderd van verlede week af vir die 4de week op die country top 10 en dit is een van of dit is dalk my gunsteling Kip Moore liedjie. Luister mooi na die woorde. Vandag weer eens op die nommer 1 posisie op die top 10. Dis Faith in the Wind van Kip Moore.
1: En die week se nommer 1.

0: my gunsteling een van Kip Moore, Faith in the Wind, vandag in die eerste plek op die Bok Radio Country Top 10. Jy gaan hom live kan sien op Saterdag die 17de Oktober by Supersport Park, die 23ste en die 24ste Oktober by Grand West. Gaan jy daai man op die verhoog kan sien. En as jy sy vorige vertoning gekyk het in Suid-Afrika, moenie bekommerd wees nie. Elke liewe een van sy vertonings lyk anders. Jy gaan sy nuwe musiek hoor, jy gaan daar staan en jy gaan daai presence van daai man voel op die verhoog. En hy is so 'n ongelooflike mens. Hy is baie diep. Dis 'n baie diep mens. As hy met jou gesprek voer, kyk hy jou direk in die oë. En hy neem in wat jy vir hom sê en hy gee om oor sy ondersteuners. En laas keer het hy ons uitgekom met 'n Suid-Afrikaanse rugbyspan trui of ons springbok trui. En hy neem die kultuur aan en hy is so lief vir Suid-Afrika. So gaan kry jou kaartjies op iTickets 17 Oktober by Supersport Park, 23 en 24 Oktober by Grand West hier in die Kaap. Moet dit nie mis nie, dis Kip Moore se Reason to Believe wêreldtoer wat na Suid-Afrika toe kom.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Let's go! Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za. Die beter altyd.

Hier is Kom Loop. Dis Jan Raap en Kouen daar op gitaar vir jou. Nou, jy moet Butchers toe loop. The Butchers by Brackenfell Corner, dis langs die Mr. Price. Dis The Butchers slaghuis. Ons saai vandag regstreeks daarvan af uit en jy gaan allemaal daar kan ontmoet. Natisha is daar, Heinrich Trippel.

De Plooi is daar, Reinhard, Maresa en die hele span. Dit is winkel nummer 5 by Brackenfell Corner Shopping Center, Paradijsstraat in Brackenfell. En ek gaan vir jou later die speciale aanbiedinge gee, en as jy dit hoor, gaan jy spyt wees dat jy nie nou al in jou karretjie geklim en gery het nie. So bly ingeskakel, die speciale aanbiedinge kom nou, maar gaan maak so lank 'n draai by The Butchers daar by Paradijsstraat in Brackenfell Corner Shopping Center. Yeah. Hier is Drooms en Droom.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin, die DA is bekommerd oor die duur van ampsklagproses. Marco Rubio sê Cuba is 'n nasionale bedreiging vir Amerika en hy twyfel of diplomatie sal werk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. Die DA is bekommerd oor hoe lank die ampsklagkomitee se voorbereiding gaan duur om met sy werk te begin. Die subkomitee vir hersiening van vergaderingreëls glo dit kan maande neem om die operasionele padkaart en wysigings aan reëls af te handel voor die ampsklagkomitee kan begin om sy bewyse teen president Cyril Ramaphosa te verwerk. George Malikalis van die DA sê die publiek wil hê die proses moet afgehandel word.
3: But at this rate I'm going to be dead by the time that this impeachment hearing happens and that cannot be so because parliament and its reputation as a credible and effective institution relies on how we deal with this. When you're done with all the writing of the rules, the public participation, if all of that gets done, ultimately the credibility of parliament is going to be down the drain.
2: Intussen is die MK-party gefrustreerd met die regsmening van die subkomitee. Die ampsklagkomitee sal 'n onafhanklike paneelverslag oorweeg wat voorstel dat Ramaphosa moet dalk antwoorde versterk oor die diefstal op sy plaas, Palapala. Mgwaleli Mnyani van die MK-party sê die parlement moet 'n tweede mening inwin.
4: The lawyers are saying to us, before you move, start with the policy, do the legislation, do the regulations, do a practice note, draft a memo. All of those things, before you move, if we take the route that we're being advised here, it means that nothing is going to happen for the rest of this year to go through this process.
2: Fly Safair hou vol, sy oorbesprekingsmodel is wettig en word algemeen toegepas in die lugvaartbedryf wêreldwyd. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die lugredery na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys omdat hy vlugte oorbespreek. Dit volg na bevindings dat die laagkoste lugredery moontlik die wet op verbruikersbeskerming oortree het. Fly Safair sê hy vertrou die inagneming van die feite, die regsraamwerk en heersende bedryfspraktyke sal bewys dat hy wetlik deursigtig en met respek vir verbruikersregte opgetree het. En nou nuus uit die buiteland, die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio sê Cuba is reeds jare lank 'n bedreiging vir Amerika weens sy bande met die land se vyande. Amerika het strafregtelike klagtes ingedien teen die voormalige Kubaanse leier Raúl Castro. President Donald Trump het voorheen gesê hy wil nie 'n regimeverandering sien op die land wat sedert 1959 'n kommunistiese regering het. Rubio sê hy het twyfel of 'n diplomatieke oplossing moontlik is onder die huidige bewind.
5: Here's the problem we have. We'll engage with the Cubans. We have our ambassadors met with them recently. The CIA director was down there a few weeks ago. At the end of the day, they got to make a decision. Their economic system does not work. It's broken. And you can't fix it with the current political system that's in place. They just don't comprehend how to do it. And it's a failed state. Their economy and the model they're trying to follow in Cuba doesn't resemble what anyone is doing anywhere in the world.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.10 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,271. Die prys van goud is $4,524.35 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $101.82 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00, die DA is bekommerd oor die duur van die ampsklagproses. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12:00 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: Makok! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
7: Dis soveel meer!
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek Timbakor.co.za.
1: Ook radio weer.
2: Dis 11 minute na 6. Kom ons kyk wat maak die reisigersgids vandag vir jou. In Kimberley is dit 21, 22 in Carriga, 23 in Oos-London, 26 grade in Durban, Bloemfontein, 19 Oos-Kou daarso, so ook in Johannesburg, Pretoria op 22 en Kaapberge op 21 grade. Nou môre in die stad sal dit 'n maksimum van 20 bereik, 22 in die Parel en in Mamisbury 18 in Kalvinia, 20 vir Riversdal en 18 dan nou ook vir Woester, Beaufort Wes en Oudtshoorng. Teen Sondag sal dit 20 grade in die stad wees, 23 in die Parel en Maandag 21 in die stad en 23 grade in die Parel. Dis winter, dis lekker, dis koel en dis koud en dit reën op die oomblik buite. Ek sien hier oor my regterskouer die Bokhoek is papnat. As jy nog nie jou hoofligte aan het nie, asseblief skakel dit sommer nou aan. Dis nie vir jou om die pad te sien nie, dis vir ander mense om jou raak te sien. So wees baie soet en skakel jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand.
1: Ook Radio 4. Voel goed Vrydag op Ook Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
2: Ag, dis voel goed Vrydag, dis heerlik hier buite en dis lekker saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel is hier op die Beter Alternatief. Nog 'n propvol program wat op jou wag. Frans Kook lê en prit. En so gepraat van prit, ek het vanoggend vroeg opgestaan en ek het in my sloukoeker het ek 'n lamsnek gesit met 'n aartappeltjies en worteltjies en eie en spices en allerlei lekker dinge. Oh, daar water my mond somme, so ek gaan baie lekker eet vanmiddag. Ek en my dogtertjie gaan lamsnek eet vanmiddag en dit is die lekker ding van 'n sloukoeker, nê? Jy kan hom daar op in die huis los, hy gaan aan op sy eie, hy is soos 'n soet kind, jy hoef net so nou en dan na hom te kyk, maar verder doen hy sy huiswerk en hy is besig om baie soet en altyd mooi te doen. So dit is my planne vir vandag, vir hierdie Vrydag. Wat is jou planne? Net hierna vertel ek jou goed voel story vir jou, so bly ingeskakel daarvoor. Vereers gaan ons gou 'n bietjie vat.
8: Kom ons vat a bikkie, gee my nog a bikkie, ek soek nog a ietsie in my glas. Trappie prop, top my op, kom ons vat a bikkie vas.

ons allemaal ken voor hem skollie. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy vas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op skollie sal jou bederf.

Kom ons vat net 'n bietjie vas. Dis Rian Benardi vir jou op Bok Radio Bok TV. Dis 11 minute na 11 in die oggend. Ek het nou lekker my boodskappe gekry. Skies daarvoor, maar weet jy wat? Dis lekker en dit was 'n lang week. So hier is jou goed voel Vrydag storie wat ek vir jou gaan uitkrap het. En dit het my nou nog sommer laat dink oor die lewe. Dit gaan oor die ou dame en die koffie. Dit was een van daai oggende, jy weet daai tipe oggende waar jou wekker nie afgegaan het nie, waar jou koffie mors op jou hemp, waar elke verkeerslig rooi slaan, asof die wêreld nou vandag besluit het, vandag gaan ons vir jou toets. 'N Jong man het hastig by 'n klein koffiewinkel ingestap, sy bossleutels nog in sy hand, sy skouers styf van spanning, sy gedagtes reeds 10 dinge vooruit. Hy was laat vir werk, het was nie 'n lekker oggend nie. Hy het die vorige aand skaars geslaap en sy baas het druk op hom gesit. Die lewe het net swaar gevoel. Toe hy uiteindelik in die ry staan, sien hy 'n ou dame voor hom, klein gebou, grys hare netjies agtertoe gekam, in 'n ligte blou trui. Sy staan daar, haar hande bewe effens, terwyl sy probeer om haar beursie oop te kry. Een muntstuk val op die vloer, en toe nog een, en die mense agter in die ry begin rondskuifel. Iemand kyk sommer hardop na hulle horlosie, en 'n man agter hom sug sommer nou hoorbaar, hoe hulle nou wag nou vir hierdie tannie. Die jong man voel hoe sy frustrasie binne-in opbou. Kom nou asseblief. Toe draai die oud dame stadig om. Haar oë is sag, maar moeg. Sy sê, ek is jammer ek vat so lank. Ek probeer net my kleindogter se gunsteling muffin koop. Die jong man haal toe nou diep asem, toe die klein tannie vir hom glimlag. Daai tipe glimlag wat probeer sterk wees, maar eintlik net 'n bietjie hartseer wegsteek. Sy sê, vandag sou haar verjaarsdag gewees het. Iets verander. Skielik voel die geraas van die koffiewinkel stiller. Skielik maak tyd minder saak. Waar is sy nou? Vra hy sagter. Die tannie kyk vir 'n oomblik af, toe antwoord sy. Sy het 5 jaar terug haar stryd teen kanker verloor. Sy haal diep asem en sy sê, sy was maar 9. Net 9. Elke jaar op haar verjaarsdag koop ek vir haar 'n muffin. Dubbel sjokolade met die klein stukkies bo-op, lag sy sag. Sy het altyd gesê dis die beste dag van haar jaar. Vir die eerste keer daardie oggend kyk die jong man regtig na die vrou voor hom. Nie 'n stadige ou tannie wat hom ophou nie, nie frustrasie nie, nie 'n vertraging nie, net iemand wat iemand anders ongelooflik liefgehad het. Iemand wat steeds probeer vashou aan die herinneringe. Hy haal sy kaart uit en hy sê, "Vandag is die koffie en die muffin op my." Die tannie kyk op, haar oë blink. "Jy hoef nie," sê sy. Hy sê, ek weet, maar ek wil. Toe sy uitstap met haar koffie in die hand, draai sy om. Sy kyk vir hom en sy sê, dankie. Jy weet nie hoeveel vandag vir my beteken het nie. Maar hierdie is die deel wat niemand in die koffiewinkel geweet het nie. Daardie jong man het 1 jaar tevore sy eie ma verloor. En sedertdien het iets in hom verander. Hy het harder geword, kortaf, gejaag. Hy het opgehou stadig raak. Hy het opgehou kyk, opgehou regtig mense sien. Maar daardie oggend, daardie muffin, daardie klein ou tannie en daardie paar minute het hom herinner aan iets wat die lewe ons maklik laat vergeet. Is dat elke mens iets dra. Die oom wat stil is, die vrou wat haar glimlag maar swaar kry. Die kassier wat vriendelik bly al voel sy gebreek. Die persoon voor jou in die verkeer of die ou langs jou by die werk. Ons almal dra iets. En soms verander iemand se lewe nie deur 'n groot gebaar nie. Soms verander dit net deur 'n koffie, of 'n paar minute, of 'n bietjie geduld, en net 'n klein bietjie sagtheid. So wees vriendelik, jy weet nooit hoeveel iemand dra nie.

0: Wenzel en dans op my tone. As jy kort is soos ek en Heinrich Triple H deploy, ja, dan dans ons op ons tone. Jou goed voel Vrydag story het ek op my sosiale media gelaai. Jy kan daar op Facebook gaan kyk, tik net in Lulu en dan kan jy daai goed voel story gaan kry. As baie mense wat my gevra het, ek moet dit vir hulle stuur. Jy kan dit sommer net daar op sosiale media gaan kry. Hoor net hoe mooi is hierdie ook.
1: Moreluja, nou Lisa, dit is so waar. Jy weet nooit waar jy die mens langs jou gaan nie. En ek is al van het ek hier in Kraven en ingetrek het, as ek saam in die honde stap, dan groet jy maar allemaal. Al groet hulle nie terug nie, want het kost vir jou niks om net te groet en te smile, al is it a stranger, because you don't know what they're going through. Mm. And just smiling and greeting, you never know, it might make a difference in their life. So ja, soos jy sê, wees vriendelik. Hou aan vriendelik wees, al is die mense om jou nie vriendelik nie, hou net aan. Ek het 'n paar mense wat graag teruggroet nie, maar ek groet nog steeds. Mm. Want soos ek sê, a smile and a greeting can make the world of difference in somebody's life.
0: Oh,
1: and it costs for your niks.
0: Oh yes, dit is verniet en jy weet nooit of daai persoon dit dalk net nodig het nie, né? Ons voel goed vandag.
2: Het jy geweet die moonwalk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie, maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy 20 rand slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie en kry gratis Famous Hoompie koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
3: Save big with unbeatable value this weekend at Food Lovers Market Pinehurst. Get the best beef biltong or drivors at just $199.99 per kilo. Buy delicious lamb staanrib at a low $99.99 per kilo. And enjoy free-range chicken star packs at only $79.99 per kilo. Now that's great value. Valid this weekend only at Food Lovers Market Pinehurst. It's in the experience.
4: Ook radio wêreldwyd net

0: Hierdie ou se naam is Pieter Price, hou my vas, en as jy hom nog nooit gesien het nie, hy lyk vir my soos een van die Hansen broers. Dis nogal 'n baie cool look wat hy daar aan die gang het. Pieter Price.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die Good Party sê die Kaapstadse Hooggeregshof wat die stad Kaapstad se nuwe vasgestelde tariewe ongeldig en onwettig verklaar het, het swakhede in die metro se tariewe ontbloot. Die metro se instelling van vaste tariewe vir water, sanitasie en skoonmaakdienste sal aan die einde van Junie vanjaar tersyde gestel word. Sandra Dixon van Good sê ten spyte daarvan dat die metro se tariefmodel onwettig verklaar is, wys ontledings dat byna elke huishouding hoër eiendomsbelasting onder die konsepbegroting in die gesig staar.
3: The same uncertainty now hangs over the cleaning charge, which the court found to be a hidden rates tax. However, where the city has overborrowed to the extent that the revenue demand to service the debt is objectively unaffordable for majority of residents, the city need to look internally to cut superfluous projects, costs and waste.
0: Die onafhanklike ekonoom John Lewis sê, hoewel inflasie gewoonlik as negatief gesien word, kan die hoër inflasie in die Weskaap moontlike teken wees van strenger belegging, werkskepping en inkomste groei. Die provinsie het in April die hoogste inflasiekoers gehad teen 4.8%, hoofsaaklik gedryf deur die sterk vraag na behuising, vervoer en dienste. Lewis sê, stygende huurgeld en hoër besteding in byvoorbeeld toerisme en onderwys daai op 'n meer aktiewe ekonomie in vergelyking met ander provinsies. En die stad Kaapstad se metaaldiefstal eenheid het 136 skroothandelaars wat nie voldoen nie of onwettig is, gesluit as deel van pogings om kabel- en metaaldiefstal te bekamp. Sedert Julie vanjaar het verlede jaar liewer het die eenheid 88 arrestasies gemaak, gesteelde kabels en metaal teruggevind en duisende patrollies en inspeksies uitgevoer. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê verskeie oortreders is ook skuldig bevind met sommige wat lang tronkstraf ontvang het.
4: Ons is vol vertroue dat die byna 30% toename in brandpunt patrollies dade van kriminaliteit voorkom en noodsaaklike infrastruktuur in die proses beskerm het. Maar ons personeel monitor die hele pipeline, insluitende skroothandelaars, enigiemand wat sonder behoorlike registrasie gevind word of enige van die toepaslike wetgewing oortree, word na inspeksie gesluit.
0: Op daardie noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: Dis 26 minute voor 12 in die oggend. Dis die laaste verkeersnuus wat ek vir jou gaan deurgee vandag. Die paaie is nat en glad, asseblief sit jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. Daar is 'n ongeluk op 35ste Laan en Robert Sobukwe, dis in Bishop Lywes, geen beserings nie, maar daar is dis 'n bufferbuiger, is 'n blou voertuig teen 'n wit ligte handelsvoertuig vas, so wees maar net op die uitkyk vir dit. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oor op die pad.
2: Goed Vrydag op Bok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
0: Dis Voel Goed Vrydag en jou dekade parade lê en wag. Ek het so baie stories gekry van mense oor hulle goed voel stories. Dis vir my net 'n bietjie lank om dit op die lig te speel, is lang stempels notas, maar baie dankie, ek het daarna geluister, dit is so mooi en dit wys net vir jou, nee, as jy 'n goeie mens is, dan sal goeie dinge na jou toe ook terugkom. Wat jy uitstraal is wat jy ontvang en jy moet dit uit die diepte van jou hart uit doen. Dit help nie, jy sit 'n gesiggie op en probeer vir almal wys, jy is eintlik oulik, maar binne in jou is jy bietjie donker of 'n bietjie ongelukkig nie, nee. Dit is waar jy moet dit uit die diepte van jou hart uit doen en uit 'n opregte plek uit. En as jy dit nie wil doen, jy moenie, maar as jy dit wil doen en dit kom uit 'n mooi plek uit, dan sal dit mooi weerspieël so vir die mense wat dit ontvang ook. Kom ons gaan maak musiek en die dekade parade lê en wag, maar vir eers gaan ons net gou 'n bietjie vuil coke gaan drink. He's Fat Man.

0: Dis Vrydag. En jy kan jou vuil kook vanaand geniet daar voor die braai, lekker warm in jou eie huisie. Nou hierso is vir jou een ou Willem.
1: Halleluja, jy wil ons ook praat van die pad is nat, die pad is nat. Ek sien op hierdie baarde langs die PN1, waar die goeie so wys, daar staan following a safe distance, switch on headlights. Wie ek moes nie my kopliggiekie vandag saamgebring.
2: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
3: My name is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Venote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette. En as ek dit kan doen, kan jy ook.
4: Ek het jou maag verreer,
5: kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
0: Ons saai regstreeks uit vanaf The Butcher, dis daar reg langs Mr. Price Home by Brackenfell Corner winkelcentrum. Dit is The Butcher en jy gaan van Natasha en Heinrich Triple H daar kan kry. Hierdie is hulle naweek spesiale aanbiedinge. Hoor net hier, want ek dink ek moet in my karretjie klim en dan moet ek vir my gaan vleis kry by The Butcher. 'N halwe lam, dis A2 cut and pack, fresh A2 lamb vir R119.99 'n kilogram. Dis gesny en gepak net vir jou gerief. Sirloin steak teen R149.99 per kilogram. Club steak of en T-bone steak R119.99 en dan beef oxtail. Hoe lekker sal 'n beef oxtail pot nie nou, oh, my mond water. Beef oxtail pot nie nou hierdie naweek wees nie. Dis maar net R99.99 'n kilogram. Dit is reg langs Mr. Price Home daar by Brackenfell Corner winkelsentrum. Die naam is The Butcher. Moet dit nie vergeet nie. Ons saai regstreeks daarvan af uit. Ondersteun plaaslik toe en volg hulle sommer op sosiale media ook Facebook en Instagram. Dit is The Butcher.

0: Dekade Parade.
1: Dis tyd vir jou Dekade Parade en Lucinda het vir my boodskap ingestuur gesê Lulu asseblief. Ek wil in die naweek bykom, sy sit nog op kantoor soos almal van ons en sy wil net by die huis kom. So uit die 70s het sy vir my gesê Dancing Queen van ABBA. Dis almal ken hom, dis net 'n lekker voel goed liedjie. Uit die 80s, wat was dit? 85 nê? Take on Me van Aha en sy sê daai intro maak vir haar dat sy net wil dans. En uit die 90s, wat was dit? 1997 van die album wat was Desireless is dit die Eagle Eye Cherry en Save Tonight. So hier is dit ononderbroke vir jou, jou dekade parade. Lucinda, jy het goeie musiek smaak en jy is ons DJ vandag. Hier is ABBA.

Jy het nou probeer om my hoë noot raak te sing en nie baie van ons kan dit reg kry nie. Hier is jou dekade parade, dankie Lucinda. Jy is op Bok Radio, Bok TV, Safe Tonight van die Eagle Eye Cherry is uit die 90's uit en het gaan jou dekade parade afsluit. Ek groet jou, ons saai regstreeks uit vanaf The Butcher. Gaan kry dit daar by Brackenfell Corner winkelcentrum en gaan kry jou vleis vir die winter vir die naweek. Oxtail R99.99 kilo. Bye bye, lekker

0: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Die frittata het sy oorsprong in Italië en word dikwels beskryf as die Italiaanse neef van die omelet en die Spaanse tortilla. Dit het ontstaan as 'n eenvoudige plattelandse gereg waar boere en huisgesinne oorskiet eiers met beskikbare bestanddele soos groente, kaas, kruie en vleis saamgevoeg het om 'n vullende ekonomiese maaltyd te skep. Die naam kom van die Italiaanse woord friggere, wat om te braai beteken. En traditioneel word die mengsel stadig op die stoof begin en dan in die oond voltooi tot dit lig gestol en goudbruin is. Deur die jare het die frittata wêreldwyd gewild geword as 'n veelsidige gereg wat enige geurprofiel kan aanneem, van delikaat en klassiek tot ryk en hartlik. En natuurlik met 'n Suid-Afrikaanse draai kry dit 'n nuwe identiteit op Hendrien Mostert van Swart Ruggen se tafel boerewors frittata. Hendrien deel vandag die resep hier met ons. Welkom by Frans Kook, Hendrien. Waar het jy hierdie lekker resep gekry?
1: Hi Frans, hierdie resep het een van die dames by die kerk vir ons onlangs gemaak en ek moes vra vir haar resep.
0: En wat het ons alles nodig vir hierdie resep?
1: 1 eetlepel olyfolie, 500 gram boerewors, 4 groot aartappels gekook en in skywe gesny, 'n kwart koppie gekarameliseerde eie, 2 wiele feta kaas gekrummel, 6 eiers geklits saam met 'n kwart koppie melk en dan sout en peper. Voorverhit die oond tot 200 grade Celsius. Voer 'n 20 cm koekpan met die tinfolie uit, verhit die olie en braai die wors tot goudbruin en gaar. Pak laa aartappel, eie, wors en feta kaas in die koekpan. Geef dan die eiermengsel met die sout en peper en giet dit ook in die koekpan. Bak 30 minute in die verhitte oond of tot gestol. Laat effens afkoel en sny in skywe. Geniet dit!
0: Baie dankie, Hendrien Mostert daar van Swart Ruggens vir jou boerewors frittata resep. Maak hom 'n plaas vir 'n foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. En Hendrien Mostert van Swart Ruggens het so gemaak. En Hendrien, jy wen vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Jou pakkie is op pad. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.

0: Hierdie word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus. Vier plus, die Suid-Afrikaners verdien beter. Internasionale Energieagentskap se hoof waarsku die internasionale oliemark kan in Julie 'n gevaarsone betree en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Vryheidsfront Plus sê die land is op die rand van 'n ineenstorting na meer as 3 dekades van die regering onder die ANC. Die party het sy registrasieveldtog vir November se plaaslike regeringsverkiesing in Centurion bekendgestel. VF Plus leier Cornei Mulder sê onbevoegdheid en korrupsie het staatsinstellings weggevreet en munisipaliteite laat ineenstort. Hy sê plaaslike regering, die hoeksteen van dienslewering, is in 'n bestaanskrisis met munisipaliteite wat bankrot en wanfunksioneel is. Hy sê Suid-Afrikaners verdien beter as wat die ANC gelewer het. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê Forensiese Patologie Sentrums in Pretoria, Diepkloof en Heelbrau se bedrywighede het hervat nadat werkers vroeër die week betoog het. Die staking het veroorsaak dat baie gesinne nie hul geliefdes se oorskot kon kry om te begrawe nie, wat begrafnisreëlings vertraag het. Die departement se woordvoerder Steve Mbona sê hulle gaan die probleme wat geopper is deur die regte interne prosesse hanteer. In die internasionale energieagentskap waarskei indien daar geen vordering is met die beëindiging van die Midde-Oosterse oorlog nie, sal oliemarkgevare teen die einde van Julie 'n rooi sone betree. Aanvalle op energie-infrastruktuur en die sluiting van die seestraat van Hormuz verwyder meer as 14 miljoen vate Midde-Oosterse olie per dag. Die uitvoerende direkteur, Fatih Birol, sê die oorlog het die grootste voorsieningskrisis in die geskiedenis geskep. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,430. Die prys van goud is $4,526.70 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $102.34 per vat. Ten slotte die hoofnuus, VF Plus sê Suid-Afrikaners verdien beter as wat die ANC oor die afgelope 30 jaar gelewer het. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha with the N. Booker, are you?
3: Yes, Johnny, Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dis Vrydag die 22ste Mei en man, dis altyd lekker as ek op 'n buiteuitstappie is. Vooral by 'n plek soos The Butcher. Jy moet definitief 'n draai hierso kom maak, want ek moet sê, ek is mos 'n wildsvleiskonnoisseur. Baie mense weet dit nie van my nie, maar ek eet nie vark of bees of skaap nie. Daar is ander redes daarvoor, mense noem dit veterinary public health, maar ek eet wel wildsvleis. So ek gaan nou hier invaar en kyk watter type wildsvleis hulle het en of hulle wild biltong het, want as jy nou iemand lekker wil bederf, ne, is dit met 'n lekker stukkie wildsbiltong. I'm just saying, ne? En dan natuurlik reen dit ook 'n klein bietjie, so bring my jou sambreel saam, maar kom kuier saam met ons hierso by The Butcher. Dis op die hoek van Brackenfell, net hierso. En jy weet waar die Bok Lounge is, ne? Net hierso waar die Bok Lounge is. Nou, jy sê weggesteek hier langs Mr. Price. So kom maak 'n draai hierso. Hulle is oop maandag tot vrydag vanaf 9:00 tot en met 5:30. So as jy so 4:00 klaar maak by die werk, so 4:00, 5:30, en jy is lus om my ietsie op die kole te gooi, dan moet jy definitief 'n draai hier kom maak. Vooral omdat het vrydag is. Bonnie M. met Rasputin en Juanita Duplessis en Franja Duplessis met Kaalvoet Kind, Skepe Joe Black en vele meer wat vir jou voorlê. Soos ek sê, kom sê ons hallo, dis Vrydag, kom ons partytjie.

0: Joe Black daar met Skepe. Jy is ingeskakel op die Beter Alternatief saam met my Natasha. Ons saai regstreeks uit vanaf The Butcher hierso. As jy weet waar die Book Lounge is, dan sal jy presies weet waar die Butcher is. Dit is net so langs Mr. Price. Jy sal dit nie mis nie. Daar's 'n lekker Book Radio banner daar buite of hier buite, nie daar buite nie. Wel, daar buite waar dit reën, waar ek definitief nie wil wees op die oomblik nie. Jy kan 'n lekker beef oxtail kry hierso vir R99.99 per kilogram. Club steak en T-bone R119.99 per kilogram. Sirloin steak. Nou wie wil nou nie 'n lekker stukkie steak op 'n Vrydag aand braai nie? R149.99 per kilogram. En dan 'n halwe lamb, A2. Dis mooi vir jou verpak en klaar opgesny. So mevrou, jy hoef nie eers te worry nie. Papa kan dit net vat en op die vuur sit. R119.99 per kilogram. So kom maak 'n draai hierso by ons The Butcher. Jy sal nie spyt wees nie. En kom sê hallo vir my, Albertus, Marisa en Reinhard. Ons hardloop hier rond. Ek sê mos, nou gaan ek hier invaar en kyk wat hulle dalk vir my ook het.
1: Spaar groot met ongelooflike waarde hierdie naweek by Food Lovers Market Pinehurst. Kry die beste beeswiltong of droewors vir net R199.99 per kilo. Koop heerlike beesriboogsteik vir slegs R199.99 per kilo en geniet lamskenkels teen 'n ongelooflike R119.99 per kilo. Nou dis goeie waarde. Geldig hierdie naweek slegs by Food Lovers Market Pinehurst. Dis in die ervaring.
2: Moses Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand? Or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motors Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
3: Cape Foods is jou een-stopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak dit maklik om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk, selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Book Radio. Play me the song. Work op Book DFM.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. 12:30, goeiemiddag. Die DA doen 'n beroep op beter lewensomstandighede en beter welsynsondersteuning vir lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, want by die militêre basis word IKAPA en Goodwood Kaapstad employees as deel van operasie Prosper. Volgens die partij word soldate onder swak omstandighede gehuisves, onder meer in 'n lekkende vliegtuigskuur, tydens erge weer ten spyte van beloftes van behoorlike sorg en fasiliteite. Nicolas Gonsel van die partij sê soldate verdien waardigheid en behoorlike ondersteuning terwyl hulle in diens is. In Stand Kaapstad se metaaldiefstal eenheid het 136 skroothandelaars wat nie voldoen nie of onwettig is gesluit as deel van pogings om kabel en metaaldiefstal te bekamp. Sê dit Julie verlede jaar het die eenheid 88 inhegtenisnames gemaak, gesteelde kabels en een metaal teruggevind en duisende patrollies en inspecties uitgevoer. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit J.P. Smit sê verskeie oortreders is ook skuldig bevind met sommige wat lang tronkstraf moet uitdien. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste!
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
1: 98.9 FM Bok Radio.

Jy weier om te klop, ek is 'n groot Rihanna Nell fan en ek kan nie nou net 'n baie, baie goeie voorstel gemaak soos dis. Ons moet 'n bietjie soetglasies hier nou toe bring. Soetglasies bring hier son ons lekker bietjie warm daan. So kan jy, ek dink daai is 'n baie, baie goeie idee. Ek dink ons moet dit nou dadelik doen, veral omdat dit Vrydag is, man. Ergens is daar al seker 'n vliegtuig oor. Dan moet wees, ergens is daar 'n vliegtuig oor. Kom maak 'n draai hier, ons saai regstreeks uit vanaf The Butcher hier so by... As jy weet waar die Book Lounge is, en jy weet waar die Woolworths is, ons is net so langs die Mr. Price, dis die Shop 5, Brackenfell Corner Shopping Center, Paradijsstraat, Brackenfell. En ek wil ook net vir jou sê, onthou dit reën in Kaapstad, ne? As dit reën gebeur, daar dingetjie, soos wat met my gebeur het vanochtend, so skakel asseblief jou hoofligte aan, hou maar jou volgafstand en hou maar jou oë extra oop. Vandag, aangesien dit lekker reën en sig is maar 'n bietjie belemmerd, soos ek sê, wat is nou Tisha sonder 'n klein bietjie drama op 'n Vrydag, veral hier so by 'n lekker buite uitsending, maar ek moet sê die mense hier so maak het baie baie beter, hulle maak het baie lekker, hierdie Vrydag is besig om baie vinnig op te tel van waar af hy begin het, fire to say so myself. Maar ek bring vir jou heerlike muziek ook en ek gaan dan nou vir jou nog vertel van heerlike aanbiedinge wat hulle hier so het. Soos ek sê, ek gaan nou definitief hier invaar in een van die klein Wilts Biltong pakkies verslind. Want ek is 'n kolosseer in die Wilts Biltong departement en definitief in die Wilts Vleis departement. Baie mense weet nie dit van my nie. Ek eet nie vark of bees of skaap nie. En dit is as gevolg van 'n klein dingetjie genaamd Veterinary Republic Health. Nou as jy in die veearts bedryf is en jy weet, daai een maak vir jou soms 'n klein bietjie seer, hy het vir my klein bietjie seer gemaak, maar ek is baie lief vir hoender en witvleis soos jou vis en wildvleis, want ek het groot geword daarmee en dit is daarom ietsie wat ek nou nie kan opnee en ek het ook nie gesien hoe hulle geslag word as ek nou eerlik kan wees. Ek dink as ek dit moet sien, sal ek op my spullen nie stop om dit te doen. Maar ek moet sê, ek gaan nou een van hierdie klein pakkies, het lyk gevaarlik een van hierdie klein pakkies. Rolling in the Deep, Adele, en wiese kind is jy van James Jordan. En dokter, een van die vrou wat ek actually verkeerd gehad het, as jy tema gespeel het, ek het gehoor dat die vrou wat tema gewen het met James Jordan koos, het 7 uit 10 gekry. En ek het tenminste 6 gekry. En dis een van die vraagies wat ek verkeerd gekry het, want ek het gedink hy het saam met Elis Matron gesing, maar hy het nie. Hy het saam met Dr. Victor gesing, wie se kind is jy? Maar eers Adele met Rolling in the Deep. Jy is op bok, ek is Natisha. Goeiemiddag.

0: Laat staan toch net jou stiltigheid, jy soek na moeilikheid. Ag, soek ek maar nie na gewoonlik na moeilikheid nie. My pa sê net altyd, semper in excretum est. As jy Latijns kan verstaan, dan sal jy precies weet wat ek nou net gesê het. Ons sal rechtstreeks uit hier so vanaf The Butcher. Dis Shop 5, Brackenfell Corner Shopping Center, hier so by Paradise Straat, Brackenfell. En dit is hier so, waar, as jy weet waar die Bok Lounge is, die Woolworths is, hier so, ek dink een pizza perfect, ons is net, hulle is net langs die Mr. Price, jy kan dit nie mis nie, is een lekker bok radio banner hier buiten, en ek moet sê, dit is een ongelooflike mooi winkel, daar is min winkels wat somtijds mooi is as jy instap, en hier is net een mooi winkel, die afronding is mooi, die kos wat hier so staan, hier is nie net vleis nie, hier is, as ek so lekker kyk, hier is kaas, en kaas moet jy so met alles altyd eet. As iemand ooit vir my vraag, wat is die laaste ding wat jy wil eet voordat jy doodgaan, dan sal ek sê kaas. Kaas. Ek weet nie hoekom nie, van kleins af, as ek nie wil eet nie, dan het my ma vir my kaas gegee, dan eet ek. So hier is kaas, hier is boontjies, hier is wortels. As ek so kyk, hier is jam squash. As jy nie weet wat om te maak, saam met jou braai vleis nie, hier is lekker jam squash. En wacht, laat ek net so loer. Ek weet dan nie of daai eiervrug en of daai grenadella is nie. Jy gaan hom maar self moet kom uitfigure hier so hoor. Op die hoek van Brackenfell Shop 5. Op die hoek van Brackenfell Shopping Center in Paradise Straat. The Butchers. En hulle is oop van maandag tot vrijdag vanaf 9 uur tot en met 6:30 toe. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Jou hoofnuus amper op pad. Die Rooiwijn Profeet met die BSM en Bellamy Brothers met Hey, a Feeling, a Feeling.
1: Bou jy een droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring stijl en gehalte na elke project met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
0: Spaar groot met ongelooflike waarde hierdie naweek by Food Lovers Market Pinehurst. Kry die beste beestebiltong of droewors vir net R199 per 99% per kilo. Geniet lam staanrib vir 'n laan R99.99 per kilo. Ek en koop heerlike beesrib oog steik vir R199.99 per kilo. Nou dis goeie waarde geldig hierdie naweek slegs by Food Lovers Market Pinehurst. Dit is 'n ervaring.
2: Oh yeah. Come on. Radio. Ook op Bok DFV.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Transnet stel 3 Wes-Kaapse stasies vir private beurs beskikbaar en die geld sake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Transnet Spoorwegs infrastruktuurbestuurder het private ondernemings uitgenooi om te bied vir 'n huurkontrak ontwikkeling en die bedryf van 3 stasiegeriewe in die Wes-Kaap. Dit behels die stasies van Dal Josefat, Huguenote en Bitterfontein met 'n huurooreenkoms van minstens 10 jaar. Suksesvolle beheer sal stasiegebiede insluitend pakskure en kleinhandelgebou opknap en in stand hou. Uitvoerende hoof Marchimo Lotti sê die projek het in doel om dienslewering te verbeter en ekonomiese waarde deur privaat sektor deelname te ontsluit. Voorlegging sluit op 23 Junie. Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, die ANR vir landbou, landelike en ekonomiese ontwikkeling, Wieswa Ramakgopa, as waarnemende premier aangestel. Ramakgopa sal tot maandag in die ambt dien, terwyl Lesufi nie in die provinsie is nie. Die aanstelling is in ooreenstemming met die grondwet. Die Gautengse regering sê Ramakgopa sal alle verantwoordelikhede, magte en pligte van die premier se kantoor oorneem om 'n gladde verloop van bedrywighede te verseker. En die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê daar is goeie tekens dat 'n ooreenkoms binne bereik is om die Iranse oorlog te beëindig. Pakistan en ander streekse bondgenote werk aan 'n diplomatieke oplossing. Iran versper sedert Februarie die seestraat van Hormuz, wat 'n deurgang vir 1/5 van die wêreld se olieuitvoere is. Rubio sê enige diplomatieke ooreenkoms sal onuitvoerbaar wees as Iran 'n tarief op die seestraat oplê. Geldsake: die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,213. Die prys van goud is $4,519.28 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $102.67 per vat. Ten slotte die hoofnuus, Transnet sel 3 Wes-Kaapse stasies vir private beurs beskikbaar. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuus bulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buiteligandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Die beter alternatief vir jou.

0: Len Millerdam het ek glo en ek wil daarom net gou 'n baie groot pluimpie gee vir SJC sekuriteit. Julle is ongelooflik. Baie dankie vir wat julle vandag en vanoggend vir my gedoen het. Julle het regtig uitmuntige mense wat baie goed is in hulle pos. Ek het 'n bietjie van 'n fender bender gehad vanoggend en dadelik ingespring die vrou, die hoof sekuriteitsbeampte ingespring en my dadelik gehelp. Daar's ook so beïndruk. Baie baie dankie SJC met julle flink optrede. Dis definitief ek voel rustiger om te weet dat julle daar buite op die strate is. Jeremy Loops met Skinny Blues en Rukloos Manu van der Merwe. Ek wil ook vir jou sê onthou asseblief sit asseblief jou hoofligte aan. Dit reën in Kaapstad. Die mense ry in mekaar vas. Dit gebeur. Dit is hoekom mense dit 'n ongelukkie noem en nie 'n aspressie nie. Nou gaan daai man weer vir my baie kwaad wees want ek is besig om vir klein woordjies weer te gebruik. Ek is jammer, maar dit is hoekom mense dit 'n ongeluk genoem en nie 'n espresso nie. Ons saai regstreeks uit hierso vanaf The Butcher. Dit is Shop 5 op die hoek van Brackenfell, op die hoek van die shopping center by Brackenfell, hierso by Paradysstraat. As jy weet waar is die Bok Lounge en die Woolworths en die Pet Shop en kom maak 'n draai. Hulle steel of hier in die hoek weggesteek, maar dis nog steeds 'n bittermooi winkel en jy kan dit nie mis nie. Bok Radio is 'n banner heel voor. So kom kry vir jou lekker biltong en kom maak reg vir die naweek.
1: Save big with unbeatable value this weekend at Food Lovers Market Pine. Hurst. Get the best beef biltong or durivorce at just $199.99 per kilo. Buy delicious lamb staanrib at a low $99.99 per kilo. And enjoy free-range chicken star packs at only $79.99 per kilo. Now that's great value. Valid this weekend only at Food Lovers Market Pinehurst. It's in the experience.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se metaaldiefstal eenheid het 136 skroothandelaars wat nie voldoen nie of onwettig is gesluit as deel van pogings om kabel en metaaldiefstal te bekamp. Sedert Julie verlede jaar het die eenheid 88 inhegtenisnames gemaak, gesteelde kabels en metaal teruggevind en duisende patrollies en inspeksies uitgevoer. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê verskeie oortreders is ook skuldig bevind met sommige wat lang tronkstraf ontvang het. En die onafhanklike ekonoom John Lewis sê hoewel inflasie gewoonlik as negatief gesien word, kan die hoër inflasie in die Weskaap moontlik 'n teken wees van sterker belegging, werkskepping en inkomste groei. Die provinsie het in april die hoogste inflasiekoers gehad teen 4.8%, hoofsaaklik gedryf deur die sterk vraag na behuising, vervoer en dienste. Loos sê stygende huurgeld en hoër besteding in byvoorbeeld toerisme en onderwys dui op 'n meer aktiewe ekonomie in vergelyking met ander provinsies. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
3: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys.

0: al jouw probleme opgelost, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan Smart Sync.
1: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys.
2: Skop.

James Johnson, daar jy is op Bok Radio saam met my Natisha en ons saai regstreeks uit vanaf The Butchers hierso op die Brackenfell Corner Shopping Center Paradijsstraat Brackenfell, the shop 5. Nou hulle is net so langs Mr. Price Home, jy kan hulle nie mis nie, hulle is so klein bietjie weggesteek, maar een van die mooiste winkels wat ek in 'n lang tyd al in uitgesaai het. En ek moet sê, die reuke is so lekker, die biltong, hier is kaas, hier is wors, hier is enigiets, hier is wortels, hier is boinkies, hier is, soos ek nou gesê het, ek weet nie of daai eiervrug en of dit grenadella is nie, want ek kan nog so ver sien nie, jy maar self kom uitfigure wat dit is. Maar as jy probeer uitfigure wat om vanavond te maak, ek gaan nou bykie hierdeur loop, ek is seker hulle het een groot verskeidenheid wildsvleis ook, as jy hou van wildsvleis, as jy bykie wil braai vanavond, jy kan hulle ook volg definitief op Facebook en op Instagram, vir al die speciale aanbiedinge wat hulle ook daar post, maar jy kan vandag hier so kry, een beef akstel van R99.99 per kilogram, een club steak en T-bone van R119.99 per kilogram, kyk, hy is allemaal perfect vir elke braai, een sirloin steak, R149.99 per kilogram, en dan een halve lam, A2, dit is mooi klaar verpak vir jou, en klaar reg, jy kan het net op die kolen gooi, R119.99, daar is een klomp naweek speciale aanbiedinge wat vir jou voorlee, jy kan hulle so by Butchers, The Butcher Brackenfell, next to Mr. Price Home at Brackenfell Corner, jy kan hulle ook bel, 063-592-1859, maar hy, moet nie my woord van daarvoor nie, kom sê jy soms self hallo vir ons ook, stel eens in ons met Rooksign en daarna Tamlin Wessels met hy, dis is so diepie ou, relax, dis is so diepie.

0: Tamlin Wesselsdam met hy, dit is regtig nie so diep nie. Ons saai regstreeks uit vanaf die butcher en by die butcher glo hulle goeie vleis begin lank voor dit by jou tafel uitkom. Hulle vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Nou ek is 'n groot voorstander daarvan. Ek glo dat almal het die keuse om te eet wat hulle wil en as jy wil vleis eet, dit is absoluut jou keuse. Maar ek dink dit is 'n baie groot verantwoordelikheid vanaf die plase en die plekke wat die soos die butcher waar hulle vleis kry en hulle vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Onthou dit maak dit ook meer sustainable op die omgewing en vir die toekoms. So hulle kyk na hulle mense, hulle kyk na hulle diere mooi. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by hulle moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan al hulle winkels. Hulle bly steeds hierdie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste sit vir vars vleis, boerewors, steaks en meer. Besoek the butchers by Brackenfell Corner hier so langs Mr. Price Home. Jy sal definitief nie spyt wees nie. Dit was vir my heerlik om vandag hier so te wees. Definitief vir my altyd baie lekker om 'n buiteuitsending te doen. Dit was iets wat 'n opwindende oggend om hier te begin. So ek wil asseblief vir jou baie mooi herinner om jou hoofligte aan te skakel in hierdie reën en te kyk waar jy bestuur, want ongelukkig gebeur ongelukkig. Iemand het dan of my gesê asseblief is nie ongeluk hier is 'n botsing. Hoe ook al jy daarna wil kyk, it happens. So skakel net jou hoofligte aan en kom veilig by jou huis uit. En luister Bok Radio, waar ook al jy gaan jouself gaan bevind hierdie naweek, sit Bok Radio lekker hard. En as jy nie hoef ergens heen te ry nie, moenie asseblief. Kom kry sommer nou dadelik hier so by die butcher al jou goed wat jy nodig het vir die naweek, van bacon tot biltong tot wortels tot koeldrank tot boontjies tot kaas tot worsies. Kom kry dit hier so en dan hoef jy nêrens heen te gaan nie. Onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net asseblief 'n lekker mens wees. Liskaat met vry, Vrystaat vlaktes met reën en Belinda Kala om dit. Hey, heaven is a place on earth. Wat jy dan gaan neem na die hoofnuus toe ook saam met Albertus Kotse en die mooie brawe Triple H deploy vir die vir jou aangepak het en aangedurf het vandag, al is hy nog 'n bietjie siek, om die mikrofoon te betree, om jou te vermaak vir die laaste keer vandag, Vrydag, en wel nie die laaste keer hierdie week, Vrydag die 22ste Mei. Ek sien jou dan maandag terug in die ateljee en dan gaan ek en jy weer lekker dinge gesels. Kom ons kyk wat ek kan raak lees hierdie nog.
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Ook radio, hooftrekker.
2: Het is nou 2 ure, die nuus Kobane verleng nie die kommentaartydperk oor die wetsontwerp op beskermde openbaarmakings nie. VN bekommer het oor 'n vertraging met Gaza se oorgangsplan en die geldsaake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê die tydperk vir openbare kommentaar oor die wetsontwerp op beskermde openbaarmakings sal nie verleng word nie. Burgerlike organisasies het uitstel gevra weens ernstige tekortkominge en beperkte openbare bewustheid. Die wetsontwerp wil Suid-Afrika se verklikkerbeskermingsraamwerk hersien deur beter veiligheidsmaatreëls, duideliker aanmeldingsprosedures en finansiële aansporing vir mense wat oortredings ontbloot. Die departement se woordvoerder, Palesa Rametwa, sê hulle het baie kommentaar ontvang. Die departement van Binnelandse Sake in KwaZulu-Natal sê slegs 2 uit 457 migrante wat in Durban verwerk is, was onwettig in die land. Die groep is na 'n skuiling verskuif nadat hulle gevra het vir beskerming teen anti-migrante groepe. Die departement se bestuurder Cyril Nkwabi sê een persoon het 'n bedrieglike permit gehad terwyl 'n ander 'n afgekeurde permit aansoek ontvang het en dus nie gekwalifiseer het om in Suid-Afrika te bly nie. En die Verenigde Nasies sê vertragings met die instelling van 'n oorgangsplan vir Gaza, wat deur die Veiligheidsraad gesteun word, sal slegs lyding vererger en herstel ondermyn. 'N Voorstel wat in November aanvaar is, onderskryf die Amerikaanse vredesplan vir die beëdiging van die konflik, magtig die Vredesraad se oorgangsowerheid en steun 'n internasionale bestendigingsmag wat die weg baan vir Israel se onttrekking. Die VN se jong spesiale koördineerder vir die Midde-Oosterse vredesproses sê die huidige wapenstilstandsraamwerk bied steeds die beste geleentheid om hernieuwde grootskaalse oorlog te voorkom en Gaza te begin herbou. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,233. Die prys van goud $4,529.21 per fyn ons en die prys van Brent olie $102.20 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, minister Kobai verleng nie die kommentaartydperk oor die wetsontwerp op beskermde openbaarmakings nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Dis Fleetwood Mac vir jou hier op Bok Radio, Gypsy, precies 11 minuten na 2. Baie dankie vir jou, Natisha, altyd lekker saam met ons. Hy is maandag weer terug, tussen 12 en 2. De Butcher, dis vir ons keier vandag, op hierdie lieflike vrijdag, 22 Mei 2026. Kyk gaan wat gaan aan in die wereld. Die premier van Senegal, Ousmane Sonko, het vandag die tirannie van die westerse wereld veroordeel wat volgens hom homoseksualiteit op 'n ander wil afdwing. Dis nadat die president van Senegal in maart wetgewing onderteken het wat die straf teen homoseksualiteit verdubbel het. Dan duisende Kubane het in Havana voor die Amerikaanse ambassade begin saamdrom as deel van 'n protesoptrede nadat Raul Castro, die jonger broer van Fidel Castro en die laaste oorlewende rolspeler van die Kubaanse revolusie, woensdag saam met 5 lyfwagte en ander Kubane in Amerika aangekla is van onder meer moord en samensmering om Amerikaans burgers om die lewe te bring. Dan die Verenigde Nasies vlugtelingsagentskap sê dit het 1 miljoen Amerikaanse dollars hulp verloor toe 'n Russiese missiel woensdag een van sy pakhuise in Dnipro, in die ooste van Oekraïne getref het. 2 mense is in die aanval dood. Die pakhuis het onder meer noodskynningsmateriaal bevat, so het Bernadette Castle Hollingworth, die UNHCR verteenwoordiger in Kiev gesê. Die voorrade sou versprei word aan mense wat weens die oorlog ontneem is aan die landse frontlinie. Dit ontneem mense van kritieke hulp in 'n tyd van groot behoefte, terwyl die gedwonge ontneming en ontruimings voortduur. Dis jou wêreld, Lenette Dop. Hey guys.

0: just let your mind go for a while from work and stuff. Check in, okay?
1: The Butcher, dis ons kuier vannacht, 13 minute na 2. Soos ouder gewoonte op buitenuitsending is Penny hier nie, en ek dink is hy die beste weer gekies ook daarvoor om nie uit te kom hier. So, al wat jy vandag moet doen asjeblief, check net in, laat weet vir my waar jy self in die wereld bevind, 074-2099, ek het nie vir jou linker lopkrapper nie, maar check net in, let me know, are you okay, waar bevind jy self, as jy onder die weer ook is, laat weet vir ons, hoe gaan het met jou gezondheid, 074-2099, rechtstreeks vanaf The Butcher, hier is die Triple H show, wat my trots aan jou gebring is, dier Cherry, Tiger van jou gedrijf, dier die halfway groep, ek is Heinrich.

Dis Bob Radio met Hendrie Aland. Doen wat het vat, klim in die kar en kom kry jou stok, soos hulle sê in Engels. Vir die naweek se lekker braai by The Butchers. Die Butchers slaghuis in jou buurt. Dis winkel 5 Brackenfell Corner. Shopping Center Paradise Park, Brackenfell. Dit is waar ons kuier vandag. Baie dankie, Penny is nie hier vandag nie, maar baie dankie vir die inloer. Hemel wat mense wat weer ingeloer het op die WhatsApp-lijn. Te veel om te noem, so ek vraag verskoning as ek jou nie op die naam gaan noem nie. Maar baie, baie dankie. Dit is my belangrik dat jy elke dag net incheck en laat weet. Jy is okay. Dit is Volk Radio, 21 minute na 2. Well,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Suid-Afrika, is jy gereed vir Ina Paarman se nuwe flywe bombs? Is jou smaaknoppies gereed vir 'n bomontploffing met skokgolwe van geur? Jou elke dag geheime kombuiswapen is Ina Paarman se nuwe flywe bombs. Beskikbaar by jou naaste supermark in 5 splinternuwe geure. Kook met selfvertroue, liefde, onvergeetlike geur elke keer. Nou kan jy jou familie elke dag bederf met Ina Paarman se nuwe flywe bombs.
2: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
3: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Jaylee Anime, verliefde vir jou hier op Bokra. En hier, het is nou 2:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokra Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 2:30, goeiemiddag. Kaapstad se damvlakke het binne 'n week met ongeveer 20% gestyg na ongekende reën en staan nou op 71%. Dit het die stad uit die vroeë fase van droogte waarskuwing verskuif, hoewel inwoners steeds aangespoor word om water verantwoordelik te gebruik. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin waarskei die buitengewone reën waarborg nie 'n deurlopende goeie watervoorraad nie en sê die waterverbruik bly hoog. En Transnet Spoorweg se infrastruktuurbestuurder het privaat ondernemings uitgenooi om te bied vir 'n huurkontrak ontwikkeling en die bedryf van 3 stasiegeriewe in die Weskaap. Dit behels die stasies van Dal Josefant, Huurgenote en Bitterfontein met 'n huurooreenkoms van minstens 10 jaar. Suksesvolle beheer sal stasiegebiede insluitend pakskure en kleinhandelgeboue opknap en in stand hou. Uitvoerende hoof Moshe Motloi sê die projek het in doel om dienslewering te verbeter en ekonomiese waarde deur privaat sektor deelname te ontsluit. Voorlegging sluit op 23 Junie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantis.co.za.
5: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco-Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
7: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bokradio.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuus. Suid-Afrikaanse aktivist beweer Israëlse magte het hom gemartel oor sy nasionaliteit. In die Afrika-beraad uitgestel weens die Ebola-uitbraak en die geldsaake.

0: Bokrádió Mész.
1: Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse aktivis Ibrahim Pieters beweer Israëlse magte het hom gemartel weens sy nasionaliteit nadat hy tydens 'n humanitêre sending na Gaza aangehou is. Hy was onder 6 lede van die Global Summit Suid-Afrika wat op see voorgekeer is. Die groep is intussen vrygelaat en word môre in Suid-Afrika terugverwag. Pieter sê hulle was in internasionale waters en is sonder enige aanklagte in Israël aangehou. Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die internasionale geregshof se uitspraak wat werkers se basiese reg beskerm om te staak. Die hof het gelas die reg om te staak word beskerm ingevolge die internasionale arbeidsorganisasie se 1948 verdrag oor vryheid van omgang. Matthew Parks van Kusatu sê om te staak is 'n kerninstrument van gesamentlike bedinging. In die Afrika Unie en Indië het al forumberaad uitgestel weens die verergerende Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo. Gesondheidsbeamtes sê die uitbraak het versprei na 'n gebied in die Suid-Kivu-provinsie waar deur M23-rebelle beheer word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê meer as 139 sterftes en 600 moontlike gevalle is aangeteken. Pogings om die uitbraak te beperk word bemoeilik deur konflik, 'n tekort aan hulp en die siekte wat na digbevolkte stedelike gebiede versprei. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.13 teen die euro en R22.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,173. Die prys van goud $4,513.48 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $102.43 per vat. Ten slotte het weer die hoofnuus, Suid-Afrikaanse aktivis beweer Israëlse magte het hom gemartel oor sy nasionaliteit. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch.
3: Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp-boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Dit is Bok Radio 10 minute na 3 Alphaville. Sounds like a melody. I tell you what, it is a melody, want is Vrydag. Liewe Otter, lang gevat, wat 'n week. Ek hoop jy is knus en veilig en warm daar buite. Kom ons doen gou hierdie.
1: Hey.

0: Dis 13:03 vir jou, jy is by Bolker Radio.
1: Jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Dis paar groot met ongelooflike waarde die naweek by Food Lovers Market Pinehurst. Kry die beste beesbultong of droewors vir net $199.99 per kilo. Geniet lampstaanrib vir 'n lae $99.99 per kilo en koop die heerlike beesrib ook steak vir 'n $199.99 per kilo. Dit is goeie waarde geldig die naweek slegs by Food Lovers Market Pinehurst. Dit is 'n ervaring.
2: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
4: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
0: Jy is by Bok Radio, precies 15 minuut na 3, hartelijk goeiemiddag op hierdie vrijdag rechtstreeks vanaf The Butcher. Dit is by die Brackenfell Corner Shopping Center Paradijspark, Brackenfell. Dit is vrijdag, dit is naweek, dit is waar ons keier vandag, om kry choppies vir die naweek. Gepraat van wat jy gehoor het, en wat jy gesien het op sociale media, en ek hoor baie van die mediahuise, gons dit, jy hoor dit, Cherry, to sê, wow, stop the lorry, my borg, ek mag, en ek moet oor hulle praat, so dit is Cherry Tiger, wat hy gedreig dier die Alphoi groep, Tommy, die dealer principal, baie welkom hier.
5: Middag, Heinrich, dankie, waardeer het weer eens.
0: Man achter die stuur van Salke, dit is lekker om vir jou te sien, en dan het ek ook vir Jolene Ward, the finance lady.
6: Middag, Heinrich, baie dankie.
0: Dankie en welkom, gaan het goed?
6: Het gaan goed,
0: dank. Lekker. Ek dink kom ons begin by jou, Jolene, want in hierdie economische omstandighede waar ons dan bevind, budget, money, dan is bykie van die financiering by Cherry Tuigvallei.
6: Wel, soos julle weet, het ons hierdie naweek 'n groot drive op ons voertuie.
0: Ja.
6: So vanaf ons Tiggo 4 tot ons 8 het ons reëse afslaa tussen 40 tot 70.000 wat natuurlik die mense kan help met hulle finansiering. Either om hulle in 'n hoër voertuig in te sit of natuurlik om te help met hulle inruil. Hulle kan dit gebruik as 'n kontant terug of as 'n deposito. So ons het verskeie opsies wat ons na kan kyk om almal te akkommodeer.
0: Okay, wonderlik. Nou Tommy, ek moes lag toe ek sien op sosiale media weer eens ek moet terug gaan na van hierdie media huis en is goed vir julle, dis goed vir almal, is goed vir besigheid. Wat hulle sê, ek dink die aanhaling was every Tom, Dick and Sarah right now is driving a Cherry.
5: Ja, die rumors is groot. Heinrich, en ons is baie chuffed om Cherry dealer te wees, Hafey groep. Mm-hmm. Hier in die Kaap, ons doen goed met Cherry, ons is baie blij. Kliënte aanvaar die kar, soos ek voorin vir julle gesê het. Voertuig is reg geprys. Die, soos jy kan hoor, die finansieringspakkette is fenomenaal.
0: Ek mag self, as ek maar nou mag sê, eienaar van die Tiggo 4 en pront uit kan praat, dit is een wonderlijke voertuig, bekostigbaar, en you get more car for your money.
5: 100%, ja, jy weet, die Tiggo 4 is laas maand gekraan as die nummer 1 passagiersverkopende voertuig in die land. Dit is die eerste keer sê dat daar Chinese producte in die land is, die eerste brand. En ons is trots op hulle, dat hulle, weet, die legacy dealers uitgestof het.
0: Ja.
5: So wel dan Cherry Tico 4, en ons nooi allemaal uit morgen. Kom toets, rijd die kar en sien waar allemaal aangaan.
0: Lekker, wat is julle handelsure morgen?
5: Morgenochtend is van 9 tot 1.
0: Ok, nou Jolene, ek wil weer terugkom na die financiering, want dit is een belangrike ding om allemaal sy oore, en jy weet, allemaal wil een verandering maak, en ook dalk is nieuwsgierig, wat is die big hype van die Cherry, wat is achter die stuurwiel, wat gaan daar aan, en wil het graag ondervind, waarna kyk bank eerste vir voertuigfinansiering?
6: Wel, die banke kyk natuurlik na jou inkomste en dan vergelyking met jou uitgawes. So hulle kyk ook hoe jy jou krediet bestuur en wat jou bates is ensovoorts. Maar elke liewe bank doen die risiko's op 'n ander manier. So ek moedig altyd ons mense aan en sê, doen 'n aansoek, kom sien vir my of kom sien vir ons, sodat ons kan sien waar ons kan help. Daar is goeie opsies vir eerste kopers, vir ander mense, en ek sê altyd waar daar 'n wil is daar 'n weg.
0: Korrek, dit bring my na my volgende vraag. Wat is jou raad vir die heel eerste kopers?
6: Ek sê, jy moet nie net dink aan jou uitgawes nie, of wat jou maandelikse paiement gaan wees nie, maar hoe jy kan geld spaar. En vooral wat die charities nou aanbetref, jy weet, jy krijg soveel waarde vir jou geld, en hulle het so baie tegnologie, en die besparing van natuurlik jou petrolverbruik, as jy gaan na die hybrid opties toe. Dit is onmoontlik om dit te kan vergelyk met al die ander wat in die mark is, op die huidige oomblik.
0: Tommy, die nota wat ek hier lees is, the Tico 4, the best passenger car for April 2026. En ek dink dit is hoekom mense so aangaan oor, wat is die hype?
5: Waarde vir geld, soos Jolene sê, 279.000 rand splinter nuwe voertuig.
0: Ja.
5: Jy weet, die tweedehandse mark, jy kan nie competeer met een splinter nuwe voertuig, met een fabriekswaarborg teen 279. En as jy verder opgaan na die automatisch, is net oor die 300.000 rand vir 'n fantastiese produk.
0: Ja.
5: Wat gebek is deur Cherry Suid-Afrika, waarborg is sterk, en soos weer eens, jy kan opgaan Spybrits toe, sê, die HEV in 4, 7, 8, jy kan 9 toe gaan vir die challenge af van,
0: ja.
5: Maar Jolene kan kuiter, sy het lekker afslag, sy het lekker trading geld,
0: ja.
5: Die mense moet kom gesels met haar, sy kan dinge maak gebeur vir hulle.
0: En ek dink dit is die ding, ons kan vir wat die ligtheid ons toelaat, dit is immers julle program, julle borg die program, dankie weer eens daarvoor, wow. Maar so lang as wat die ligtheid ons toelaat, kan ons gesels tot ons blauw is in die gezicht. Maar ek dink mense moet dit self kom ervaar en toets bestuur die voertuie.
5: Correct,
0: ja. En ek praat in the plural.
5: Ja, kyk, tygevallei, ons het nou wel een bykie boomprobleem gehad, ons het...
0: Yes, weet nie, maar daai was een genade.
5: Ja.
0: Wat ons gauw dier hy oomlik?
5: Kyk, van 20 voor 8 wat ek in verkeer vastgesit het, tot 7:45 wat ek by die kantoor gestop het,
0: ja.
5: Het 100 jaar ouwe boom, wat actually... Niemand kon het verstaan het nie, want hy is gevestig.
0: Hy is gewortel, ja.
5: Gewortel, gesonde boom, waar daarmee gegaan. Het was een landmark, allemaal weet van die boom.
0: En dit is in Durbanweg.
5: In Durbanweg, op die hoek by ons, op Bloemhof en Durbanrout.
0: Ja.
5: So, uit die helfte van ons gebouw toegeval. Yes. Kon gelukkig nie voertuig, of ons gelukkig het geen voertuig onder hom gehad op daai stadium nie.
0: Ja, of mense.
5: Of mense nie, my arme sekuriteitsmense het geskrik.
0: Is Louise oké? Okay,
5: Louise was, het het nie eens geweet nie, want sy was in haar kantoor bezig om te volkaas vir Cherry. So, nee, ons is gelukkig, ons het nie baie skade gehad nie. Die enig grootste nadeel wat ons gehad het, is natuurlijk nie iets wat jy regtig wil verloor het nie, ja. Was 'n baie mooi boom.
0: Ja.
5: En die tyd, dit is om hom weg te kry, dit is nie, dit is 8-9 vragte om hom weg te kry, die hele week gevat om hom weg te kry.
0: Ja.
5: So nou is ons weer fully operational, so mense, ons het baie parkering, kom maak het draai, daar is morgen baie goed aan die gang. Louis en haar span is regtig waar, vir jou Engelse woord gegeer vir julle.
0: Verseker.
5: En daar is een surprise morgen, daar is een lekker Vanguard wat ons op die vloer roos vir die man om te kom rij.
0: Okay.
5: Kom voel 450 kilo wat in een mama's 7 sitplek.
0: Lewe otter.
5: Fantastische voertuig.
0: Jolene, jy is daar morgen?
6: Ek is daar môre natuurlik saam met my span.
0: Papierwerk gereed, wonderlik. Tommy baie dankie. Ek het natuurlik deurgekom met Chalene baie dankie en weer is Tommy aan jou en span baie dankie dat julle ook die trotse borgers van die program. Julle hou my op die lig en gee my die geleentheid om 'n spreekbuis te wees. So dankie daarvoor.
6: Dankie Hendrik. Baie dankie.
0: Wonderlik. Julle moet veilig wees en ons praat weer.
5: Lekker goed gaan.
0: Dan weet julle, dit is Cherry Tiger Valley, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die Triple H Show.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Weskaapse LER Vlandbou Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê 'n nuwe handelsooreenkoms met China sal ekonomiese groei hupstoot gee, werk skep en die provinsie se sitrusbedryf versterk. Die nuwe ooreenkoms sal uitvoervereiste vergemaklik en mededingendheid tussen plaaslike produsente versterk. Meyer het bygevoeg, die ooreenkoms is gesluit in 'n tyd van wêreldwye onsekerheid en bied sterk langtermyngeleenthede danksy China se groot bevolking en aanvraag. In Kaapstad se damvlakke het binne 'n week met ongeveer 20% gestyg na ongekende reën en staan nou op 71%. Dit het die stad uit die vroeë fase van droogtewaarskuwing verskuif, hoewel inwoners steeds aangespoor word om water verantwoordelik te gebruik. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, waarskei die buitengewone reën waarborg nie 'n deurlopende goeie watervoorraad nie en sê die waterverbruik bly hoog. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
5: Save big with unbeatable value this weekend at Food Lovers Market Pinehurst. Get the best beef biltong or droevors at just $199.99 per kilo. Buy delicious beef ribeye steak at only $199.99 per kilo. And enjoy lamb shanks at an unbelievable $119.99 per kilo. Now that's great value. Valid this weekend only at Food Lovers Market Pinehurst. It's in the experience.
6: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
7: Altyd beter.
8: Puik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
9: Dit is Bok Radio op hierdie Vrydag by The Butchers. Dit waar ons kuier vandag tot en met 4:00 vanmiddag. Winkel 5 Brackenfell Corner Shopping Center Paradise Park. Dit is waar ons kuier. Hierdie tyd op 'n Vrydag gee ons vir jou die top 3 KI treffers deur.
10: Die amtelike Bok Radio KI Top 3.
11: Hey, it's Iggy Azalea.
12: I'm Tolo.
11: Nicki Minaj. Cool.
13: Die amtelike Bok Radio KI Top 3.
14: Yeah, man.
15: Yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Turn them radios up.
10: Die amtelike Bok Radio KI Top 3. Nommer 3.
16: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Oh well, you broke me beautifully. Nommer 1 op hierdie week se KI Top 30.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
1: Dit is Bok Radio 15 voor 4, amper tyd om te groet. Weer eens baie dankie aan Tommy en sy span. Cherry Tiger Vallei gedryf deur die halfway groep.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Cherry Tiger 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Cherry Tiger 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die halfway groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
4: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plethora of fears for amal.
5: Ah yeah! Woo-hoo! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
1: Dit is Bok Radio, daarmee volstaan ek op hierdie Vrydag 22 Mei 2026. Kom besoek hulle gerus, dit is The Butcher, Brackenfell Corner, next to Mr. Price. By die Brackenfell Corner winkelcentrum, heel wat spesiale aanbiedinge, perfect vir hierdie weer, en dit is slegs vir die naweek, en slegs by The Butcher, hier by Brackenfell Corner, net langs aan Mr. Price. Ek volstaan, baie dankie vir die inskakel, dit is Uitlok, wat vir jou bystaan, Zian en Monique. Zian, baie dankie ook vir die technische versorging daar in die atelier, en hy verwys om na homself as R&R, ek dink hy is ook op pad, as hy klaarmaak, na die Uitlok atelier toe. Dis Reinhard, baie dankie vir jou, vir die technische versorging hier by die buitenuitsending, maar jy sal ook vir jou meer. Is baie dankie aan Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die halfway groep, die trotse borg van die Triple H show. Jy moet veilig wees, pas jouself op, daar is 'n nare griep virus in die lug, so bly veilig, bly knus, bly warm en wees net lief vir mekaar. Lekker naweek, veilig wees.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. 'N Suid-Afrikaanse aktivis beweer Israel se magte het hom gemartel oor sy nasionaliteit. Ongekende reën verhoog Kaapstad se damvlakke tot 71% binne slegs 'n week en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon.

0: Die Suid-Afrikaanse aktivis Ibrahim Pieters beweer Israëlse magte het om gemartel weens sy nationaliteit, nadat hy tydens 'n humanitêre sending na Gaza aangehou is. Hy was onder 6 lede van die Global Summit Flotilla Suid-Afrika wat op see voorgekeer is. Die groep is intussen vrygelaat en word môre terug in Suid-Afrika verwag. Pieters sê hulle was in internasionale water en is sonder enige aanklagte in Israël aangehou.
1: They try to stop us. They don't know they did us a favor by taking us to Palestine. We've been there now. Because South Africa took Israel to the International Court of Justice, when they found out I'm South African, they pulled me into a room, beat me up, and said, you guys want to take us to court, we'll show you.
0: Kaapstad se damvlakke het binne 'n week met ongeveer 20% gestyg na ongekende reën en staan nou op 71%. Dit het die stad uit die vroeë fase van droogtewaarskuwing verskuif, hoewel inwoners steeds aangespoor word om water verantwoordelik te gebruik. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zaid Badruddin, waarskei die buitengewone reën waarborg nie 'n deurlopende goeie watervoorraad nie en sê die waterverbruik bly hoog. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê hy verskerp maatreëls om betaallyste te beheer, gevolge bestuur te verbeter en seker te maak staatsgeld word beskerm en verantwoordelik gebruik. Die departement het 11,5 miljoen rand aan spookwerkers betaal, as ook miljoene aan werknemers wat voorlopig geskors is. Tot op hede is 24 verdagte en bevestigde spookwerkers op die betaallys geïdentifiseer. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die lewering van mediese dienste moet beskerm word.
2: To address the delays in some of these matters, we are working closely with the authorities, particularly where cases involve complex specialized investigations and legal processes that are initiated.
0: In Action SA's burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Kolani Khumalo, gaan die Gautengse LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Jacob Mamabola amptelik nader oor burgemeester Nkosi Dipile Kakaza se beweerde versuim om 'n verslag oor die stadsbestuurder Kagiso Lerutla ter tafel te lê. Lerutla is verlede maand in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Khumalo se woordvoerder Tumelo Chabalala sê Kakaza het die wet op munisipale stelsels oortree. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.06 teen die pond. Die prys van goud is $4,528.12 per fynons en die prys van Brent olie is $100.63 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,431. Ten slotte net weer jou hoofnuus. 'N Suid-Afrikaanse aktivis beweer Israëlse magte het hom gemartel oor sy nasionaliteit. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: perfecte manier om een vrijdagmiddag zo om af te scopen. Het is Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Wat ook al jouw plannen is voor die naweek, mag dit jouw mantra wees. Voor jouzelf en wie ook al zal voor jou keien. Dan ben je downer. Spoken Radio 98.9 FM, baie dankie aan Tripleit Deploy voor die lekker zonkeur. Hij is maandag weer terug. Van nou is een uitklok aan jou gebring door NMI Toyota, Zian Monique, en dan het ons vir Reinhard binnenkort bij ons geansluit. Die man hard gewerk bij vandag sy buiten uitsending.
1: Ja, en dan moet hy nou nog hardloop om hier ook uit te kom.
0: Yes,
1: sien, man.
0: Ja, ons time om.
1: Ja, dus het hier die klok begin.
0: Ja, dus die beste manier, as jy ooit een kind wil en dat hy enig iets met doen, ek ga nie, okay, maar ek sal jou time.
1: Ja, go, kyk of jy my record kan wen. Go.
0: Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer dit gewerk het op my.
1: Maar dit is, jy weet, kan jy dit vinniger doen as ek? En dan sy kind soos, oh, definitief man, en dan sprint al weg.
0: Nou, oma het my altyd getime, en ek om die blok hard. Ek besef nou, en was nie om te kyk hoe vinnig ek is, Jesus, hulle wil nie soos 2 minuut is stilte. Ja, ek was baie stadig.
1: Is okay, ons allemaal het al voorgeval, nie net jy nie.
0: Okay, nou voel ek beter. Is lekker hier somdie op die vrijdag, hoop jy te goeie dag gehad, lekker constante motterinkie, heel dag lang, maar dit beloof my lekker naweek te wees.
1: Is die bietjie chilly vandag hoor, ek het die jas gaan uitdruk, dis hoe koud het is, ek is hier my vloerlengte jas.
0: Okay, nou ek het vir jou vraag.
1: Oh nou.
0: Dit lyk meer soos 'n blazer, nee, so by the way.
1: Dit is 'n jas.
0: Kyk wat doen 'n blazer.
1: Kyk
0: wat doen 'n puffer jacket.
1: As jy 'n Suid-Afrikaner is, doen 'n puffer jacket presies dieselfde as 'n blazer, hè?
0: Ja, maar ek kon nie met die plek gaan koffie drink nie, want dit is nie kyway nie. Anyway, ek wil weet, wat is jou grootste vrees? Dis nie eintlik die gesprekspunt van vandag nie.
1: Okay.
0: Want een van my grootste vrese is dat ek in die tjoekie beland vir iets wat ek nie gedoen het nie.
1: Oef. Wel het vrees. Ek weet, ek dink nie, soos, ek sal fysies nie weet wat om te doen nie,
0: ja.
1: as so iets met my gebeur. Ek weet nie hoe ek sal uitkom nie.
0: Nou ja, daar was 'n moord gepleeg by 'n winkel, en jy was ook toevallig min of meer in die tyd by die winkel. Daar was nie enige kameras wat jou onskuld bewys nie.
1: En hoor, soos ek hare verloor, is my DNA oral.
0: Ja, daar was net 'n ooggetuie wat 'n soortgelyke man as jy gesien net weghardloop van die incident. Dis een van my grootste vrese, en daar is 'n ou wat het nou al beleef, sedert, jessie, wat is dit, ek dink is nou al sedert die 90s, ja, sedert 1994,
1: 30 jaar gelede,
0: is hy in die tjoekie, en hy probeer sy onskuld bewys, en nou daar het iets onlangs gebeur, en dit is net totaal en alle malligheid, want die ou is op death row.
1: Oh man, imagine om op death row te wees vir iets wat jy nie gedoen het nie, of hy sê nou hy het dit nie gedoen nie, maar dink gauw, hy sit daar en hy het dit regtig nie gedoen nie. Hoe erg is dit die?
0: Blykbaar is daar DNA bewyse, wat wys dat is nie hy nie. Maar, ons sal nou in die story inkom, en soms wil jy net sê, wat kan 'n man aan doen?
1: Oh.

0: Dun van die album, wat kan een man dan doen? Je is op poker al die 9.8 van die GFM. Wel lekker om soms dit te kan wees op die lieflike vrijdag. En begin praat oor die man wat sedert 1994 in die tjoekie is. Hy is op death row. Iemand sê, in die tjoekie sedert 94 kon erger gewees het. Ek kon getrouwd gewees. Natuurlijk.
1: Sies, wie is dit, laat ons net dit kan hardop sê, dat die persoon sy vrou of man hulle kan...
0: Het gevrou, kan ek asjeblief anoniem bly. So ons hou dit maar so. Ons beskerm die regte van ons luisteraars. Maar ek moet vir jou hierdie vertel, en ek gaan dit net vir jou lees, want hierdie story is verregaande. Okay, dit is absolute malligheid. So, dis het gaan. In a last minute emergency order... The Supreme Court on Thursday refused to stop Tennessee's planned execution of a man fighting to prove his innocence in a triple murder.
1: Yes.
0: Tony Carruthers was sentenced to death 30 years ago after being forced to represent himself at trial and without any physical evidence tying him to the crime.
1: Wacht, who was... Is hulle nie soos baie geroot op you have the right to an attorney and if you can't afford an attorney, one will be provided for you.
0: Ek dink hy het van die hand gewys, want baie van die kere, as jy nie een kan bekostig nie, en as een wat vir jou beskikbaar gestel word, is nie altyd iemand wat
1: jou wil help hee.
0: Yes, hy is maar net daar, help jou, kry die ding, kry die saak voorbij, en meestal van die tyd is hy net soos, kom ons vat net een plea deal.
1: Vat die deal.
0: Ja.
1: Jy weet, ons kry jou, sit jou levenslang in die tronk, maar tenminste is jy nie op death row nie.
0: He filed a last minute emergency appeal seeking an execution stay from the High Court claiming that untested DNA and fingerprint evidence could exonerate him. However, hours after the court's ruling, Tennessee's corrections officials called off Carruthers' execution schedule for Thursday morning after failing to establish a backup IV line as required by lethal injection protocols. Corrections officials said the team continued to follow the protocol but could not find another suitable vein. The team attempted to insert a central line to the protocol, but the procedure was unsuccessful. So hy het last minute probeer keer dat hy enigszins uitgesit word,
1: ja.
0: En toe kon hulle nie een aar kry nie.
1: Worry, iets of iemand, of iwes is al, iets is aan sy kant. Want die feit dat hy, dit moes sy einde gewees het, hy glo hy is onskuldig, hy sê daar is DNA en bewyse wat sê hy is onskuldig, en dan die dag wat hulle hom moet, soos jy nou sê, uitsit, kan hulle nie.
0: Ja, so hulle sê, botched lethal injection attempts have become common in recent years. In 2022, Alabama was forced to put the practice on hold after three unsuccessful executions. Death row prisoners subsequently began choosing alternative methods like oxygen deprivation and firing squads. To avoid complications.
1: Maar hoor, ek het al baie keer gelees van hierdie goed, vooral die inspuitings, waar dit skeefloop of hulle calculations verkeerd doen, hulle somme en ding, en dan gee hulle vir die ou soos te min, en hy word gemartel, maar hy gaan nie dood hier.
0: Ja, en is net die feit dat hulle nie gekeer het dat hy deurgaan, of dat hy gaan vir die lethal injection nie, is vergaande. Hulle 90 minute lang gesukkel. Om een oor te kry.
1: Dit is marteling op sy eie. Kan jy gedink hoe dit moet voel om vir 90 minute lang met naalde gesteek te word op soek na oor?
0: En toe na dit, hulle sê so, after that, Tennessee Governor Bill Lee granted Carruthers a 1-year reprieve. Earlier in the week, Lee refused to halt the execution despite a petition signed by over 130,000 people.
1: Ek is geskok met wat jy vir my lees, maar, I mean, al wat ek kan sê is, hy beter die beste maak van die jaar en sy onskuld bewys.
0: Mm-hmm. Wel, soos hy sê, daar is DNA testing, hulle sê, after he was convicted, Carruthers appealed and saw DNA testing of a blanket found with the victim's bodies as a triple homicide. Eh?
1: Oh, my word.
0: An expert witness for Carruthers, co-defendant James Montgomery, determined the DNA on the blanket didn't belong to either man. hy of die ander makker wat ook vasgetrek is vir die selle.
1: Maar hoekom dit dan nie toets nie? Is dit nie soos deel 1 van jou werk nie?
0: Yeah, under the state law, mandatory post-conviction DNA testing must be conducted if a reasonable probability existed that the defendant would not have been prosecuted or convicted if results had been obtained during the trial. So dis absolute malligheid. En wees net eerstens bly, jy bly nie in Tennessee nie. So die vraag is wat ek vir jou het. As jy ooit per ongeluk of dalk aspres op death row opeindig, is jy laaste maaltyd.
1: Oh man, jy kan nie dit vir my vra nie.
0: Hoekom nie?
1: Om een eet, oh, yes, dis een moeilike een. Kijk, yeah. Ek is baie lief vir Asian kos. So dit sal so iets, dit sal soos een ramen noodle bowl met soos dumplings.
0: Nee,
1: en allerhande lekker dinge.
0: Hoekom stel jy jou laaste maaltijd
1: moord
0: op 2-minute noodles?
1: Nie 2-minute noodles nie. Not the same, Zian. Not the same.
0: Is jy selle WhatsApp geroep?
1: Nee. Een ordentlike bak noodles met een broth en een ou gekookte eiertjie en dumplings.
0: Nee.
1: Jy koop my om. En een mint magnum.
0: Ek het een hek.
1: Oh no. Okay.
0: So ek vir ewig sal aanlewe bottomless wings.
1: Ek is seker hulle gaan jou cap op hoe lank jy kan eet sien aan.
0: Nee, dis bottomless wings. Ek soek vir my laaste maaltyd bottomless wings. En ek sal vir ewig daar sit en my wings eet.
1: Jy gaan net nooit vol wees. Jy gaan net wees, ja, nee, sorry, ek eet nog. Ja,
0: ek sal nou nie weet, ek moet gevraag badkamer te gaan of yes, jy kan ook maar nou maar buiten gaan
1: wing 370, nee, ek het toch baie plek in my life.
0: It's bottomless, geef my net seconde, ek is nou fijn, maar ek het nog nie my volle helping gehad.
1: Oh,
0: okay, wat jou ideale last meal, 074-3989, sit een paar sketchy manne, so last meals ook.
1: Oh, ja, en hy is, van hulle is weird hoor. Van is baie weird.
0: Ja, ons gaan daarmee deel. Ons kyk gou like die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, dit is 25 minute na 4, daar was een motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande by Sybelweg, daar is twee voertuie daar betrokke, dan ook een ongeluk op die N1 uitgaande by die R44, daar het een voertuig, lyk my omgekeer daar, so wees asseblief versigtig. Dan jou rytyd vir vandag, as jy van die middestad ry tot in die noordelike voorstede, jy kyk na 50 minute tot in die Parel 'n uur en 10 minute tot in Somerset West 'n uur lank. Nou en as jy van Rondebosch af ry tot in die noordelike voorstede, kyk jy nou na 50 minute en van Century City tot by ons by die studio hierso, kyk jy na 45 minute. As nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
2: Uitklok verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokradio.

0: Dis lekker hier saam met jou. Ons praat oor jou laaste maaltyd voor execution. Ons gaan nie vra oor execution style nie.
1: Nee.
0: Jy lyk vir my soos 'n firing squad dame. Nee, glad nie. Okay.
1: Weet jy eerlikwaar, ek dink eerder dit as 'n inspuiting en dan sou kans dat die dingie werk hê.
0: Hulle kan nie 'n aard kry nie.
1: Of hulle kan nie 'n aard kry nie. Soos as dit nou regtig moet gebeur, ten minste weet ek een van die 10 ouens sal dalk nie mis nie.
0: Nee, dankie.
1: For lack of a better choice.
0: Ek dink jy is 'n goeie manier nie. Iemand sê so vir die laaste maaltyd, ek sal iets simpel bestel wat hulle nie hulle moer in die hande kan kry nie. Nie in ons land nie en ook nie baie vinnig nie. So ek soek my ma se aardappels. My ma is al 10 jaar nie meer saam met ons nie, so sterkte.
1: En het moet daai spesifieke aardappels.
0: Ja, oor na man wie se laaste maaltyd 'n granola bar en 'n half marathon gewees, Jan Ferreira.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zou je hem ver...
1: Probeer weer.
3: Wat ga jij aan?
0: Wie is jij nou weer?
3: Het was een lang week, lijkt het mij.
0: Johan Ferreira, mijn vriend, dat was inderdaad. Bye, bye, lang.
3: Hallo jullie. Ja, so ik... eerlijk waar, ik ga het wel baie simpel maken. Dit is... Je kan ook enig iets gaan eten, maar ja, je kan ook lekker eten. Voor mij... My beste voorgereg, my ek love slakke.
0: Okay, so jy gaan 'n 5 course meal then. 3.
3: Slakke met kaas oor gesmel, daar's nog 1. Dan wil ek steak hê.
0: Steak met
1: 6.
3: Nie vir almal nie. Medium steak, maar salt by moet kom met sy armpie en dan moet hy die sout oor gooi. Dit is vereiste.
1: Baie spesifiek.
3: Ek wil dit net een keer sien.
0: Salt bay, ek kan het baie kyk op die internet.
1: Nee, maar Johan wil hy moet het so sprinkle met sy mond op.
3: Ja, met sy sonbril op. En dan soek ek peppermint crisp taart.
1: Enige spesifieke peppermint crisp taart of net enige een?
3: Net, soos wat hy op enige een wat nie saak nie. Ja, dat is hy, dit is dit. Einde van my, okay.
0: It's a baie average last meal, Johan, man, it's okay.
3: Ek is maar average mens, it's maar, ook al 10 kilo's hard op, en nie een marathon. So, ons kyk na die wereld van sport, en eerstens rugby nuus rondom die Springbokke, en ook rondom Lions rugby, en het is baie hartseer om te sê, Mornay van den Berg is ook nou deel van die beseringslys, en hy is uit vir 4 tot 6 maande. So wie is nou volgende in die skramskakel op posisie? Die ongeluk by die ongeluk is Rassie Erasmus het soveel diepte en opties in verskeie posisies, maar dit is hartseer vir Mornay om nou so lank buite aksie te wees. So ons wens vir hom ook 'n spoedige herstel. Kobus Reinagh weet ons is deel van die beseringslys, Jaden Hendricks, daar is soveel diepte. Ek meen jy kan Embrose papier se naam gebruik. Daar's 'n gesonde debat oor verskeie spelers. So dit hang nou af wie jy voel volgende in die stoel moet wees. Maar dit is nie jou keuse nie. Rassie Erasmus moet vir ons vertel wat gebeur volgende. Cricket, die Indiese Premierliga is by Sunrisers Hyderabad teen Royal Challengers Bengaluru, die voorste span in die Indiese Premierliga tot dusver. Sunrisers is 70-1 na 6,3 bulbeurte. Travis Head van Australië is uit vir 26. Abhishek Sharma het 32 van 15 balle en Ishan Kishan het 9 van 8 balle, dis die sake staan. Golf is ons by die Sudal Kampioenskap in België, deel van die DP Wêreldtoer. Tom Valiant van Frankryk is die voorloper met ronde van 65 en 64, 7 onder die baansyfer vir vandag, 13 onder die baansyfer vir die toernooi. 2 oue voor Ben Schmidt. En van die Suid-Afrikaanse oogpunt het ons 3 spelers gesamentlik derde. Een is Richard Spurney, wat van die Parel afkomstig is, Casey Jarvis en Xander Lombard. Xander het nog 'n groot gedeelte van sy tweede ronde wat oorbly. Hy was die voorloper na ronde nommer 1 met 'n 8 onderbaan sy vertelling. Hy is nou 2 onderbaan sy vir vandag na 7 pykies. So hy het nog baie pykies oor om 3 houe op te maak om gesamentlik voor te wees. So ons sal vir jou later meer vertel van wat daar in die gang is. En dan sluit ek af met 2 sokkerstories. Altyd kom uit Manchester. eerste ene is Pep Guardiola maak dan klaar as die afrigter van Manchester City. Dis iets wat ons al oor gesels het, maar dit is nou amptelik bekend gemaak. En jy weet, jy het seker 'n bydrae gelewer tot jou klubspan as hulle onmiddellik aankondig dat daar 'n paviljoen na jou vernoem sal word, wat sommer oopgemaak sal word tydens die laaste wedstryd die naweek. So hulle, die noordelike paviljoen by die Etihad Stadion is dan nou amptelik vernoem na Pep Guardiola. Dit is baie vinnig. En hulle gaan 'n standbeeld oprig buite die stadion om hom te vereer. En ons almal weet, ons het, men Dirk is dit 'n paar keer gesê, hulle weet nie wat ons weet nie. Ons weet al lank Pep Guardiola gaan 'n invloed hê in sport, want ons het 'n klerewinkel na hom vernoem. En dan Manchester United wat, ek vang julle dit. Ok, en dan Manchester United wat bekend gemaak het dat Michael Carrick...
0: Daar was 'n anti-lach, net so by the way.
3: Ek het gedink dit was oulik, dit was
0: baie nice. Maar gelukkig, Mikel Arteta weet wat Pep Guardiola weet, want Mikel Arteta het lank onder Pep ook afgerig. Hy was een van sy hulpafrigters gewees.
3: Ja, ook waar. Ja, goeie punt. Ja, baie goeie storyline daai. En dan Manchester United ook nie geheim nie, Michael Carrick het die permanente posisie gekry, so hy is aangestel tot 2028, baie geluk aan hom, ek dink dis wel verdiend.
0: Ja, Engelse premier lig al sy worst kept secret.
3: Ja, absoluut, 100%. Hy het United omgedraai van 'n disaster na iets wat tel in top 3 en ook kampioenenliga, so hy net baie bly dat iemand tot insig gekom het om van Ruben Amorim ons na te raak. En Michael Carrick aan te stel, hy ook terloops 464 wedstrijde vir United gespeel toe hy destijds nog sy toks aangehad het en 5 keer die Premier Liga gewen en ook die Kampioenenliga in 2008, so hy ken die kultuur en hy verstaan dit en dit is ook om hy daar is.
0: Ek denk hier die ou wat besluit het dat hulle uiteindelijk vir Ruben Amorim moet fire, ek denk hulle moet een stand by Old Trafford na hom vernoem en hom ook een standbeeld
3: maak. Ja. Eindelijk sommer in die hele Manchester, en moet sommer by Man City se stadion dit ook doen, net sommer, want dit was hoe groot het was. Dit is wat ek uit vir die eerste sport van my kant af, die volgende sommer met jou sal opstek.
0: Lekker, my vriend kan nie wacht nie. Cheers.
3: Uitklok Sport.
2: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bier
5: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
6: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kg verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RxMe.
7: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
8: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Net vir jou. 24 uur a dag. 7 dae a week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: seker die beste vocalist in Suid-Afrika en die nie die wereld nie, dame met die mooiste stem op die aarde, Liesel Pieters. Môre is nog 'n dag, is Bokradio 98.9 FM en weet jy wat? Dalk is het nie. Kom as jy op death row is. Ek wil nou nie omhieders klink as jy nou helemaal die gesprek misgeloop het.
1: Jy gee dog een bietjie context, ja.
0: Asseblief.
1: Dis belangrijk.
0: Soms wat ek mis. Is die ou in Tennessee, sedert 1994 in die tronk, op death row, vir a triple homicide. Maar hy is, hy staan vast, hy is onskuldig, en hy het donderdag, nou hulle gesê, nee, ons gaan nie jou die dag uitstel nie.
1: Dit is nou so,
0: ja,
1: is nou voorbij.
0: Ja, toe sikkel hulle vir 90 minute om aard te kry, om hom in te spuit, en toe, na dit toe sê hulle, okay, ons gee nog 'n jaar.
1: Yes.
0: Okay, so ons wil weet, op een ligter noot, as jy nou op death row sou wees, dan per ongeluk, of as pres, wat sou jou laaste maaltyd wees? En ek dink, hier is heel wat mense wat gaan op my...
1: Ja.
0: Bottomless wings, dit is 'n hack. Dit is maar net 'n life hack.
1: Kyk, surely, maar toch gaan hulle iewers vir jou sê, hoorie, jy kan nie vir 7 dae aanhou eet nie.
0: Watch my, sit terug. Jy kan maar dalk huis toe gaan, ek sal self die ligte afsit.
2: Maar ek julle, dit sal beslis uit en daad, is per full portion natural snitch, met chips en onion rings, en 'n lekker pepersausie.
3: Last meal sal wees die boukies van 'n dodo. Sinds die ding hier extinct is, gaat hulle nog 'n bietjie sukkel om daai ding vir my reg te maak.
1: Goeie idee. Okay.
0: Wel, daar is mense wat besig is met die gene splitting.
1: Ja, jy weet nooit, jy sê dit en dan sê hulle, o, is dit 'n dodo gekry?
0: Hoe toevallig.
4: Maar ag, julle twee, ek wil net een ding sê, as ek my laaste ete moet bestel, sal ek... 'n groot sandwich met laxatief, 'n lekker broeklet op eet, en ek gaan vir hom starig eet, baie starig, die tyd wat hulle die naald soek, dat hulle skoonmaak vir 'n lang tyd,
1: oh, die,
4: dat hy al weg is. So, dit sal hulle my eete wees. Dit sal hulle laaste keer wees, of as hulle so bestelling sal pas.
0: Ja, wel, in die geval, ek denk jy wil die elektriese stoeliekie kry, en jy gaan die stoel helemaal reineer.
1: Jo, Nee.
5: Marag, Boksman.
1: Hallo.
5: Ek gaan goed met julle.
0: Lekker jy.
5: My laaste meal sal wees. Oesters. Prawns,
1: ek is saam met jou.
5: En salmon.
1: Bottomless.
5: Lekker naweek vir almal. Almal wees veilig op die paaie en wees warm.
0: Ja, ek sal iets super dier.
1: Ek sal op die oesterterrein spring, want ek sê altyd, my droom is om ryk genoeg te wees, dat ek myself kan vol eet aan oesters. Okay, want die oester is dier, en om vol te raak van hulle moet jy nogals baie eet. So, miskien is dit net my antwoord.
0: Ja.
1: Last meal op death row, geef my al die oesters wat julle kan kry.
0: Ja, as ek gaan, gaan ek jou financieel reineer, as 'n tronk. Lekker steik eete met eier op. Jessie. Van die laas.
1: Dit is nogal so'n algemene optie onder van hierdie mense wat hulle op death row was.
0: Steak met die eier op.
1: Steak en nou eier.
0: Is goed vir babbelas ook. Chips, eieringe, side plate vol honey glaze, bacon en a coke.
1: Oh.
0: Robbie. Ons het gesê, ons het 'n paar stoute manne en ons het hulle laaste meal. So ek dink ons kan dit dalk, vijf ster uit kan ons dit dalk...
1: Ja, ek dink is 'n goeie een. Kyk, hier is 'n verskeidenheid, hoor. Daar gaan ek nou met jou eerlik wees. So, ons begin by John Wayne Gacy, wat 33
0: die clown
1: aanklagte van moord is. Sy laaste meal was 12 fried shrimp, a bucket of original recipe KFC French fries and a pound of strawberries.
0: Okay, 3 sterre.
1: 3 sterre.
0: Ja.
1: Timothy McVeigh, die terrorist agter die Oklahoma City bombings.
0: Ja, nee, ons is lekker lig op hierdie Vrydag.
1: Baie. Hy soek 2 pints of mint chocolate chip ice cream. Is dit? Mint chocolate chip ice cream?
0: Nee, kom nou. Dis is om 'n blank check te kry en dan skryf jy R10 vir jouself.
1: Steven Anderson, 2 grilled cheese sandwiches, a pint of cottage cheese, corn, peach pie, chocolate chip ice cream and radishes. Hoekom? Ek het soveel verhaal.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wel, die mense is bietjie mal in hulle kop, so.
1: En dan Ronnie Lee Gardner, steak, lobster tail, apple pie, of moet ek sê appiepie, vanilla ice cream, en hy wou dit alles eet terwyl hy die Lord of the Rings trilogy kyk.
0: Daar is uitstekende op, ek het nie geweet dat is 'n optie nie.
1: Ek het ook nie gedink is 'n optie nie, maar hy het dit versoek en hy het dit gekry.
0: Yes, he lost the movie.
1: Ja.
0: Back to the Future trilogy met 'n monstrosity, ja, met 'n kruiwel vol wings en eieringe. Ek is aan boord. Eieringe, ek sien vir dit.
1: Dat was vir dit. Oh.
0: Oh, sorry.
1: Nee, nee.
6: Dit is Sarenda. Ek sal sê nee, ek wil niks sê om te eet nie. Want waarvoor wil ek kos sê voordat ek dood gaan? Ek gaan dood.
0: Ou laaste, ou lekker smaakie.
1: Ou ietsie, ietsie lekker, ou laaste lekkerte voor jy. Yes.
0: Ja, so elke, gee my brandy special, gee my bier, gee my elke liewe shot, alkoholvergiftiging gaan my kry voor jy my kry.
1: Hierdie tannie, ek weet nie, hierdie een maak my bietjie bang. So, Teresa Loos.
0: Almal moet jou bang maak.
1: Teresa Loos, sy laaste meal was fried chicken met ertjies en 'n Dr. Pepper. En dan, die een wat my die bangste maak, is Victor, ek kan nie sy van sê nie, Figuer. Okay?
0: Dus jy is hoekom hy so kwaai geraak,
1: want sy van sê nie. Precies. En sy laaste ete was 'n enkele olyf met die pit binnen. Dis al wat hy wou gehad.
0: Dis jammer dat ons kan nie meer vra hoekom nie. Okay, uitstekend. Jy kan nog steeds op my droom maak, jou laaste maaltyd, die droommaaltyd, en dalk 'n movie, aangesien dit nou 'n opsie is.
1: Ja, jy weet, ek sal die langste fliek, trilogy, sequels, alles, die Fast and Furious, al die Fast and Furious.
0: Die Lord of the Rings, director's cut, al drie van het, dit is omtrent 3 uur per rolprint.
1: Okay, so jy koop vir jou lekker tyd.
0: Jy koop het. Mm. Met al die wings. Dus kijk gaan wat gaan op die paie. Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
1: Bok Radio. Uitklok verkeer. Net so vinnige kykie na jou paie. Ek het niks niets van my kant af nie. Net beide daardie twee ongelukke verhoor op die N1 uitgaande. So daar is een by Sybilweg, daar is twee voertuie daar betrokke, geen beserings nie. En dan ook een op die R44 uitgaande. Nooddienste was nog nie daar op die toneel nie. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989. Uitklok verkeer.
7: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Minder brandstofgebruik en verder ry?
9: Ja, asseblief!
8: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
10: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Save big with unbeatable value this weekend at Food Lovers Market Pinehurst. Get the best beef biltong or droevors at just $199.99 per kilo. Enjoy lamb staan rib at a low $99.99 per kilo, and buy delicious beef ribeye steak at only $199.99 per kilo. Now that's great value. Valid this weekend only at Food Lovers Market Pinehurst. It's in the experience.
11: Let's go!
12: Een treffer na die ander. Bok Radio.
0: and buy delicious beef ribeye steak at only $199.99 per kilo. Now that's great value. Valid this weekend only at Food Lovers Market, Pinehurst. It's in the experience.

0: toegepas is. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê twee polio-verwante virusstamme is opgespoor in monsters van afvalwater uit 'n suiweringsaanleg in Kaapstad. Die monsters is tydens 'n routine omgewingsmonitering geneem en geen menslike gevalle is opgespoor nie, terwyl 'n uitbreking ook nie aangemeld is nie. Foster Moale van die departement sê toesig is opgeskerp. Hy vra mense om waaksaam te bly en alle verneemde vis symptome by gesondheidssorggeriewe aan te meld. Die Good Party sê die stad Tshwane se 2026-27 konsepbegroting dui op voorgesette verbetering in die metro se finansies. Die begroting wat 'n bedryfsinkomste van 57,1 miljard rand en uitgawes van 55,6 miljard rand insluit, gee voorrang aan onder andere finansiële bestendigheid, ekonomiese herlewing en beleggingsaantrekking. Sera Mabotsa van die party sê Tshwane se groei en herstel word duidelik gesien in die toenemende beleggers vertroue in die private sektor.
1: Some of the highlights that have been proposed in the draft budget is that maintaining electricity increase below the increase recommended by NERSA, reducing water tankers expenses by 110 million rand and washman services by 104 million rand. These services are being reinvested into the reduced water and electricity losses.
0: In die Kaapstadse marathon verwag Sondag 27,000 atlete, insluitend wêreldklas elite en rolstoel atlete. 'N verdere 17,500 atlete sal deelneem aan die gepaardgaande vredeswedloop oor 10 en 5 kilometer en aan môre se Kaapstadse roete marathons oor 22 en 11 kilometer. Dit beteken daar gaan altesaam 44,500 deelnemers wees, wat dit een van die grootste wedloopbijeenkomste in Afrika maak. Geldsake, die rand verhandel teen R16,41 teen die dollar, R19,04 teen die euro en R22,05 teen die pond. Die prys van goud is $4,525.58 per fyn ons en die prys van Brent olie is $100.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,398. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die moordsyfer daal volgens jongste misdaadstatistieke. Daarmee die einde van die nuus. Jou volgende bulletin volg om 6 uur.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,99 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: Klok weer. Right, goeiemiddag, kom ons kyk gou naar die weer vir die naweek. Die Weskaap leef 'n koel naweek met gedeeltelike bewolke toestande en kans vir ligte reën langs die suidwestelike kus. Vars winde en koele temperature word verwag teen Sondag. Sondag word dit wel geleidelik op te klaar. Temperatuurgewys, Kaapstad, Stellenbosch en Mamasbury op 21, Woester op 22, Saldanha op 29, Hermanus 20, George 19, Langebaan 22, Beaufort West 18, Die Parel 22 en Brackenfell juist op 21.
7: Uitklok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
8: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: die piesangskille, die diepsee duiker 17 vir jou op jou beter alternatief is hy klokken jou gebring dier NMI te jou taal, Sian, Monique, Reinhard en Millennium.
1: Ja.
0: Wat saam met jou danskeur en ons is om die vandag tot met 7 uur. Millennium gaan nou net hulle soundcheck klaarmaak en dan is hulle vanavond weer op die verhoog. Beloof my lekker show te gees. Klop jong latte.
1: En dit klink lekker hoor.
2: Dit klink jylle. Toe ek selfs nie aankom buiten in die bok van parkeer, toe is dit like, wow,
0: full
2: die kom my party.
0: Full band, hier word nou, dit kan ek hier...
1: Ja, dit vibreer hier in my binneste siel.
0: Ek like it, dit is my type vibe. Is lekker om som hier te kan wees, lekker om som hier te kan keir, baie dank vir die boodskap wat hier kom, en vir die deel. Ons het weer gevra wat jou laaste maaltijd sou wees, en ons gaan dit nou afsluit, maar my ginseling kom van Mario. So Mario is die laaste meal, is die laaste maaltijd, is een bottel 20 jaar KBV. Ja. 1 kilogram sirloin en 'n bak peperment crisp taart en hy gaan dit doen terwyl hy Titanic kyk.
1: Ag nee.
2: Weet jy, middag Mario. Dit klink tipies soos Mario, maar nou ken ons hierdie mannetjie ook baie goed natuurlik en dit is dat hy kan partytjie tot aan die einde is nie. So,
0: ja.
2: As slotsom, dink ek het hy so pas net voor gereg beskryf.
0: Dit is 100%. Ons het jou luisteraars liekie aan die kom, ons kyk en gaan na die paai, he.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Peril in samenwerking met die Otte Investment Peril Motorgroep.
4: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie, dit is so 17 minute na 5. Daar is 'n menigte ongelukke op die N1 uitgaande. Ons het een by Sybelweg, 2 voertuie daar betrokke. Dan ook een op die N1 uitgaande by die R44 en ook sopas een op die N1 uitgaande net voor Klap. Mits. So asseblief as jy op daai pad is, ry veilig, hou jou oë oop, dan jou rytyd vir vandag. As jy van die middestad tot by die noordelike voorstede ry, jy kyk na 40 minute op hierdie stadium, tot in die Parel kyk jy na 1 uur, Somerset West, 55 minute. Van Rondebosch tot in die noordelike voorstede 44 minute en dan van Century City se kant af kyk jy na 32 minute tot in die noordelike voorstede. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
0: Welkom by Cherry Parel voor Style Technologie en uitsonderlike diens. By mekaar kom in die hart van die wynlande, bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motorkoop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Die Beter Alternatief.

0: dit is John Newman in Love Me Again. Jy is Wok Radio, Wok TV. Hierdie is NMI te jou uitlokke deur gebruik hier NMI te jou daai.
1: NMI te jou daai tegervlei. Hou môre Saterdag 23 Mei van 9 voormiddag tot 2 uur namiddag 'n oop dag met hul nuwe RAV en Land Cruiser FJ bekend te stel aan die publiek. Die nuwe vol elektriese BZ4X sal ook 'n uitstalling wees. Daar sal ook 'n stalletjie wees met vars koffie en pannekoek vir kliënte. So gaan maak gerus 'n draai by Andreus Kuman en sy behulpsame span by NMI Toyota Tygervallei.
0: Baie dankie, maak seker jy gemaak 'n draai. Ons het jou luisteraars liedjie nog steeds aan die kom. Ons gaan dit nou vir net dis kan die sport. En dit is nou so van Johan Ferreira.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok sport.
0: Sy dit is sy tyd en sê goeiemiddag aan die legende homself, Johan. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag julle, nog bedankt aan ons luisteraars. Die tweede sportverslag van my kant af begin met rugby. Ons is nou by die Europese finale. Ons het die Verenigde Rugby Kampioenskap wat 'n breek vat. Dit hervat weer volgende week waar die Stormers ook natuurlik in aksie is in 'n uitklop wedstryd, maar die uitdagbeker finaal is dan nou vanaand 9 uur Montpellier van Frankryk wat speel teen Ulster. Dis die eerste een van die twee finale en dan môre aand het jy Bordeaux teen Leinster in die Kampioenebeker se groot finaal. So ongelukkig nie se Afrikaanse spanne wat betrokke is nie. Maar volgende week het ons weer een groot focuspunt in Europa. Wat die Indiese Premier Liga aan betref, is ons by Sunrise at Hyderabad tegen Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. Dit is wedstryd nummer 67. Sunrisers het 209 vir 2 van die 16 bilbeerte wat hulle tot dusver ontvang het. Abhishek Sharma is uit vir 56 en Travis Head vir 26. Ishan Kishan is 65 van 35 balle. En Heinrich Klaassen van Suid-Afrika doen dit weer. 51 nie uit nie van 23 balle met 2 vieren en 5 sesse wat deel vorm van sy tyd by die golfkampie. In golfnuus, die Sodal Open is in België wat deel is van die DP Wêreld Tour. Tom Byland van Frankryk is die voorloper met 'n 13 onder baan syfer telling. Hy het oopgemaak met 'n 65 en dit opgevolg met 'n 64 vandag. Hy is een nou voor Xander Lombard wat die voorloper was na die eerste ronde van die toernooi. Xander is steeds op die baan met 'n 4 onder baan sy vertelling vandag na 10 pykies, 12 onder vir die toernooi en hy is dan een nou agter die voorloper. Ander Suid-Afrikaners van belang sluit in Richard Sterney en Casey Jarvis. Hulle is in die gesamentlike 4de plek. Dan is daar 'n groot fokus op die Premier Liga die naweek. Ons weet Arsenal is die kampioen. Al wat ons nog nie weet nie is wie beweeg af saam met Wolves en Burnley. Is dit West Ham of is dit Tottenham Hotspur? Hoe lyk dit vir Everton? Want West Ham se voormalige africhter David Moyes is die span wat Everton africh en hulle speel die naweek teen Tottenham Hotspur in die laaste wedstryd van die kompetisie of van die seisoen. En David Moyes sê sy grootste begeerte nou is om sy voormalige span in die Premier League te hou. Everton gaan alles gee om Tottenham Hotspur te klop en hulle uit te skakel, maar dis nie so maklik nie. West Ham moet op sy beurt ook hulle wedstryd teen Leeds wen om seker te maak dat hulle bly en nie gly nie. Groot naweek wat voorlê in die wêreld van sport. Ons doen dit vir oulaas om 6:30 dan praat ons kykies met Monique.
0: Lekker my vriendjie. Sien uit vir dit. Kan nie wag nie. Ons praat oor hier. Cheers.
3: Cheers.
2: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Ek dink ons het verveer so'n bietjie om die bos gelei.
1: Ek dink ons het verveer geknak.
0: Okay, om die bos gelei is nie die regte woord nie. Geknak is dalk die regte. Ons het hom soveel inligting gegee.
1: Yes.
0: Ek dink hy was 'n bietjie overwhelmed, maar nog steeds. Ek is hier vir 'n lekker stukkie party.
2: Mm. Ek love het ook. En ek dink ons moet eintlik nou kies na die song nou daar buite is. Wie is ons gunsteling van die drie?
1: Oh man.
0: Jy kan maar gunsteling kies. Ek sal wyd omloop.
1: Ek moet sê, al drie van hulle, ek vermoed ek gaan dalk Molly, want die ander, Polly gaan vir my mal praat en Dali gaan vir my kens maak met al die singery. So ek sal maar moet gaan vir Molly. Ek sal hom maar help by elke keer as hy val.
0: Hulle klink vir my so diepe dame. Want as hulle weer kom front en dans, is eers iemand, ek het my enkel seer gewoon net jou volg en so... Ek dink jy, ek kan nie hoor, maar my chummy.
2: So ek wonder wie is dan die een wat praat uit ervaring uit, want jy keer gereeld in een sekere sy-straatje hier, nie ver weg nie.
0: Ja, ek het nog meer as jy keer gebruik en het werk elke liewe keer, want niemand kan sê jy lieg nie. Kom ons kyk nou jou paie en dan kom ons terug met nog lang muziek.
3: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, weer eens niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk op die N1 uitgaande, net voor Klapmuts, so ook op die N1 uitgaande by Sybil weg. As al iets is op jou paie, laat weet vir my, asseblief is 074-2989.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van robuuste bakkies tot veelsuidige werksvoertuie. Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
4: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlaan nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kilogram verloor en jy kan ook. Kontak gerus Rx Me, die bestuurspan van Dr. Smoek en Vernote vandag nog.
5: Ek het jou maag
6: vir hier, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroep.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry?
8: Ja, asseblief.
7: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: which says, like, Adrian Nunes in Diplo, two-stepping. I'm two-stepping into trouble.
1: No, is it Navi?
0: No, is it not?
1: No, I'm to look Navi.
2: Een dame. Let's go. Hierdie is dus een wow.
0: Ek speel ons wel net over ons het jou finale aan die kom, ons gaan kyk ons beide deelnemers op die lijn gaan kry, maar is nie gebeur nie, ek het nog steeds een plan.
1: Oh.
0: Uitstekend. Kom ons kyk gou eers na die nuus.
3: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok hoofdtrekker.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. Agentskap se hoof waarskei internasionale oliemark kan teen Julie gevaarsone betree en Transnet sal Weskaapse stasie vir private beurs beskikbaar.
3: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die internasionale energieagentskap waarskei indien daar geen vordering is met die beëindiging van die Midde-Oosterlike oorlog nie, sal oliemarkte teen die einde van Julie 'n rooi sone betree. Aanvalle op energie-infrastruktuur en die sluiting van die seestraat van Hormuz verwyder meer as 14 miljoen vate Midde-Oosterlike olie per dag. Die uitvoerende direkteur Fatih Birol sê die oorlog het die grootste voorsieningskrisis in die geskiedenis geskep. Transnet Spoorweg se infrastruktuurbestuurder het privaat ondernemings uitgenooi om te bie vir 'n huurkontrak ontwikkeling in die bedryf van drie stasiegeriewe in die Weskaap. Dit behels die stasies van Dal Josefat, Huguenote en Bitterfontein met 'n huurooreenkoms van minstens 10 jaar. Suksesvolle beurs sal stasiegebiede insluitend pakskure en kleinhandelgeboue opknap en in stand hou. Uitvoerende hoof Moshi Motloi sê die projek het ten doel om dienslewering te verbeter en ekonomiese waarde deur privaat sektor deelname te ontsluit. Voorlegging sluit op 23 Junie. En Fly Safair hou vol, hulle oorbesprekingsmodel is wettig en word algemeen in die lugvaartbedryf wêreldwyd toegepas. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die lugredery na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys omdat hulle vlugte oorbespreek. Dit volg na bevindings dat die laakoste lugredery moontlik die wet op verbruikersbeskerming oortree het. Fly Safair sê hulle vertrou die inagneming van die feite, die regsraamwerk en die heersende bedryfspraktyke sal bewys dat hulle wetlik, deursigtig en met respek verbruikersregte opgetree het. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Agents

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
4: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
5: Uitklok weer.
6: Kom ons kyk gou wat jy kan verwag hierdie naweek se weer. Die Weskaap beleef 'n koel naweek met 'n gedeeltelike bewolkte toestande en kans vir ligte reën langs die suidwestelike kus. Vars winde en koeler temperature word verwag, maar teen Sondag behoort toestande geleidelik op te klaar. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 21 wees, Stellenbosch en Malmesbury ook op 21, Woester 22, Saldanha 29, Hermanus 20, George 19, Langebaan 22, Beaufort West 18 met 'n moontlikheid van donderbuie, die Parel 22 en Brackenfell juis op 21.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie

0: Dit's Brendan Piper en Rooi Vlag. Ek dans ook so lekker. Dis weer net hier, Bok Radio, Bok TV. Goeienaand en welkom. As jy pas by ons aangesluit het, hierdie is Uitklok en jy gebring deur NMI, die Jouta, Zian, Monique, Reinhard, som jou keir. So,
1: ons is nou veronderstel om ons... The fun of live radio.
0: Ja, ons is veronderstel om ons groot finaal te hee, en Erika, sy is op die plaas, sy het net wifi, by die Pakketberg. So, ons gaan vir haar wat oorstaan, na volgende week sy finaal te.
1: Sinds sy so WhatsApp wil deelneem, miskien kan sy al antwoorde in WhatsApp, jy weet nooit.
0: Ek weet nie hoe baie gaan hulle plaas toe nie, maar ons sal 'n plan maak vir volgende week. So dit beteken Catherine. Catherine is dan die wenner vir die week. Sy kry daai Makulu geel vet biltong van Fokkies. Baie baie geluk. En so wat doen ons dan nou met al die vrae? Wel,
1: ons toets Zian en Reinhard se kennis.
0: Ek dink nie ek hoef getoets te word. Ek dink Reinhard.
1: Reinhard in die luisteraar.
0: Yes, so ons het ons WhatsApp beskikbaar.
1: Oké, okay, maar, Reinhard, maak jou WhatsApp toe, want jy kan ook hierdie WhatsApp-lijn sien.
0: Asblief.
2: Oké, okay, maar luister nou, ek denk nie, dit is een goeie idee nie, want my muziekkennis vir die algemeen is bitterslag.
1: Ek denk hierdie is een absolute briljante idee.
0: Jy verkoop het net nog beter.
2: Ek is baie goed met algemene kennis, maar kultuur, drama en muziek. I'm horrible.
1: Jy werk by 'n Afrikaanse radiostasie, Reinhard, so jy het geen verskoning nie. Jy gaan hierdie doen, of jy nou wil of nie.
2: Moet dit nie so hard sê nie, nou hoor die verkeerde mense ons, but let's do this.
0: Okay, so jy kan saam tik, met die vraag, jy het nie nommer of enigiets, jy kan net jou antwoord tik en stuur.
1: Ja, en probeer vir Reinhard wen.
0: Ja, dit
1: en
0: is,
1: beter doen as Reinhard.
2: Gaan nie moeilik wees nie, beloof jou.
1: En onthou, ons het gesê, ons is vrygewig,
0: ja.
1: So as jy saam deelneem, is dat ook net vir jou een prijs op die lijn. Jy sal nie weet nie.
0: Feit, okay, so.
1: Reinhard, is jy recht?
0: Jy het soveel tijd as jy wil, en soos dat ek nou kan net verwag, ek gaan bykie lang vat, so dit is een vast verhaal, het is 10 vraagies, okay, en daar is nie tyd verbonden nie, so, ja,
1: kan
0: jy
1: tyd,
0: vat jou tyd, of wel nie, Reinhard, jy vat jou tyd, luister al so spoedig as moeilik, want ek weet,
1: hulle gaan nie,
0: want dit is muziek.
2: En dan gaan wenner wees, so kou vir
0: dit. Dit is een muziek vast verhaal, dit gaan oor ouwer muziek.
1: Muziek en kunstenaars.
0: Ja, van die ouwer kunstenaars. Kijk.
2: So, Reinhard is huis toe jylle.
1: Reinhard, vraag 1.
0: Take it away.
1: Wat was die naam van Steve Hofmeyer se karakter in Agter Elke Man? En ek gaan vir jou die wenk gee, en ek het die wenk vir Zian ook vir jou gegee, is, jy moet het weet, want ons het 'n advertentie op ook, wat daarna verwys.
0: Sal klaar 4... 5.
2: Ek sien die prentjie in my kop. Ek kan dit visualiseer, na.
1: Wil jy oorslaan?
0: Asseblief, moenie jy stemnota stuur nie, tik het uit, asseblief. Ek sal vir jy die initials gee, van BB.
2: Bruce Byers.
1: Hey! Well done. 1 punt op die boot. Okay, vraag 2.
0: Ek denk ons met 7 punte aftrek. Nee, dit is omtrent 10. Okay. Vraag nummer 2.
1: Uit watter Lorika Raag liekie kom die volgende lirieke? Ek ken 'n ou liedjie van Lewenswel en Wee, van lank vergane skepe in die kelders van die see.
0: Okay, wat se liedjie is dit? Daar sal klaar, hoe is dit fisies moontlik?
1: Daai is impressive. Ek het nog eens klaar gelees nie en die antwoord is daar. Reinhard opgeroek, ek sien hoe kyk jy op my WhatsApp lyn.
2: Nee, ek...
0: Nee, hy het iets anders op. Jy moet dit nou eers sing in jou kop, ne?
2: Ja. Ek gaan myself verstaan, want ek weet legit nie. Ek gaan sy mannetjies roe.
1: Dit is Kinders van die Wind.
2: Kinders van die Wind, natuurlik.
1: Ek ken ou liekie.
0: Kruidsel. Ja,
1: wat is die sanger, Bok van Blerk, sy rechte naam?
2: Ja man, come on.
1: Wat is die sanger, Bok van Blerk, sy rechte naam? Yes, hier kom antwoorde in.
0: Jy sal klaar rechte
2: naam. Okay, luister. Ek koop die drinks hierna, want ek weet nie.
0: Nou is my vraag 3, ons het nog hele kwes om deur te gaan.
2: Oh man.
0: Maar dit is een moeilike vraag.
1: Dit is een van die moeilike vraag op die lys. Ek sal sê, dit is die tweede moeilikste vraag op die lys.
2: En wat is Bokse regte naam?
1: Louis Pippler.
2: Ek het dit actually geweet.
1: Dit is een van die goed wat, as jy dit hoor, dan besef jy, ek het dit geweet. Maar op die oomblik kon jy net hieraan denk.
2: Nee.
0: En ek het laas week het ek deur sy baie gegaan op Wikipedia. En ek het dit gelees, en ek kon nie onthou wat dit was.
2: Wow.
0: Baie goeie vraag.
1: Okay, voltooi die lirieke van hierdie Bless Bridges liedjie.
2: Nee.
1: Nou is die tyd, moenie wag, want ek verlang elke dag. Hier is my hart, neem dit nou.
0: Come on. Hier is my hart. Neem vir jou.
1: Dit is die lirieke. Hier is my hart, net vir jou.
0: Dit is liefling.
1: Dit is liefling.
2: Liefling.
1: Hey, alle.
0: Ek ken nou gedeel.
1: Wel dan, Reinhard.
2: Weet jy, ken ek daai in?
0: Want jy is een blauwbol.
2: My pa is een blauwbol.
1: Oh. Gewees. So. Uit. Okay. Vraag 5. Ons is halfpad, Reinhard. Hierdie vraag is wat ek dink, ek sal sê, die moeilikste een op die lijst is. Okay. So. Wat er geliefde Suid-Afrikaanse sangeres het haar muziekloopbaan begin nadat sy aangewys is as die wenner van die ATKV Crescendo competitie in 1979. Sy het dit gewen op die ouderdom van 18. So dit geef jou een idee, jy moet een bietjie verder teruggaan in die archiewe.
0: Benieuw vir my iets vir my fluister nie, hierdie is radio, jy moet dit sê.
2: Ek wil nie, man.
1: Ek wil ook net een regstelling maak. Liefling is nie een Blaise Bridges liekie nie, dis een Guy Kosten liekie.
0: Ek het ook gemis, ek vraag verskoning.
1: Ek is jammer.
0: Dankie Tobias.
1: Ek het dit per ongeluk nie besef nie. My bad.
0: Okay.
1: Reinhard.
0: Wie was dit? Dit my...
1: Dink terug. Nee, dit was Zianse derde raaiskoon.
0: Ja, maar ook ek het gedoog het gesê 1998.
1: Jy het, ja. So, 1979 op die ouderdom van 18.
0: 1997 althans.
1: Het hierdie sangeres...
2: Ek dink aan Rina Hugo vir een of ander rede.
0: Dit is nie.
1: Dit is nie?
2: Sonja Harald ook?
0: Nee. Het jy legit die WhatsApp-lijn op?
2: Nee, ja.
1: Want hier kom een klomp WhatsApps in wat sê Sonja Harald. Die antwoord waarna ek gesoek het, is Annelie van Rooyen.
2: Oh. Ok, tenminste is ek daarom een bietjie nader.
1: Jy was nader.
0: Jy was,
1: wel okay. Gedaan. Ok, vraag 6.
0: Dit is gemis, maar jy was al by.
1: Vraag 6. So met wat Suid-Afrikaanse sanger sing Karen Zooi die liekie Toe Vind Ek Jou?
0: Makkelijkste een. Hierdie een is die makkelijkste.
1: Dit is die makkelijkste een op die lijst. Reinhard!
2: Is dit nie Fransje van
0: Dit is Fransje
1: Well done! Hey, mooi man! Kijk, vraag 7. In Karika Keesenkamp se liekie Lap Op, wat kous was op die ashoop?
0: Ek doe jy
2: Die stikkende kous.
0: Oeh, nabij. Wil jy, try weer.
1: Probeer weer. In Karika Keesenkamp se lap op, wat kous was op die ashoop? Hier kom antwoorde in.
2: Gelapte kous?
1: Dit is een kous sonder maat.
2: Dit is boor my. Above my pay grade.
1: En een kous sonder maat.
0: Ek kon, okay, om jy beter te laat, ek kon ook nie nee. Overkom nie. So, it's been a minute.
1: Okay. Ons gaan aan.
0: Hoeveel is oor?
1: Hier is nog 3 vraag met een bonus vraag.
0: Uitstekend.
2: Nee.
1: Kijk, wat broer en sister het die muziekbedrijf oorgeneem met liekies soos geskeerde jeans en speelke?
0: Yes, ek weet iets. Bobby en Carleen van Jaarveld.
1: Mooi.
0: Sal hy antwoord vat en het by ijskas sit.
1: Kijk, vraag 9. Wat sanger staan bekend as die Afrikaanse Zulu?
2: Duizy natuurlijk.
0: There we go.
1: Kijk vir jou. Kijk vir jou.
0: Ek denk dat is 2 in een rij waar jy voor die luisteraar sal. Wel dan.
1: Kijk, so. Vraag 10, maar ons gaan die bonusvraag ook in.
0: Uitstekend.
1: So, wat sangeres word geken aan hierdie gesegde? Jou sterretjie skitter nog helder.
2: Ja, daar slaan sy my uit die gamut.
1: If you believe that you're a superstar.
0: Jou sterkie skitter nog helder.
1: Hey, daar is hoe jy al moet sê. En dan as dit nie een goeie dag is nie, ai, jou sterkie het geval.
0: Ja, die aanre,
1: flash points. En sy travel altyd met haar fan. Ek dink ek het nou net my nek uitgehaal.
0: Ek is bietjie lighoofdig nou.
2: Luister, ek weet as hy like, maar ek kan jou naam moet.
1: Reinhard! Ek kan nie my kop wees en flip nie.
2: Asseblief nie.
1: Ek, my haare doen het nog.
0: Ons gaan nie die vernootskap moet daarover wees.
1: Ons moet, dit is moeilikheid. Dit is Patricia Lewis.
2: Natuurlijk, obviously.
1: Okay.
2: Oi.
1: So, die bonusvraag wat ons gehad het, en dit sou ons gebruik het in geval ons deelnemers gelijk op was.
2: Nee, vandag nie.
1: Maar ons gaan hom nog steeds gebruik, want My vraag is, sing asseblief die res van hierdie lyrieke.
2: Nee,
1: jy sal moet. En vir hierdie een kan ons voice notes vat.
0: Ja, ja.
1: So, sing asseblief die res van hierdie lyrieke. En jy rok daai lyfie, vertel my. Jy moet dit sing. Ons sal jou help.
2: Oké, okay, help.
1: En jy rok daai lyfie, vertel my.
0: Jy wil my girl play.
1: Jy draai my om jou vinger.
0: En jy rok daai lyfie. Oké, uitstekend. Okay.
1: Oh,
2: wat is uitstekend aan dit?
0: Die stemnoot as wat inkom. Okay, voor ons by dit uitkom, kom ons... Kijk net gauw, die verkeer. Dat was horrible. Ek denk, jy het soos 2 punte.
2: Ek het julle gewaarskie voorop. Musiek en kultuur, en selfs prente, ek is absolutely pathetic met dit.
1: Shocking, Reinhard. Shocking.
2: It's the truth. Maar net jy laat my kinders het hoor nie.
1: Ek denk hulle het so pas.
0: Ja, kijk om een kind sê, nou so gril weer om gekry. Okay, paie.
1: Verkeer. Net so vinnige kykie na jou paier, daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die R43 na die Benguela afdraai rigting Hermanus. Die baan is daar versper by Botrivier Noordienste is in kennis gestel. Verder is daar nog iets, laat weet my asseblief is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry en om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,99 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
5: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
6: Vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
0: Nee, dankie vir almal wat saam gesing het. Van julle is helemaal verkeerd, yeah. Van julle is amper reg, en van julle was in die kol. Maar net handjie vol was vermaaklik. En hierdie is my absoluut gunsteling wat hier gekom het.
7: Jy wil my girl wees.
1: Jy moet dit sing.
7: Draai my op jou.
0: Net om jou geheer te verfris, hier is hy, Nicholas Lowe. Rachter, lyfie.

0: Is Musiek van Ed Sheeran en Bad Habits. Hier is Wolk Radio, Wolk TV. Goeie naam.
1: Reinhard, jou sterretjie het geskitter voor hierdie quiz.
0: Ja,
1: hy het nou geval.
0: Ah, jammer my skat. Geen flashpoints vir jou nie. Is gepraat van flashpoints.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Sy, ons het die legende homself, Johan Ferreira, my vriend, goeienaand.
3: Hallo, Monique, Dian, Reinhard, ons luisteraars. En ja, ek moet sê, dit is een lekker naweek sit voor uitsigte, soos elke naweek in die wereld van sport. Dit is die begin van die Franse Ope, die tweede Grand Slam vir 2026 op die kleibaan oppervlak. Ja, Menes Kalos, elke raad ongelukkig, hy het een gewrigbesering, maar die groot name is daar, en groot Jannik Sinner en Arina Sabalenka is die gunstelinge in die onderskeie enkelspel afdelings, maar enig iets kan gebeur, ek dink Jannik Sinner is net in fenomenale vorm. As jy kyk wat hy in die Meesters 1000 toernooie gedoen het, Novak Djokovic derde gekeer, wat het hy nog oor in sy professionele loopbaan, hy het niks om te bewys nie, maar nog steeds, so, eindelijk moet die mens net sê, wel gedaan, dat hy op sy ouderdom nog so kompeterend is, en so met die jong manne rondhardloop, dit is krediet vir wat hy is en wie hy is. En dan het ons die Formule 1, kyk, ek is gewoond aan kort afstande, so ek is al klaar weer moe gepraat, so Monique,
1: ek is so opgewonde, want ons wacht nou al so lang, en is Canada, en ek wil net by sê, soos, van wanneer af sprint ons in Canada?
3: Ja, ek weet nie, wat die spoedkaartjies, hoeveel spoedkaartjies uitgeef, die plaaslike oop, ek het dit nou verkeerd gesê.
1: Ek wil nou net sê, mooi Johan,
3: stupid grapies weer.
1: Het
3: gaan interessant wees, dit sit weer in die dynamika. Ek denk nie enig iets gaan verander nie, Monique, om eerlijk met jou te weet. Ek denk die selle, nou, as al nou niet gebeur nie, die selle type podium, wat is aan gewoon geraak, ek denk ek gaan weer uitspeel. Kan jy nie Antonelli weer wen?
1: Ons hoop so. Ek weet jy, ek denk hierdie is die naweek, wat is verlaanster al op die podium sien. Home race.
3: Ah, is dit jou buitenpaard?
1: Dit is my never gonna happen, Bert.
3: Ja. Never gonna give you a but ask you, eh?
1: Ja.
3: Ja, het gaan nie gebeur nie.
1: So jou finale prediction vir die naweek?
3: So moeilijk om voorbij Mercedes te gaan. Ek dink aan die Melisse vorm is nog steeds warm.
1: Mm-hmm.
3: So ek kan net die Mercedes bietjie opbreek. Maar ek wil eindelijk een McLaren daar ingooi. So ek gaan van, gaan ons die selle podium doen as die vorige ronde. Ek gaan Piastri opzet. Ek gaan Antonelli, Piastri, Leclerc.
1: Oeh, ek
3: gaan ervan. En dan weer vierde, derde keer in de rij. Oeh, okay.
1: Ek gaan ervan. Ek gaan my coin sit op Max. Ek dink hy gaan nie wen nie, maar ek gaan hom opsit as 'n podium. Ek dink het gaan 'n Antonelli, 'n Piastri, 'n Verstappen wees.
3: Okay, so ek en jy is op dieselfde top 2. Okay, interessant. Enige van julle? Wil julle bydra? Wil julle net aangaan? Is dit klaar? Is almal klaar gespeel? Almal klaar?
0: Ek hoop net almal geniet hulle self.
1: Dankie Sian, dankie.
3: Okay.
0: En kom veilig van die baan af. Dis die belangrikste. Dat allemaal net hulle self geniet.
4: Maar Johan, voor jy nou weg raak, nou, jy hardloop ons nou Sondag die Kaapstad Marathon.
3: Nee, dankie vir daai vraag, baie dankie, nee, moet my nie misgis met Marisa nie, ek was my effort om 22 kilo te rij met my kar, so nee, ek doen morgen die 10 kilometer, so dit is morgen ook, en ek wil net sê, my wegspring is die beste wegspring wat ek nog gehad het in die wedloop. So ek spring nie laaste weg nie, ek is ook nie die laaste groep mense nie, so dit is positief vir my, maar ek moet onder 'n uur hardloop, dis my persoonlike wens vir myself morgen, en dan werk ons om op, my eerste marathon het ek vir Marisa gesê, gaan ek in januari, as alles goed gaan, en my gezondheid is reg, dan hoop ek om teen januari my eerste marathon achter my te hê, maar ek gaan dit sê, volgende jaar, by die Kaapstad Marathon, gaan ek sommer nou op die lig commit, dan sal ek die marathon aan.
4: Okay, maar luister, voor die nuusbulletin te lang krok, ek is rare teleergesteld, want Marisa het my trots vandag my by die buiteuitsending gewys, hoe sy volle wedlope met vol afstande klaarmaak.
3: Jy weet, Marisa is eintlik 'n Ethiopier. ek weet nie of sy dit ooit vir jou vertel het. So, jy moet gis my net, jy het my net nog nie in dieselfde kategorie nie. So nie, ek is nog steeds nie daar nie.
0: Every maar, time I come here, I am abused.
3: Ja, ek ben correct. So maar jy staat op al negende Kaapstad marathon, negende. Net in hierdie specifieke marathon, is het al negende een. So ek het nog geen nul marathon gehardop nie. So ek gee my net een bietjie kans, ek hardop daar eerst 3 maanden. Maar ek sal daar uitkom, ek beloof vir jou vandag op die lig, dit sal gebeur.
0: Ok, laat my vriendje sterkte met dit, en dan as alles goed gaan, dan praat ons weer maandag.
3: Yes, ek jy mooi gaan.
0: Bye.
2: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Minder brandstof gebruik en verder ry? Ja, asseblief. En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV.

0: this music from Hosier, Too Sweet. Jy is op Ok Radio 98.9 FM. Het is so byna ook die tyd vir ons om te gly. Net vinnig vir laaste keer in uitklok hierdie week. Ons kyk hoe lyk die paaie.
1: Ok Radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so laaste kykie na jou paai, ek het niks niets van my kant af nie, net 'n ongeluk op die R43 by Benguela se afdraai rigting Hermanus, daar is 'n baan versper. Verder, as jy op die paai is vandag en hierdie naweek, asseblief wees veilig, skakel jou hoofligte aan, hou 'n veilige volgafstand en kry jouself veilig van punt A na punt B. As daar nog iets is, laat weet vir Brent Wayne, dit is 074-2000-989.
1: Uitklok, verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,99 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
1: Fyk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Sy, dit is waar ons vir jou groet. Ons is maandag weer terug. Jean Monique Reinhardt en jou gebring dier NMI Toyota en hierdie is uitklok. Dankie julle, was een pret nou naweek, weekie gewees. Gaan een pret naweek weer.
2: Maar jy praat nou van NMI. As mens nog verveeld is, kan een mens morgen lekker de rui gemaakt by NMI Toyota in Tygervallei, hoor.
4: Jy het nie nodig om verveeld te wees om by NMI Toyota
2: also te true, also true.
4: Jy moet wel gaan met een baie goeie rede om jou vrou te oortuig om van die great Toyota's aan te stel.
2: So net vir ingeval jy gewonder het, NMI Toyota Tygervallei hou morgen saterdag 23 Mei 9 tot 2 'n open dag om hulle nuwe RAV en Land Cruiser FJ bekend te stel aan die publiek. Die nuwe vol elektriese, en hierdie ding klink so fancy, ek weet nie eintlik eers wat dit beteken nie, maar ek wil nou juist sien wat dit is. Die vol elektriese BZ4X gaan ook op uitstelling wees, en om het nog beter te maak, is al koffie en pannekoek.
0: Oeh, uitstekend.
2: Amin, hoe gaan we nou nie? Gemaak het rij by NMI Toyota in Tygervallei, by Anderij. Die ou help altyd so lekker.
0: Ja, en sy ongelooflike span. En baba, dankie aan NMI Toyota dat hulle uitklok moontlik maak. Volgende week doen ons dit weer, planne vir die naweek.
4: Ek het morgen nog een aanstaat podcast.
2: Ach, lekker. Okay,
0: waar is julle?
4: Ek gaan nie sê nie, ek gaan kyk op Facebook. Nee, oh, ons is by Voortrekkerstraat, by Reed's Belville.
0: Oeh, lekker, en, lekker mense.
4: Nog, ja, sien baie uit en naam, het is altyd lekker, kan jy, het is altyd een baie lekker social. Jacco is daar tot en met 2 uur, so dit is een levendige uitsending. En weet jy wat, kon jy my selfie saam met ons?
2: Lekker, ja. Dit kan ons net bereid wees.
4: Het is altyd.
2: Ek moet sê, ek het een lekker aand vanavond. Ek is op pad na een huiskonsert toe, dier ons eie Dian.
0: Oh, Diankie!
2: Hey, hy kan nie meer ons eie nie, maar hy is nog ons eie.
0: So, ons klemel.
2: Ek gaan na huisconcert toe.
4: Maar dit behoort aan een van sy laaste vertoonings te wees, voordat hy natuurlijk permanent Pretoria toe gaan.
2: Dit is. So, ek voel baie bevoorrecht. Die ou het een van my ginsling liedjies geleer, speciaal om het vanavond te speel. So, ek is baie opgewonde.
0: Ek is baie loers.
2: Ek kan het sien.
0: Vanavond rustig wees, morgen aand, Northumberlandstraat. So, wees morgen bykie rugby kyk, by Brackenfell Rugby Club is die Primrose thuis en sê sterkte aan die manne wat op die veld te sien gaan wees en hulle ding gaan doen. Is lekker, ek dink hulle begin die eerste wedstrijd begin net al eens, kwart weer eens, kan die eerste skop 4 uur af, maar dit gaan een ongelooflike lekker dag wees, vleisie braai 4 uur insteek.
4: Zeen, jy weet hulle doen nieuwejaars wense en goed dat jy gaan aanpak. Is volgende week se mission dat jy teen volgende naweek vir die eerste keer kan uitdraaf vir Brackenfell Rugby Club.
0: Ja.
2: Oeh.
0: Want dit is teen villagers, so dankie. Maar ons doen ons beste en dit gaan net ongelooflik wees. Dit gaan een lekker naweek wees, andersens sien ek julle daar in Northumberlandstraat.
2: Lekker.
0: En as ek nou nie vir jou daar sien nie, dan sien ek vir jou maandag hier. Okay. Ons gaan vir jou los met Adrian Nunes en Diplo. Yes, die ene is lekker.
2: Dis so cool.
0: Tot maandag, mooi loop.
2: Goodbye.

Rihanna Nel met Kies, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus. Baie dankie aan die uitklokspan, dit is Reinhard, Monique en Zian.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio. Hoofdrakke. Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Masha Tiele veroordeel betogings teen buitelandse burgers en Transnet staal Weskaapse stasies vir private beurs beskikbaar.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brendo en de Wet. Die adjunkt-president Paul Mashatile veroordeel die onlangse vlaagbetogings teen migrante deur teenmigrante groepe soos March and March. Hy het gister vra in die nasionale vergadering beantwoord en gewaarsku dat immigrasiesake deur die oppergesag van die reg hanteer moet word en nie deur massageweld of gepepelreg nie. Mashatile sê wetstoepassingsagentskappe moet immigrasie kwessies volgens wet hanteer. Die internasionale energieagentskap waarsku indien daar geen vordering is met die beëindiging van die Midde-Oosterse oorlog nie, sal oliemarkgevare teen die einde van Julie 'n rooi sone betree. Aanvalle op energie-infrastruktuur en die sluiting van die seestraat van Hormuz verwyder meer as 14 miljoen vate Midde-Ooste olie per dag. Die uitvoerende direkteur Faith Birrell sê die oorlog het die grootste voorsieningskrisis in die geskiedenis geskep. En Transnet Spoorweg se infrastruktuurbestuurder het privaat ondernemings uitgenooi om te bied vir 'n huurkontrak, ontwikkeling en die bedryf van 3 stasiegeriewe in die Weskaap. Dit behels die stasies van Dal Josefat, Hugenote en Bitterfontein met 'n huurooreenkoms van minstens 10 jaar. Suksesvolle beurs sal stasiegebiede insluitend pakskure en kleinhandelsgeboue opknap en in stand hou. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Mashatile veroordeel betogings teen buitelandse burgers. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Otunante!

0: Marcus. Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za. Jy luister na die Aandskof met Frank Wayne de Wet op Bokradio. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokradio.
1: Lekker, lekker goeie naand. My naam is Brent Wayne de Wet. Vrydag die 22ste Mei 2026. Goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Nou ja, toe, jy weet alreeds wat tyd dit is. Dit is jou garagepartytjie elke Vrydag net hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Brent tot en met so 10 voor 10. Lekker, lekker koud vanavond in die Kaap, maar 'n pragtige dag wat ons gekry het. Nou ja, toe, eerste uur, daar is baie lekker muziek wat kom. Net vir jou, The Final Countdown is gelaai. Boney M is ook hier net vir jou en nog vele, vele meer. Brand die vier, wat is op die kole, wat is in jou glas? Laat weet vir my gerus op ons WhatsApp lyn 074-2009-89. Moet glad nie bang wees om 'n lekker boodskap in te stuur nie, 'n lekker prestasies, of dalk wil jy net vir jou rugby span môre sê, manne sterkte, stuur vir my gerus daai boodskappe deur vir jaarsdag boodskapies of huweliks herdenkings. Eerste uur natuurlik, ons speel Kom ons carry joukie 15 minute oor 7. Ek het so lekker vinnige draaitjie daar by die wynplaas gaan maak. 'N paar wyne gaan kry. So wat wen jy 'n wynproe insluitend 'n lekker bottel wyn van hierdie spesifieke wynplaas. 15 minute oor 7. Die groot vraag natuurlik is watter liedjie gaan jy moet sing vanaand. 'N bietjie later speel ons rymklets jou woorde. Ek gee vir jou 'n paar woorde en jy voltooi die lyn. Klipwerf, jy weet in die agtergrond speel geelslang nou, maar dit is my geelslang. Jy kan stem vir jou paar klipwerf liedjies wat ek 'n bietjie later gaan speel net vir jou. Maar vir eers, kom ons draai die volume lekker hard op. Dit is Vrydag, dit is naweek, ons werk almal baie hard. Dit is nou tyd 'n bietjie om te partytjie.

0: Stumbling in, dit is Cyril net hier op Bok Radio, Bok TV. As jy nou net ingeskakel het, goeienaand, so 8 minute oor 7, Vrydag die 22ste Mei 2026. Dit is naweek natuurlik, die voorlaaste naweek van die maand van Mei. 1 Junie is sterk op pad om die draai, winter, Junie, Julie, Augustus, nee, dan is het nou weer heerlijke lente, so een winter so by 1 September. Hier het 'n paar boodskapies ingekom, goeienaand Daniel daar in die lekker Weskus, goeienaand Rudy, ek groet jou ook, en hier is lekker mense van die see, die strand, Moritz.
1: Sê Brent, Moritz en Marita hier van die strand, jy vraag wat maak ons, ons sit voor die kachelvuurtjie met 'n viespaarsel, lekker ou visie en chips, gooi die muziek vanavond, ou mater. Lekker aand, bye.
0: Daar sê jylle daar in die strand, jylle moet het geniet. Laat weet my toch, hoe is die seegolwe tans daar, daai kant?

0: Ain't That America, Pink Houses, net hier op Bok Radio, Bok TV, jou geraadspartytjie, elke vrydag van 7 tot 10 met so 10 voor 10. Dit is naweek, ja, en 'n bietjie vroeër gevra, wat brand die vuur, wat is in jou glas? Baie dankie daar aan die mense van die strand, Marits, baie dankie man vir daai lekker boodskap. Hier het nog 'n boodskap ingekom, goeienaand, Gerald.
1: Goeienaand my vriend, goeienaand, nee, nou net die vuurtjie aangesteek, gaan nou 'n lekker stuitjie braai. Ja, en baie dankie aan Bok Radio wat vandag daar by die Butcher Brackenfell uitgesaai het. So ja, ek is nou lekker moeg gewerk. So ja, dit was 'n lekker dag gewees. Ons sê dankie vir die voete wat daar aangekom het en vir die mense wat kom shop het. So ja, ek waardeer. So, en dankie vir lekker muziek my vriend, om rustig te wees.
0: Daar sê Gerald, nee man, ek is baie bly, dit klink of jy 'n baie produktiewe dag vandag gehad het, en ook die week, en dit is belangrik om dit te vier en te geniet, en om daai lekker stuikie te geniet. Kom ons kare joukie nou op pad 15 minute oor 7074-2989, ek speel een gedeelte, natuurlijk jy sing die liedjie vir my, stemboodskappe nie langer as so 25 sekondes nie, baie mense het gevra alreeds, 'n bietjie vroeër Brent, wat is die liedjie, wat liedjie sing ons vanavond? Wel, dit is jou liedjie vanavond.
2: Older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze.
0: Daar sê 074-2989. Wat wen jy, een lekker wijnproef vir 2 en een lekker, lekker bottel rooi wijn, wat jy vanavond al reeds kan kom kry hier by die atelier by my. Ons gaan vooruit toe met nog lekker muziek, kom ons kyk, daar is stem boodskappe vir kom ons karaoke. Hier is nog lekker muziek.

0: Net so kyk jy na jou vinnige verkeer, ek het tans geen nuwe nes nie, behalwe so 25 minute terug was daar ongeluk gewees, en dit het gebeur by Gunners Circle en Fishers Lane, en dit was by Epping gewees. Indien jy enige nes vir ons het, 074-2989.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Let's go!
5: Een treffer na die ander. Bokradio.
0: 20 minute oor 7, ons speel kom ons karaoke net hier op jou lekker garagepartytjie elke Vrydag Bokradio Bok TV. Wat is jou liedjie vanaand? Country Road. Hier is deelnemer nommer 1.

Oh, dit was daarom nou vir jou 'n mooi stem. Yes, like 074-2009-89. Die WhatsApp-lyn maak toe so oor 9 minute.

0: But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: Oh, lekker, lekker, lekker. Dit is Boney M, net hier op Bok Radio, Bok TV. Daar is nog so twee stemboodskappe wat deurgekom het vir Kom ons carry joukie.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: 7:30, goeienaand, ek is Brent Wendewit en vanaand se nuus oorsig. Die adjunk president Paul Mashatile sê die regering veroordeel die onlangse aanvalle op buitelandse burgers in Suid-Afrika ten sterkste. Die vakbond federasie Kusatu verwelkom die internasionale geregshof se uitspraak wat werkers se basiese reg beskerm om te staak. Transnet Spoorweg se infrastruktuurbestuurder het privaat ondernemings uitgenooi om te bie vir 'n huurkontrak ontwikkeling en die bedryf van die 3 stasiegeriewe in die Weskaap. Die energiereguleerder NERSA het 2 openbare raadplegingsprosesse van stapel gestuur na mate Suid-Afrika na 'n mededingende elektrisiteitsmark beweeg. In Suid-Kaapstad se metaaldiefstal eenheid het 136 skroothandelaars wat nie voldoen nie of onwettig is gesluit as deel van pogings om kabel en metaaldiefstal te bekamp. Stuur die nuuswenke na nes@bokradio.co.za.
2: Jou Bok Radio nuusoorsig.
3: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
4: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
3: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
4: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
1: 35 minute oor 7. Ons speel nog steeds. Kom ons carry joukie. Hier is deelnemer nommer 4.

0: Ag, baie baie mooi. Hier is sommer nommer 5.
1: Country roads take me home to a place I belong, West Virginia. Come to mama, take me home, country roads.
0: Daar sy, baie baie goed gedoen. Baie dankie aan almal wat lekker vanaand lekker gesing het, country road. Van 'n kort laat weet ek jou wie is die wenner. Yeah.

Nou, julle vier behoorlik 'n lekker garage partytjie op julle eie daar waar ook al julle kuier. Jy kan hoor, daar is iemand wat 'n gitaar ook speel. Nooi vir my asseblief, dit is my tipe partytjie. Nie te min nie, ons gaan vooruit met nog lekker musiek. Goeienaand.

0: There is a thorn in my side. Ja nee, Bok Radio, Bok TV, jou geraadspartytjie elke Vrydag van 7 tot en met 10. Hier het nog 'n boodskapie ingekom, stemboodskap, kom ons karaoke. Wel, die WhatsApp lyne is toe, hier is nommer 9.
1: Okay girls, 1, 2, 3.

0: Julle, baie dankie daarso die hele gesin wat lekker 'n deel geneem het en hier is nog so ou laaste enetjie wat ek baie graag moet speel, wil speel. Jy kan nie vir my 'n stemboodskap stuur en dan vir my agterna sê Brent asseblief moet dit nie speel nie.
1: Dan Brent, jy is nou nie vir die luisteraars nie. Kantheroot, ek is klaar by die huis met 'n koue bier in die hand op hierdie koue aand. Baie geluk aan my dogter Adel met haar verjaarsdag vandag. Sy moet dit geniet. Geseënde jaar vorentoe.
0: Daar sy

Fleetwood Mac. Everywhere, net hier op Bok Radio. So 12 minute om te gaan tot en met 8 uur. Hier het so lekker paar boodskapies ingekom. Die WhatsApp lyne natuurlik is amptelik toe vir Kom ons Karaoke. En ek laat weet jou binnenkort wie natuurlik is die wenner vanavond. Ag, dit is 'n baie moeilike een vanavond om 'n wenner te kies. Ek sê maar net. En dan is hier 'n paar boodskapies wat deurgekom het. Die Leroux van Vermont. Ek sien julle kuier lekker die braai vleis. Daar is 'n glas in die linkerkant, 'n glasie witwyn in die regterkant. Ag, julle moet dit geniet. En hier is nog 'n boodskapie. Lekker dankie vir die party. Natuurlik is die kar se radio aan. Ek sien daar die motor is in die agterkant van daai lekker potjie. Potjie kos. Liefde aan Petro, my vrou en Elisia, weggesteek in die kamer natuurlik. Boyfriendheid, lief vir julle baie en dit kom van Rian. Nou ja, toe kom ons aan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is Frankie Miller met Darlin'.

Could you be loved? Bob Marley, daar sê Sonja, ek is so bly julle geniet die musiek. Binnenkort laat weet ek jou wie is die wenner van Kom ons Karaoke. Dit is 'n baie moeilike besluit.

0: hooftrekke.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Kaapstad Marathon lok meer as 44,000 inskrywings. En Mashatile veroordeel betogings teen buitelandse burgers.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Doe en de Wet. Die Kaapstad Marathon verwag Sondag 27,000 atlete, insluitend wêreldklas rolstoel atlete. 'N verdere 17,500 atlete sal deelneem aan die gepaardgaande vredeswedlope oor 10 en 5 kilometer en aan môre se Kaapstadse roete marathons oor 22 en 11 kilometer. Dit beteken daar gaan altesaam 44,500 deelnemers wees, wat dit een van die grootste wedloopbijeenkomste in Afrika maak. Adjunkt-president Paul Mashatile veroordeel die onlangse vlaagbetogings teen migrante deur teen migrante groepe soos March and March. Hy het gister vra in die nasionale vergadering beantwoord en gewaarsku dat immigrasiesake deur die oppergesag van die reg hanteer moet word en nie deur massa geweld of gepepelreg word nie. Mashatile sê wetstoepassingsagentskappe moet immigrasiekwessies volgens wet hanteer. En Transnet Spoorweg se infrastruktuurbestuurder het privaat ondernemings uitgenooi om te bie vir 'n huurkontrak ontwikkeling en die bedryf van 3 stasiegeriewe in die Weskaap. Dit behels die stasies van Dal Josefat, Huguenote en Bitterfontein met 'n huurooreenkoms van minstens 10 jaar. Suksesvolle beurs sal stasiegebiede insluitend pakskure en kleinhandelgeboue opknap en in stand hou. Uitvoerende hoof Moshi Motley sê die projek het ten doel om dienslewering te verbeter en ekonomiese waarde

deur privaat sektor deelneme te ontsluit. Voorleggings sluit op 23 Junie. Net weer vanaand die hoofnuus. Kaapstad Marathon lok meer as 44,000 inskrywings. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.

0: don't hurt me.
1: What is love? Baby, don't hurt me. 6 minute oor 8, Bok Radio, Bok TV. Jou geraadspartytjie elke Vrydag. Jy kuier saam met my Brent, Vrydag die 22ste Mei. Ja, nie die voorlaaste naweek van my maand. Ja, ek is baie opgewonde oor Sondag. Jy het nou seker geluister na die 8 uur nuus. Omtrent 44 inskrywings vir hierdie jaar se marathon, Cape Town Marathon, hierdie Sondag. Ek gaan DJ. So indien jy gaan hardloop, kom sê vir my gerus hallo. Ek gaan by een van die stasies wees, daarso by Michael's Bar, daai gedeelte. So kom sê asseblief hallo. Nou ja, toe, dit was nie makkelijk gewees nie om 'n wenner te kies, kom ons kerry joukie, maar ons moes uiteindelik 'n wenner kies. Baie dankie aan elke liewe boodskap wat vanaand deur gekom het, julle het lekker gees gebring na die kom ons kerry joukie gedeelte 'n bietjie vroeër. Hier is jou wenner vanaand.

0: Darsy.
1: Gary van Belwel.
0: Darsy Gary van Belwel, jy wen vanavond natuurlik ons kom ons carry joukie speelietjie. Ons stuur vir jou 'n lekker wynproe en dan natuurlik moet jy vir ons laat weet wanneer jy daai bottel wyn wil kom kry. Want daar is nog 'n speelietjie op pad 15 minute oor 8 en natuurlik jou lyn rymklets. En dan 'n bietjie vroeër het een persoon gevra Brent, as jy kan, as jy mag Tiny Bubble speel van Billy Forrest. En toe ek natuurlijk dit op die lig speel, toe kom daar 1, 2, 3, 4 boodskapies in om te sê, Brent, as jy nou daai liedjie gaan speel, dan klink ons 'n glasie. Wel, hier is daai liedjie.

me happy. Ah, nou ja toe, jylle het gevra vir hierdie liedjie vanavond en ek het hom gespeel, Tiny Bubbles, natuurlijk van Billy Forrest. Ja nee, Eddie, ek stem saam met jou goeie naam, Eddie Brand, wat nou hier een boodskap is hier om te sê, jy sal Simon Kaal moet bel vir die uitslag van die sangers vanavond. Ek moet sê dit, jylle elke liewe boodskapie vanavond, die stemboodskap, kom ons karaoke, was so goed vanavond gewees.

0: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
2: Nou ja, 15 minute oor 8, 'n bietjie vroeër het ons gespeel Billy Foster is 'n liedjie Tiny Tiny Bubbles en hier het 'n paar boodskapies ingekom.
3: Ag, dankie Bok Radio. Dit is nou so lekker om hierdie liedjie te hoor. Baie lank lanks gehoor. Dit maak sommer nou die Vrydag aand nog lekkerder. Dankie hoor. Lekker aand vir almal. Bye-bye.
2: Daar sy, nee, baie dankie Marie Slabbert, ons is bly, jy het dit geniet. En die man wat natuurlijk die eerste stukkie hout op die vuur gegooi het.
4: Baie dankie vir die Tiny Bubbles. Ek en my pa, ons oort gerek toe jy het gespeel het. Baie dankie vir die mense wat ook dit wil geluister het, ons waardeer het opreg. Ek het groot geraak met die type muziek, bliksem. En toe was het nog met die LP's en die type dinge.
2: Daar sy nee, dit is 'n groot plesier, Chris. Daar sy hele 15, so 16 minute oor 8. Nou, speletjie nommer 2, Rymklets, jou woorde vanaand. Zian het so 'n kansie gevat en gesê, jou woorde vanaand is koud en nat, maar doikie. Jy voltooi natuurlik daai gedeelte, koud en nat, maar ons gaan nog steeds die lang pad vat, het meneer Siems gesê, bykie vroer. Laat weet my gerus 074-2009-89. Hier is Men at Work.

Bruce Springsteen met Tougher Than The Rest, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ek lag nou lekker vir een van die luisteraars se boodskapies wat nou ingekom het, Ruimklets. Jou woorde natuurlik vanaand is koud en nat, maar doekie, en toe die Herman nou hier gesê, Herman, ek gaan jou woord vervang met 'n heel ander woordjie. Koud en nat, ek wil nog steeds aan jou rug vat. Nou, rug is my woord, maar baie dankie, Herman. En hier is nog eenetjie, kom ons lees om gou vinnig. Koud en nat, maar 'n koue gaan ons vat. En dit is van Letitia, baie dankie. Jy het nog kans, oor 3 minute maak ons die WhatsApp lyn toe. En dan so op 'n ander noot vir noot, jou klipwerf liedjies kom nou lekker deur. En van die stemme versoeke vanaand, klipwerf se nommers is Mooi Fontein, Anna van Bobaai en Warm Vat Lekker Ou Jan is ook een van die versoeke. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is The Beatles.

0: ZZ Top, net hier op Bok Radio, Bok TV, 20 voor 9. Ja nee, daar is nog baie lekker muziek wat kom net vir jou. Een van hulle, Billie Jean, Michael Jackson, en die rolprent, en natuurlijk, ek dink dit is nou al die 5de week, wat jy die fliek van hom kan gaan sien in die fliek theaters, en dit doen baie, baie goed. Hier is een paar boodskapies wat ingekom het, ek wil dit baie graag speel. Goeie naam dat ek gesien hier, dit die heel eerste enekie kom van Rudy. Goeie naam, Rudy, my vriend, hoe gaan het daar?
1: Naam, dankie Tjoma, mooi muziek, prachtig, uitstekend gedoen. Ek wacht nou vir die klipberf nommers, nou lekker snoekie gebraai, ek en my ou zwaar en so, en nee, ons vat ruim, nee, ons vat ruim, maar baie lekker, doen so voort, pyk, lekker op die oor, mooi om te oor, mooi aan, gooi om my pella, thank you, om Rudy, dan het net, thank you.
0: Daar sy, Rudy, jy maak jou eie ruimklets daar so lekker op die oor, dankie my vriend. Hier is nog so een laaste boodskapie wat ek baie graag wil speel, dit kom van Bella, goeienaand Bella.
2: Goeienaand Brent, ons luister lekker muziek hier so uit die Rikkerspel. Ek mis my man sê, ek weet hy is weena voor my, maar ek is baie spuit dat sy voet in die moenboet is en dat in die krikke loop. Ek is jammer dat jy jou voet seer gemaakt, ek hoop jy voort vinnig is son. En dan net, ek is lief jou, ek sal jou op my handen dra, en ek sal sorg dat jou voet hier baie, baie vinnig is son dra.
0: Daar sy nee, baie dankie Bella, en ons hoop jou man kry vinnig genesing in die voet. Hier is Billie Jean, Michael Jackson, jou garage partykie, goeie naand.

0: Billie Jean, Michael Jackson, net hier op Bok Radio, Bok TV, Smokey, op pad met Needles and Pins, Rick Springs, Field met Jessie's Girl, en dan natuurlijk jy stem, jy versoek die lekker klipwerf liekies. Goeienaand, Etienne.
1: Daar sy, nou net in die radio ingeskakel, warm vat vastrap, gooi om vanavond ja, warm vat, vastrap.
0: Daar sy my vriend, hy is op die lys, hy sal deurkom so 10 versoeke vir 'n warm vat vastrap. Nog lekker musiek, bly ingeskakel en moenie vergeet nie, indien jy 'n lekker huweliksherdenking verjaarsdag boodskap wil stuur, 074-2989.
2: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: Kaapstad is onlangs swaar getref deur storms en oorstromings, wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Malls Tiles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met spesiale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte, vanaf so min as R84.90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Malls Tiles, help Kaapstad om weer te herbou.
5: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio.

Nou ja, toe so 9 minute om te gaan tot en met 9 uur. Finale uur is sterk op pad. Jy kan nog stem vir jou klipwerf liedjies. Lekker ou Jan gaan beslis gespeel word en ook warm vat vast trap. Die wenner, ons het 'n bietjie vroeër rymklets gespeel, jou lyn. Die wenner, niemand anders as Herman, my vriend, lekker koud of nat. Wil ek nog steeds aan jou ruggie vat. Dit is my woord, ek het hom vervang met Herman se woord. Maar nie te min nie, Herman, jy is ons wenner, jy wen 'n lekker wynproe vir 2 mense. Jy kan hom gaan gebruik môre of Sondag of dalk volgende week, die laaste naweek van die maand van Mei. Nog lekker musiek op pad net vir jou. Hier is Smokey Needles and Pins.

0: www.capecoolfm.co.za. Net vir jou.
1: Daar sy 5 minuut om te gaan tot en met 9 uur. Jou graadspartytjie elke Vrydag van 7 tot en met 10. En dit is altyd lekker vir my om lekker boodskapies in te kry. In die finale uur, klipwerfse uur, gaan ek baie kaartjies of 12 kaartjies altesaam weggee vir môre aan se vertoning hier by Heroes Restaurant. Wynand, my vriend, goeienaand.
2: Hi, goeienaand. Bokkeradio, dit is Wynand van die Parel wat jy praat. Jammer dat ek so laat pla. Ek weet nie of julle nog boodskappe uitsaai nie, maar ek wil hom net sê julle musiek is pyk wat julle speel. Ja, ek is van die Parel en ek wil net hê as julle dalk dit kan uitsaai net vir JMT Services sê baie dankie vir hulle werk wat hulle vir ons kan gee elke dag wat ons 'n broodjie op die tafel kan sit en alles is pyk vorentoe. Ons is vol werk. Maar baie dankie weer eens vir julle goeie diens en julle mooi musiek. Ons waardeer dit uit die hart uit.
1: Daar sê baie dankie Wynand.

0: Van kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskoons. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, Bok Radio, Bok TV natuurlijk, en jy kuier saam met my Brent Wayne at the Wet. Maar hier kom nog lekker muziek, net vir jou, die finale eer, maar voordat ek play druk, soos hulle sê in Engels, Klipwerf in die vierde plek, warmvat vastrap, gee ons een hele paar kaartjes weg vir morgense vertoning hier by Heroes Restaurant. Hier kom hy nou, 074-2009-89. As jy vir my kan sê, wat liedjie van Paul McCartney het een 5 weke lange loopie vandag begin op die 22ste mei. Ek help jou so bykie, die jaargetal 1976 op die Billboard Hot 100. Wat liedjie van Paul McCartney het een 5 weke lange loopie begin vandag, 074-2009-89. Lekker kaartjes vir Mora net hier by Heroes Restaurant. Nou ja, toe in die vierde plek vanavond, warm vat, vastrap daar, vat hy nou.

Dit is Ray Dulle net hier op Bok Radio Bok TV 10 minute oor 9. Ons het nou sopas 4 mense kaartjies gestuur vir môreaand se vertoning hier by Heroes restaurant. Wel, hier is nog 'n speletjie en dan druk ek weer eens jou nommer 'n derde plek liedjie, klopwerf liedjie. En dit is niks anders as lekker ou Jan. Maar hier is nog 'n vraagie vir jou. Watter liedjie het ons vroeër gebruik vir ons kom ons karaoke speletjie 'n bietjie vroeër? Watter liedjie was gebruik gewees vir die kom ons karaoke liedjie? 074 2089 laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. In derde plek vanaand Klipwerf, lekker ou Jan.

Karleen van Jaarsveld, as jy my roep, net hier op Bok Radio, Bok TV, finale uur. Ons het nog so 'n paar kaartjies om weg te gee vir môreaanse vertoning hier by Heroes Restaurant. Skala Brak, hulle tree môre hier op Lekker, net hier by Heroes. Wel, hier kom die laaste lekker kompetisie. Watter baie bekende tennisspeler vier vandag sy verjaarsdag? Watter bekende tennisspeler vier sy verjaarsdag vandag? 074-2009-89. In die tweede plek vanavond, Klipwerf, Anna, nie van Stilbaai, maar van die Boobaai.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ja nee, dit is jou geraadspartytjie op hierdie Vrydag, 22ste Mei 2026. Hierdens, baie dankie aan almal wat lekker vanavond ingeskakel het, lekker saam gedans het, saam gesing het ook. Eerste uur, kom ons karaoke. Gary was die wenner daar gewees. Ons het Country Road, was jou liedjie natuurlijk vanavond gewees. En dan een bykie later het ons ook die Rijmklits speelikie gespeel en jou woorde was koud en nat. En Herman was die wenner daar gewees. Baie, baie dankie aan al die lekker boodskapies. Klipwerf, ook die lekker warmvat vastrap, ou Anna in die boobaai. En ook lekker ou Jan Skof, Skop, was nommer 1 vanavond gewees met die Klipwerf likies. Maar van my kant af, ek wens jou net een baie, baie lekker Vrydag toe. Een geseënde naweek, indien jy op die paaie gaan, wees maar veilig en versigtig. Dink maar ook vir die ander persoon. Dit is baie belangrik, Janie, wees versigtig asseblief, ek los jou met baie lekker liedjies hier, Andreet, Vat My Hoer en ook een bykie Brandon Miles wat natuurlijk saam op die Bokboot 2026 was. Daar sien hier eniekie is van Brandon Miles. Tot ziens, ons kyk weer hier die maandag wat nou kom van 7 tot en met 10.

0: tyd vir my.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

webwerf net vir jou. Ook radio.co.za. Die beter alternatief. Ook radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: my friend. Hallo re. Wees tog net
1: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.